0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми зрители! Надяваме се наистина на добро утро. Започва тази събота и неделя.
0: В началото на месец юни, в първия уикенд на месец юни, ще бъдем заедно днес и утре с всички важни теми, които се случиха през тази седмица. И всъщност тук трябва да кажем, че темите не спираха да се случват дори късно вчера, когато се случи, за съжаление, поредния тежък инцидент на пътя с двама загинали, много ранени, и отново говорим за неправоспособни водачи и за гонка. Но за това след малко. Какво подготвихме за вас? Всички теми с продуцента Дея Манолова да видим.
2: Тази събота очаквайте. Обединяваме усилия за една по-чиста България. Случаят баба Алино. Или кой и срещу какво си е затваря очите. Свръхдефицит, държавни дългове и мерки на правителството. Думата има бившият министър Милен Велчев. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Очаквано много добра комбинация. Нети и Иво Димчев с обща песен. Българин отново на върха. Божидар Сарабоюков с исторически триумф в Диамантената лига. Какво вещаят звездите? Прогнозата на Гал Сасон. Тази събота от 7.30 до 11 по BTV.
1: Всичко това предстои до 11 часа. Ние сега се обръщаме към тежкия инцидент от вчера вечерта. Както казахме, двама загинали и десетки пострадали при тежка катастрофа с автобус край София.
0: Стана ясно, че двете коли, чието водачи са причинили случилото, са карали с над 150 км в час. Всичко за този инцидент ще разберем сега от Мелина Василева. Мелина, към теб.
3: Здравейте, намираме се на мястото, където вчера, 20 минути преди 20 часа, се случи тежки инцидент между два автомобила и автобус на градския транспорт. Двата автомобила са идвали ето по този път, като са се ударили в... Един от тях се ударил в автобуса, който е правил ляв завой тук на това място. След тежкия сблъсък, двама души пътници от автобуса са загинали на 27 и на 31 години. Разследването показва, че става въпрос за гонка, а автомобилите са се движили с над 150 км в час. Също така от прокуратурата съобщиха, че сред водачите има и неправоспособни. Първоначалните проби показват липса на алкохол. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да се направят кръвни проби. Също така от прокуратурата уточниха, че няма спирачен път при инцидента и водачите имат множество нарушения на пътя. Те ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие при евентуален умисъл и държавното обвинение ще удължи задържането им с 72 часа, а през следващите дни ще поиска най-тежката мярка – задържане под стража.
0: Мелина, благодарим ти. Продължаваме да следим тази тема и в предаването, и в обедната емисия новини. Всичко това, което каза Мелина, е информация на BTV. Очакваме да разберем какви ще бъдат и действията и на прокуратурата, и на МВР, и дано пострадалите бързо да се оправят.
1: Да, пожелаваме бързо възстановяване на всички, които в момента са в болничните заведения. Ние сега се обръщаме към прогнозата за времето и Стаси Цалова.
4: Здравейте, между 16 и 21 градуса са температурите сега в ниската част на страната, предимно в източните райони видимостта, а не малена, а пък в северна България, видяхте, има и места с дъжд и грамотевици в централната част на страната. И днес отново ни очаква слънчеви часове, но ще се развиват отново и купести, и купесто-дъждовни облаци, и особено след обед на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с грамотевици, възможни са и локални градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, с температура на морската вода по нашето крайбрежие 15-21 градуса. И в планините ще има слънчеви часове, но и там ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевични бури. Също са възможни и градушки. И през следващите дни до обед ще има слънчеви часове, но през деня отново ще се развиват и облаци. Все така, най-вече през втората половина на денонощията ще има условия за краткотрайни валежи, възможно интензивни, с грамотевични бури и градушка. Ще остане горещо през деня и в следобедните часове. Тази събота продължава, следват още актуални теми.
0: А сега е време вече за усмивка, защото днес се провежда любимата ни кампания да изчистим България заедно. Заради това ще ви разкажем за хора, които всеки ден правят страната ни по-добро място. Но ще отидем и там, където природата ни доказва, че е много по-силна от човек. И след трагедията винаги има кой да подаде ръка. Затова се отправяме към село Тича, където обилните валежи последните дни предизвикаха наводнения и материални щети. Каква е ситуацията тази сутрин и има ли кой да помогне? Дани Атанасова е там. Дани, към теб.
5: Здравейте, безсънна нощ за жителите на село Тича. Много от тях прекараха нощта при близки и приятели. Тази сутрин сме в къщата на Катя и майка и Снежана. Първо ви показвам как изглежда двора, тук откъдето водата е минала. Сега ще видите вътре. Никак не е приятно. Хората казват, че почти всички дрехи и мебели са за изхвърляне. Само да видя в коя стая са. Здравейте, наживо сме, Снежана. Как изкарахте нощта?
6: Ами нещо, как да изкараме то притеснено, то...
5: Как ли бяхте? Спахте ли въобще или бяхте приблизки?
6: А, приблизки бях. Бяхме приблизки, приютихме се там. Благодаря пак за всичко.
5: Спасили са ви съседи, когато водата е дошла? Разкажете ни, бързо ли стана?
6: В момента, когато ми казаха, че водата идва, аз бях с чантата си с библията, че ще на църква. Викам, по-раночко ще ида. Обаче, като казаха, че водата идва, аз даже не погледнах, че водата идва. Докато идва до гардероба да се взема паспорта, документите, поне елементарните работи, и водата вече влезе. Ето, за минутка време тая вода.
5: Кой ви извади, кой дойде на помощ?
6: Та ми и на наша позната. Благодарим на Бога.
5: Как ви извадиха, изнесоха ви откъв?
6: Ами влякаха, ама просто във водата. Все едно плувах.
5: Важно е, че няма жертви пострадали. Дъщеря ви, Катя, говорят нашите водещи в студиото за това, дали има кой да помага дори в тежки моменти. Катя, ако може,
6: благодарим.
5: Само да... Благодаря, въпреки ситуацията, която виждаме.
6: На вас, репортерите, благодаря. Благодаря. Много доброволци имаше. Благодаря на военната група, която присъстваха. Благодаря на уцелата, които дойдоха. Много, изобилно много доброволци имаше. Благодаря им от те сърце за всичко, което направиха за селото.
5: Тежки моменти винаги се появяват и добри хора. Ето майка ви, Снежана, много се разчувства в такъв момент и вие също. Военните вчера дойдоха, цяла група помогнаха. Те не се спряха наистина.
6: Цял ден от сутринта до вечерта ни са спрели само за един обяд за 5 минути.
5: Почистваха ли то, как помогнаха във вашия
6: двор? Много. Мога да кажа, че изчистиха целият двор отпред и отзад. На къщата.
5: Да покажем тази дупка. Във всяка къща я виждаме. Тук сте пробили, за да изкарате
6: тя. Да, вода и тинята, да. И двете стаи така направиха.
5: Около метър е била вода. Така, да, само ще помоля.
6: За кмета до лекарства. А, благодарим също за
5: наше... Лекарства ви е донесъл.
6: За нашия градски откочал кмет, което е много... Много добър.
5: Донесъл ви лекарства и храна. Катя, искам само насам да дойдем да покажем тази картинка. Ужасно. То всичко е за изхвърляне.
6: Всичко, абсолютно всичко. Всичко.
5: Къде ще живеете, хора, от тук нататък? Елате с мен само и тук. Да покажем, не може да се използва гардероб.
6: Не, изнасям той поне, което мога да изпася, което е сухо, всичко друго изхвърлям, което на земята, всичко ще го изхвърля. Има това крило, не съм го отворил още. Всичко за изхвърляне.
5: Днес? Как продължа?
6: Всичко. Ами както вчера. Така е. Докъдето имаме сили, до там ще продължим.
5: Има ли кой да ви приюти тази вечер?
6: Има, да, при племеницата, да.
5: Благодаря много. Колеги, това е наистина много важно да кажем, с което и започнахме. Винаги в бедата се появява и доброто. Има хора, които да помагат. Тук жителите на село Тича са изключително благодарни на военните, които днес ще дойдат, на горските, на доброволците от близките села, на пожарникарите, разбира се, да не ги забравяме. Тук Катя ме допълва. Така че днес продължава почистването, а село Тича остава в бедствено положение. Все още няма електричество.
1: Дани Атанасова, за начина по който изглеждат засегнатите къщи там. Благодарим ти, Дани. Надяваме се бързо да се възстановят и хората след тези поражения. Видяхме, налага се дори да пробият стена в дупка в стената, за да могат да се изчистят къщи.
0: И начина по който изглежда доброто също така.
1: Да, с толкова много с помощта.
0: Една друга много интересна история. Да възстановиш хижа е трудно, но да създадеш общност, обединена в една кауза, е още по-трудно, но пък си заслужава. Такава е историята на стопаните на хижа Септември в Витоша. Катерина Семерджева ще ни разкаже за тях в следващия репортаж. Днес ви отвеждаме в сърцето на Витоша, за да ви разкажем една история за семейство, което с общи усилия вдъхва нов живот в планинска хижа. И ни напомня, че с грижа към околната среда, всяко едно място може да бъде възродено.
7: Първо всичко започва случайно, преди 6 години с една обява онлайн и спонтанно решение. Започват години работа и ремонти, които продължават и до днес.
8: Аз си спомням как той ми съобщи за хижата. Звъни ми по телефона. Здрасти, как ти звучи да имаме хижа? Yes. Звучи ми чудесно, изобщо не знаех с какво се захващаме.
7: Сега всичко е реновирано, фасадата, стълбите, стаите.
9: Първото нещо, което променихме, мисля, че беше да извадим всички боклуци. Защото на едно такова място хората трупат с примерно 60 години, каквото е можело да не бъде изхвърлено, то е запазено тук. Съответно, първоначално мина през това да изхвърлим много боклуци, които ги изхвърляхме така, може би, в 3 години.
7: Въпреки целия ремонт, запазват духът на хижата.
8: Все още има хора, които идват с хубави спомени от едни от предишните стопани на хижата и ни става много мило, като дойде някой и каже: "Ей, тук с Фани и Трайчо, колко песни сме пяли, Фани готвеше страхотна супа." И ни става много мило. Ние имахме и щастието да се запознаем с Фани. Трайчо вече беше починал, когато ние се запознахме с нея, но имаше така един момент на приемственост от старите хижари.
9: На мен любимите ми включвания са: "Аз съм правил електрическата инсталация 62-а година." Внук на човек, който е правил покрива, е минавал.
7: Но за семейството на първо място всичко става с мисъл към околната среда.
9: Тук сме абсолютно на посуда, която е многократна. Мием всички чаши, чини, всички безалкохолни са на амбалаж, включително и водата. Съответно, нали, количеството буклук, което ние генерираме тук, е наистина малко.
7: Вече от 2 години водят инициатива за почистване на пътя над Бояна до Златни мостове, а тази година стигат и до Копитото.
9: Хората си изхвърлят, за жалост, бутилки, кенчета, плик с буклук им пада от колата и това цялото нещо се разпилява покрай пътя, което за нас, които всеки ден буквално минаваме през този път, е неприятна гледка. Посадили се пепелник.
8: И чакат да порасне една кутия.
9: Да.
7: Над 40 души се включват и за половин ден почистват 20 км път, а събраният буклук е в 6 буса и 3 ремаркета.
9: Един от най-честите въпроси е: кои са най-интересните неща, които намерихте по пътя? Миналата година беше шофьорска книжка на дядо Коледа. Такава истински направена шофьорска книжка на дядо Коледа. Тази година една от нещата беше истинска пластмасова вана, дълга 2 метра, отстрани на пътя. Попаднахме и на изхвърлен автосервис от сорта на 15 автостъкла, 15 брони. Така, един бус само напълнихме с това, което някой решил, че е много хитро да изхвърлиш нещата, които се чудиш откъде от автосервиза, на 1500 метра височина.
7: А според семейство Мирчеви, с добър пример към подрастващите се поставят основите на по-отговорно общество.
9: Ние бихме дали посланието предимно хората да не правят буклук, което ни се струва супер елементарно. За жалост не е толкова. Другото, което е много важно, е ако всеки един родител полага старанието в това да научи децата си да поддържат чисто около тях, в един прекрасен момент няма да има нужда от инициативи "Хайде да почистим." Това са такива розови мечти от една страна, до друга ние виждаме с нашите деца и с хората около нас, че това е абсолютно възможно.
8: И не е въпрос на голямо геройство да почистим, въпрос на дълг е и на отговорност лична.
7: За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
1: А сега отиваме във Варна за още един добър пример. Вече няколко години рибарите от риболовно сдружение Черноморски изгрев, когато влязат с корабите си в морето, прибират на борда и всички отпадъци, които попадат в мрежите им, след което ги пренасят до брега.
0: Повече за тази добра инициатива ще разберем сега от Йордан Фотев.
10: Здравейте от Варна, аз се намирам на рибарско пристанище Аспарухово. Тук при мен са Емил Милев, който е председател на риболовното сдружение Черноморски изгрев, както и капитан на риболовен кораб, и Пламен Панайотов, който е капитан на риболовен кораб. Здравейте и на двамата. Господин Милев, нека да започнем с вас. Вече няколко години, освен че ловите риба, чистите и морето. Как се случва, защо го правите?
11: Точно така, вече може би 20 години, от както риболуваме, така и периодично почистваме морето. Правя се някаква традиция, когато фарим буклук или намерим отпадъци в морето, ние да ги свърлим. Защо го правим? Трябва да покажем, че не само трябва да черпим от морето, но ние трябва да го пазим. Това е нашия дом и нашето място, където си варим прехраната. Много е важно за нас да бъде чисто и поддържано.
10: Господин Панайотов, какво влиза в мрежите ви, освен риба? Какви отпадъци?
12: Всякакви отпадъци влизат най-вече от търговското корабоплаване. Става въпрос за баки боя, валяци, люкови, всякакви буклуци и от корабите, които се изхвърлят. И ние ги прибираме, само че моето корабче е малко. Другото, което е, ако излезем на пристанище с буклук, ние няма къде да го разтоварим, няма къде да го дадем на сметище и така нататък.
10: Да, това ще я да попитам, какво се случва, господин Милев, след като извадите буклука на брега.
11: Да, това е основният проблем. Основният проблем, нямаме къде да ги свърнем, нямаме условия по пристанища. Апелът към институциите да има повече ангажираност и да им се представят условия. Благодарение на приятелски отношения на спрямо районния кмет ни осигури преди 2 години контейнер, няколко пъти го изхвърлихме. Сега година с молби да не се осигуряват условия къде да ги изхвърляме, Аспарухово ги имаме. При нас не се осигуряват, но на останалите пристанищни стоянки във Варна, в Балчик няма такива условия. Затова много от колегите са принудени това, което го фанат, доближават брега и което може да се разгради като ламарина, като дървета, се връща обратно. Пластмаста продължаваме да изхвърляме, но много трудно. Първо нашия контейнер тук на моя кораб събирам може би един тон буклуци, аз съм изпратил снимки, може да ги разгледате. Един тон буклуци, после една седмица ги изхвърляме в контейнера. По малко, да може да ги изхвърлим.
10: Имате и друга инициатива да чистите и от морето от стари мрежи, изоставени.
11: Точно така, преди 3 години направихме инициатива да изчистим морето от стари риболовни мрежи, които осъществяват така наречен призрачен риболов. Това са стари мрежи, забрани от колеги и от когато се извърши браконьерски риболов преди 20 години от турски риболовни кораби с фащи калкана и мрежите оставаха в морето. Преди 3 години направихме такава инициатива. Цялото сдружение е 53 кораба. Варихме мрежи в продължение на цял сезон, цяла зима. Скарахме около 10 тона отпадъци. И от тогава до сега, 4-та година, мрежи са в поморя в един склад и нямаме решение какво да ги направим. Няма кой да иска да ги рециклира, няма такава фирма, такава организация и отново останаха наша собственост 10 тона буклуци.
10: Какво се случва с морето през последните години? Каква е тенденцията? Като човек, който постоянно сте вътре с замърсяването, с буклуците, увеличават ли се, намаляват ли?
12: Буклуците не мога да кажа, че дали намаляват, дали се увеличават, защото ние постоянно си ги вадим. Гледаме, нали, да ни хвърляме в морето отпадъци. Но аз пак ще кажа, че най-проблема не в рибарите, ами в търговското корабоплаване. Защото ние сме виждали кога кораб плава и цялото море става в черни чували. Това са от кораба, които са я изхвърлял.
10: А предполагам, че всичко това влияе негативно и на рибата.
11: Със сигурност.
12: То става сметище.
11: Със сигурност влияе негативно на рибата. Въпросите, които сме задавали ние към институциите, защо няма ангажираност на държавата за контрол на буклуците. За всички е ясно, че ако един кораб влезе в чуждо пристанище, да кажем европейско или в Япония, на него му се търси колко отпадъци има, колко дена е бил на море, колко човека екипаж има. В България това нещо не се търси. Черно море се превърна в сметището на Европа. Кораба влиза в Черно море и почва да разтовара. Работим пред Констанца, кораба тръгва от Констанца и зад него 100 чувала черни. Минаваме с куките, късаме ги вътре от парцали до упаковки от храна. Всичко е в морето, което е жалко.
10: Явно днес трябва да има сериозно отношение от институции, от държава.
11: Трябва да има сериозно отношение, трябва да има контрол на всеки един кораб, който влезе в пристанище, трябва да му се търси битови отпадък. И не само битови отпадък, според мен е това, което се почиства кораба, като абразив, като баки, като боя, като всичко трябва да се търси да се издава. Не може това всичко нещо да го намираме в морето. И това е отрова, това е химия.
10: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е от тук, колеги, запознахме ви с инициативата на рибарите от Черноморски изгрев, а и с проблемите. Чухте какви са те. Отново към вас.
0: Йордан Фотев, благодарим ти.
1: Едно напомняне за това, че природата не е депо за отпадъци. Има си кошчета за това и трябва през цялата година да сме изключително отговорни към нея. Тежък пожароопасен сезон очакват и тази година в авиобаза Крумово. Екипажите са провели няколко тренировки и вече са в постоянна готовност.
0: Кога ситуацията е най-опасна и как се гасят пожари от въздуха? Следва среща с част от екипажите.
13: Докато повечето хора бягат от огъня, има хора, които летят право към него, за да спасяват домове и човешки животи и хиляди декари гори. Като капитан Георги Стаменов, който работи в авиобаза Крумово от 20 години, за втора година ще участва в мисии по гасене на пожари.
14: Виждал съм апокалиптични кадри, които просто трудно може да си ги представите. Представете си, че виждате снимка на някой изригващ вулкан, всичко свети в червено.
13: Все още не може да изтрие от съзнанието си пожарът край село Българово до Бургас.
14: Страшно е, когато за буквално ние правиме заход за взимане на вода и пускането за 3-4 минути много близък водоем и виждаш, че за това време изгаря цяла къща.
13: Пилотът е категоричен, че пожарогасенето е сред най-опасните задачи за вертолетната авиация.
14: Всичко е на ръба на възможностите. И на машината, и на хората. Винаги се случва... Щом са изпратили нас, значи почти не може да стигне до земя или да окажем помощ там, където е най-критично и много бързо се развиват нещата. Но температурите са големи, обикновено в планината винаги духа вятър.
13: Пожарът, който пилот майор Костадин Бакърджиев никога няма да забрави, е този край село Плоски до Сандански. Тогава в продължение на седмици се борят с огнената стихия.
15: Работихме с вертолети от няколко държави и самолети. Имаше представители от Унгария, Румъния, Франция, Чехия, с най-различни типове авиационна техника и включително и два самолета, което правеше самата координация и работата по самия пожар изключително трудна и само своевременната реакция спаси най-близките къщи на селото.
13: Благодарността на хората е най-големият стимул преди всяка опасна мисия, казва пилотът.
15: Миналата година бяхме за пореден ден на един от пожарите. Човек, който няма абсолютно нищо общо нито с местната власт, нито с полиция или пожарна. Отдели от личното си време, личните си пари, отиде взе храна и вода за абсолютно целите екипажи и за хората на земята.
13: 6 вертолета Кугър и 2 Ми-17 са 12.

0: Управляват машината има човек, който през цялото време е очите на екипажа извън пилотската кабина. Това е бордният инженер.
1: Нашата работа е да следим за стриктното спазване на разстоянието, което има превишението на вертолета спрямо препятствията на релефа и да навигираме в последния финален момент на пускането на взимането вода от водоема и над опасната зона от пожара.
0: При едно зареждане кошницата може да поеме около тон и половина вода.
1: За определените въртолетни излитания ние може да осигурим около 20 до най-много 30 пускания, с което гарантираме около 20 до 30 тона вода.
0: Дни преди началото на пожароопасния сезон от авиобазата отправят призив.
2: С това примерно да си изхвърлят един фас, няма да им отнеме времето да бъде загасен или изхвърлен на събран. Просто отговорност.
3: Всеки си има самочувствието, че може да спре пожар и че си познава собствеността, но уверявам ви, най-малкия повел от вятъра може да направят абсолютно последиците огромни.
0: Според военните, над 90% от пожарите могат да бъдат предотвратени, тъй като най-честата причина за възникването им е човешка набрежност. За тази събота, Райна Зайкова.
4: Тема, която вероятно ще наблюдаваме през цялото лято, а сега към неразказаната история на двореца Врана, към която ни отвеждат BTV репортерите до вечера след централните новини.
5: Поводът е книгата Врана в короната, която разгръща страниците на повече от век от историята на България.
4: По тайните кътчета ни водят нейният автор и цар Симеон Сакско-Бургоцки. Ето кратък отказ.
6: Той не е човек, но помни България, в която ток няма, а по булевардите се разминават файтони и каруци.
7: Тук се събраха абсолютно непознати документи, архивни.
6: Той преживява бомбардировките, национални катастрофи, триумфи, смени на режими.
8: Къщата вече прилича на което било едно време.
6: Той крие неподозирани истории от страниците на българското минало.
9: Тук, например, бяха махнали само герба на цар Фердинанд, който е над вратите отгоре.
6: Той е дворецът Врана, но повече ще ни разкаже духът, който витае зад вековните стени. Когато се появява Врана, 7 от 10 българи у нас са били неграмотни, а калните улици, по които крачат, не водят до шатата и резиденциите на европейските монарси. Дворцово строителство у нас на практика няма.
7: Тук е било едно голо поле. Минавайки през Софийското поле на път за Пловдив, съзира едни прекрасни терени, върху които някога да може да изгради свой личен имот. Единствената част от тези голи земеделски терени, която е била, да кажем, малко по-развита, това е стария османски чифлик Чардаклия.
6: След като бащата твори, наследниците изпълват мястото с живот. Първата голяма пакост в двореца прави Борис III, когато е тинейджър. Духът на двореца ни открехва повече.
7: Този асансьор, всъщност българската история, е втория асансьор в България. Първият такъв асансьор е Софийския дворец. Цар Фердинанд, който знаете, че страдал от подагра, винаги е ходил със своя бастун, много тежко се е движил.
10: Тежък бастун.
7: И се качва веднъж в този асансьор.
10: И е използвал този асансьор, за да се придвижва между етажите.
7: И е използвал този асансьор и, разбира се, неговите двама синове, князете Борис и Кирил, в една младежка шега решават да му погодят един номер и го блокират буквално между двата етажа.
10: Като дърпат аварийната ръчка.
7: Именно. Монарха, разбира се, побеснява, излизайки, намира синовете си и тежкия бастун на Иван Грозни се стоварва върху гърбовете на българските князе. Така че наистина асансьора е чудесен. Тепърва предстои цялостната му реставрация и дори желанието ни е да го пуснем в движение.
6: Освен асансьор, Врана е имала собствена пощенска станция, теснолинейка до царската гара Казичене, собствен телефон.
5: И така, кои са разговорите зад стените на двореца, които променят историята на България, ще гледаме тази вечер във филма «Духът на двореца на Врана» на Станчо Станчев и оператора Валентин Николов.
4: А сега отиваме в Лом, за да погледнем към читалището и театъра, там където е един от най-интересните артефакти от историята на театъра и където за първи път започва да се говори за читалищно дело.
11: В средата на 19 век Лом е вратата на България към Европа. Отваря я читалище-постоянство, в което първо се

0: появява в библиотеката. Най-силният аргумент в съревнованието за първенство с читалищата на Свищов и Шумен. Ломчани повеждат просветителския пламък с искрата на младия даскал Кръстю Пишурка. Подредил през 1848 лични учебници и книги в класна стая и укачил на вратата и надпис читалище. През деня в нея се чете, а вечерно време се четат сказки. Същата година с цел продължаване на дейността се основава и гражданско дружество Развитие.
1: Това е буквар. За изучване на български език за децата от Кръсто Стоянов Пишурка. Първо издание, единствено издание в цяла България,
2: което става началото на светското образование и затова я прави този буквар за нуждите на образованието, като са се обучавали не само деца.
0: По-късно се гради и открива и сегашната сграда на институцията.
3: Това е крепостният акт на читалището, оригиналният крепостен акт, който е от 1909 година, който доказва собствеността на сградата, на новата сграда на читалището.
0: Старопечатният фонд е единствен в регион Монтана. Книгите в него се печатат до освобождението, като повечето са издадени в чужбина. Като най-старото издание, което се съхранява в фонда, е българските книжици от 1841 година, печатано в Одеса. Сред реликвите е и паметна книга, създадена през 1935 от тогавашния председател на читалището адвокат Страхил Каменов.
3: В нея са се разписали много известни български личности, колоси на България. Александър Балабанов. Това тук Дора Габе през 35-та година също е гостувала.
0: В нея с отзиви се разписват колоси като Христо Бръмбаров, Стоян Михайловски, Елисавета Багряна, Константин Кисимов, Иван Димов, Стоянка Мутафова, професор Стефан Баламезов. И тук виждаме един много хубав цитат на професор Стефан Баламезов, който казва: държава не може да бъде мощна и спокойна без активното участие в целия живот на свободно творящи граждани. На почетно място в изящна дървена кутия е и препис на история славяно-българския от ломски ученици.
4: Няма как да го повторят едно към едно, да го прересуват, защото то това си е изкуство.
0: Доста работа е това.
4: Да, работа.
0: Активният икономически и културен растеж на Лом съвсем естествено довежда и театъра. Там точно е първото театро в България, поставено отново от Кръстю Пишурка през 1856-та, с режисираната от него и изпълнена главна роля в пиесата «Зигфрид и Геновева», запазена в историята повече като многострадалната Геновева. Сред чудесата на салона е впечатляващата му акустика, чиято тайна е в оригинално архитектурно решение.
1: Когато са зидани тия дебели, солидни зидове, в тях са вградени гарнета, които придават тая специфичност на звука и тая акустика, която я няма на друго място.
0: За да проверим акустиката в салона, оставяме микрофона и се качваме на сцената, където се оказва, че шумолението от развиването на бомбон се чува на последния ред на балкона. Потвърждава го и работник в осветителната кабина.
5: Шума се чува от шумолението на бомбона, от развиването на бомбона.
0: Най-ценният артефакт, с който Ломският театър остава в културната история на България завинаги, е завесата. Тя представя четирите сценични изкуства с илюзия за дълбочина с майсторската работа на австро-унгарския художник, декоратор и сценограф Адолф Кваб. Изработена е по специална технология и оригиналът се пази в местния исторически музей.
1: И сега публиката като влезе и не я виждала, също ахва по оня начин.
0: Тук стените помнят всичко. Стъпки, песни, гласове, разлистване на книги, сричане на букви, вдигане и спускане на театрални завеси след пиеси или мюзикали. На читалище постоянство в това му е силата. В постоянството да пази паметта жива. Така е вече 170 години, които се отбелязват тази година.
6: Така, след вратите на културата поглеждаме и към един символ на България, но студената пролет и ветровете усложниха старта на кампанията по Розобер. А стопаните признават, че са притеснени не само от времето, но и от икономическия натиск.
7: По-евтиният продукт от други държави буквално попарва пазара на нашето розово масло.
8: Средата на май по традиция е време за най-красивата и ароматна кампания у нас – Розобера. Тази година стопаните от Розовата долина посрещат с тревога началото на кампанията. Капризите на природата и ниските температури забавят цъфтежа, а ураганните ветрове допълнително усложняват ситуацията на полето.
9: Кампанията стартира преди една седмица, 14-15 май. Не е добре за маслодайната роза, температурите са ниски. Не могат да разцъфтят, не могат да се хранят нормално розите. Имаше и ураганен вятър, както виждате, се получи на много места така полягване на розите. И проблема е, че така става и по-трудно брането. Няма как да тръгваме ред по ред да оправим и насъжденията да ги изправим. Но кампанията ще бъде пак трудна.
8: Проблемите обаче далеч не спират до лошото време. Години наред браншът алармира за липса на сигурност при изкупуването на суровината и за недостига на работна ръка, който става критичен при рязко затопляне на времето. Истинското изпитание за стопаните тепърва предстои с масовото разцъфване на площите, за което са нужни стотици берачи на ден.
9: Проблема най-вероятно ще дойде, когато стане малко по-топло, температурите са дигнат на 24-5 градуса. Виждаме вече, има доста подготвена пъпка на 60-70% и това нещо ще има около една седмица до 10 дни, така едно едновременно изцъфтяване в повечето региони. И тогава вече ние трябва да средоточим страшно много хора, за да може да обираме цвета, да достигне нормален цвят, пресен цвят до дистилериите да го преработят.
8: Насъжденията и общият добив драстично намаляват. Търсенето на родното масло също. Българското розово масло, макар и с доказано качество, започва да губи позиции на международните пазари. Причината е чисто икономическа. Високата му себестойност го прави трудно конкурентно на пазара за сметка на по-евтиния износ на други държави.
9: За нас като розопроизводители цената е така твърде високо скача нагоре и международните компании има други държави, които също произвеждат розово масло и вече качеството им не е толкова лошо. Имаме и още един проблем, който има и вноси на външно масло в България. Ние сме оказвали много пъти. Надяваме се и ние не знаем вече на какво да се надяваме, но наистина интересът е много отхлабен от страна на преработвателите към розовия цвят.
8: Без спешни стратегически промени, държавно субсидиране на цялата верига и реална инвентаризация на площите, има сериозен риск емблемата на България след няколко години да изчезне и да се превърне просто в атракция за туристите.
10: Здравейте! Все още в ниските части на България, особено в източните райони, видимостта е намалена. Можете да видите и местата с дъжд и гръмотевици в централната част на страната в момента вече поне спря да гърми. И днес отново ще имаме много слънчеви часове, но отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и особено след обед на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. През деня отново ще стане горещо с температури след обед предимно между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 15-21 градуса. И в планините ще има слънчеви часове, но и там ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, така че бъдете готови и за краткотрайни валежи, възможно интензивни, за гръмотевици и градушки. И през следващите дни ни очакват слънчеви часове, но отново ще се развиват и облаци, все така, особено през втората половина на денонощията, ще има условия за краткотрайни валежи, възможно интензивни, с гръмотевични бури и градушки. Ще остане горещо през деня и след обед. Тази събота продължава. Останете с нас!
11: Тази събота очаквайте. Обединяваме усилия за една по-чиста България. Случаят Баба Алино или кой и срещу какво си е затварял очите. свръхдефицит, държавни дългове и мерки на правителството. Думата има бившият министър Милен Велчев. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Очаквано много добра комбинация. Нети и Иво Димчев с обща песен. Българи отново на върха. Божидар Сарабоюков с исторически триумф в Диамантената лига. Какво вещаят звездите? Прогнозата на Гал Сасон. Тази събота от 7.30 до 11 по BTV.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
13: Така, как да намерим съкровище?
14: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
15: Ура! Ще търсим съкровище!
14: Това са те.
16: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
17: Това е голям сочен кремиш!
14: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Той познава добре не само Земята, но и звездите. Планетите са му добър приятел, а астрологията верен съюзник. Той често ни провокира да погледнем в бъдещето, започвайки с осъзнаване на настоящето.
1: Той е Гал Сасон и отново е в нашото студио, за което сме големи късметливи, вярвам. Добро утро, радваме се да го кажем, а за превода ще ни помага Петя Савова, за което също благодарим.
0: Искаме да започнем с едно предизвикателство за вас. Може ли да ни кажете само по една дума за всеки един слънчев знак?
2: About the year or in general?
3: За годината по принцип.
2: I think it's not a challenge because
3: не е предизвикателство, понеже преди доста време
2: astrologer found that there is a key.
3: Един астролог откри, че има ключ.
2: Like in your ATM.
3: Както в ATM машина.
2: To access the archetype.
3: Да има достъп до архетипите.
2: So if you have to have one word.
3: Така че ако трябва една дума да има, коя би била тя?
2: And that's the essence.
3: И това е същността.
2: So Aries.
3: Така че Овен.
2: Is I am.
3: Аз съм.
2: Identity.
3: Идентичност.
2: So for Aries,
3: за Овена всичко трябва да е
2: who are they?
3: Около кой съм аз.
2: For Taurus,
3: за Телец,
2: once you know who you are,
3: когато знаеш кой си вече,
2: what do you have?
3: Какво имаш?
2: So for Taurus, it's about
3: така че
2: having things.
3: Имане на неща.
2: Having talents,
3: да имаш таланти,
2: having self-worth,
3: да имаш самочувствие,
2: having value,
3: да имаш стойност.
2: For Gemini,
3: за Близнаци,
2: I think.
3: Аз мисля.
2: I think, therefore, I am.
3: Мисля, значи съществувам.
2: Everything is here.
3: Всичко е тук.
2: In the nervous system.
3: В нервната система.
2: They are the connectors.
3: Те са свързващите.
2: For cancers,
3: за раците,
2: I feel.
3: Аз чувствам.
2: Because if we thought so much,
3: защото ако толкова сме мислили,
2: what about our feelings?
3: Какво става с чувствата ни?
2: Cancer is the mother.
3: Ракът е майката.
2: Mother makes us feel.
3: Майката ни кара
2: good
3: да чувстваме.
2: Things, bad things,
3: добри неща, лоши неща.
2: Leo,
3: лъва, аз желая.
2: It's about control.
3: Става въпрос за контрол.
2: Creativity.
3: За креативност.
2: Virgo,
3: девата,
2: is I serve.
3: Аз служа.
2: So for Virgo,
3: така че за девата
2: everything is about
3: всичко
2: serving.
3: Е свързано с служене.
2: Body, that's
3: тялото,
2: diet and health,
3: хранене, диета,
2: monks,
3: здраве,
2: nuns.
3: Също човечество.
2: Libra come in the middle of the zodiac.
3: За везните те са в средата
2: so
3: на зодиака.
2: They have to balance.
3: Те трябва да балансират началото и края.
2: That's why it's about relationship.
3: Става въпрос за връзки, взаимоотношения, красота.
2: Scorpio,
3: Скорпион.
2: I transform.
3: Аз трансформирам.
2: That's why all the wizards
3: за това всички вещици, вълшебници, магиосници са там.
2: Transform your finance.
3: Хора, които трансформират финансите.
2: Transform
3: банкерите. Трансформират тялото.
2: Doctors.
3: Лекарите.
2: Sagittarius.
3: Стрелец.
2: Is I see.
3: Аз виждам.
2: Because it's all about
3: защото
2: wisdom.
3: Е свързано с мъдростта.
2: It's not seeing with the eye.
3: Не да виждаш с очите.
2: It's seeing with this eye.
3: А да виждаш с това око.
2: Capricorn.
3: Козирог.
2: Comes and say, okay, what
3: идва
2: about
3: и казва.
2: Practical things.
3: Ами практическите неща.
2: I use.
3: Аз използвам.
2: Because Capricorn happens in
3: Козирога се случва в средата на зимата.
2: There's nothing out there.
3: Там няма нищо.
2: So you have to use whatever
3: трябва
2: you
3: да използваш
2: have.
3: Това, което вече имаш.
2: Aquarius.
3: Водолей.
2: Is I know.
3: Аз знам.
2: But I think after doing,
3: но мисля, че
2: working with Aquarius
3: след
2: for so many years,
3: толкова години работа с Водолей,
2: is that they know that they don't know.
3: Те знаят, че не знаят.
2: And that's why they receive so much
3: и за това получават
2: knowledge.
3: Толкова много познание.
2: That's why they're strange.
3: И са странни.
2: And Pisces,
3: а рибите,
2: is I imagine.
3: Аз си представям.
2: Because it's the last sign,
3: това е последния знак.
2: Which is considered to be really the first
3: sign. Той се счита всъщност за първия знак.
2: Because Pisces imagines
3: защото рибите си представят, въобразяват си останалата част от зодиак.
2: Like modern physics tells us,
3: като в модерната физика
2: everything is an illusion.
3: Всичко е иллюзия.
0: И всичко това е свързано.
3: And this is all connected.
1: Mm-hmm. Последния път, когато ни гостува Тигал, каза, че сега е моментът през тази година, в който ще се подреди целия свят. Нов световен ред.
2: Yeah.
1: Какво се случва сега обаче? Какво предстои до края на тази година?
2: Well, it's continuing.
3: То продължава.
2: Because we're entering
3: защото навлизаме в период.
2: I'm just now starting the
3: аз започвам да пиша книгата за 27-ма.
2: So
3: така че ако някой ме види да пиша в някое кафе в София,
2: year,
3: не е за тази, а за до година.
2: And this energy is continuing.
3: И тази енергия продължава.
2: Now, it's funny because we said
3: странно е, защото тук казахме
2: and remember we talked
3: и си спомням, че говорихме за това как
2: Neptune,
3: ще имаме Нептун и Сатурн
2: coming together,
3: събират се заедно
2: the first degree
3: за, в първи градус на Овен
2: for the first time in thousands
3: за първи път от хиляди години.
2: Neptune is religion,
3: Нептун е религия,
2: Saturn
3: Сатурн
2: is all about
3: е практичност, заземена енергия. А Овена е нещо ново. Един ден след като Нептун влезе в Овен, за първи път от 165 години, аз бях в Дубай и аз чета новините и откривам, че има нова социална медия само за ботове, за изкуствен интелект. Един човек във Виена създава The Mold Boat.
2: Mold means shedding.
3: Mold означава да пада нещо.
2: And many people out there are using it.
3: Може би хората го използват.
2: Social media.
3: Това е социална медия.
2: Bots,
3: за ботове, само за изкуствен интелект.
2: As a human,
3: като човешко същество,
2: you can look at it,
3: ти можеш да го гледаш,
2: you can't join.
3: Но не можеш да се присъединиш.
2: First thing they did,
3: първото, което те правят,
2: 24
3: часа след като Нептун влезе в Овен,
2: they created their new religion.
3: Тези ботове създават своя нова религия. Онлайн може да се прочете впечатляващо.
2: First thing they did.
3: Първото нещо, което правят.
2: And this is Neptune in Aries.
3: Това е Нептун в Овен.
2: And that's what little segment example
3: и това е малък пример за световен ред и промяната в него.
2: In the book of 2026,
3: книгата за 26-та, там казах Нептун,
2: ocean,
3: океан,
2: Saturn,
3: Сатурн,
2: difficulties, challenges,
3: трудности, предизвикателства,
2: Aries,
3: Овен,
2: war,
3: война.
2: And I said that we're gonna have
3: казах, че ще имаме войни, които се водят заради водните пътища. И вижте през април какво стана. Всъщност 28 февруари. Две седмици след като Сатурн и Нептун. Войната, казаха, няколко дни ще отнеме. Защо ще продължава? Заради Хормуз. Той е все още затворен.
2: So, this is our reality.
3: Това е нашата реалност.
0: Кои са другите важни аспекти, може и по-краткосрочни, които ще се случат до края на тази година и кои зоди ще ги усетят най-силно? Сега има един хубав съвпад на Венера и Юпитер, мисля, че който е приятно нещо.
2: Let's start with the good news.
3: Да започнем с добрата новина.
2: And the good news is,
3: и тя е,
2: that in three days,
3: че след три дни
2: we're gonna have the two best planets,
3: ще имаме двете най-добри планети,
2: Юпитер
3: и Венера.
2: Jupiter is expansion,
3: Юпитер е разширение,
2: Venus is love,
3: а Венера е любов,
2: beauty,
3: красота,
2: happiness,
3: щастие.
2: Jupiter is exalted
3: и Юпитер
2: now
3: е в екзалтация сега.
2: So that's great.
3: Това е прекрасно.
2: Next time they're gonna come together,
3: ще се съберат в рак следващия път. И това е 2037 година.
2: So if you're looking for love,
3: така че ако търсите любов,
2: great ideas,
3: прекрасни идеи,
2: something good with
3: нещо
2: your relationship,
3: добро във връзките,
2: with money,
3: с парите,
2: it's happening now,
3: се случва сега.
2: But,
3: но.
1: Винаги има но. Защо?
4: On the 19th of
3: June, на 19 юни,
2: Хирон, the wounded healer,
3: това е нараненият лечител, той навлиза в телец.
2: Now, we talked about it last time.
3: Говорихме миналия път.
2: Bulgaria is supposed to be
3: България се очаква да е телец.
2: And when Uranus was in Taurus,
3: и когато Уран е бил в телец, последните 7 години,
2: crazy, unpredictable things,
3: много луди, непредсказуеми неща, нагоре, надолу.
2: That's why you had to go to
3: election. Затова трябваше на всеки две седмици да имате избори.
2: It was also happening in Israel.
3: Също и в Израел се случваше. Той също е телец.
2: And we talked here and I told you.
3: Говорихме тук и вие ме попитахте.
2: Said, are we going to have more and more and more
3: elections? Имаме ли още избори?
2: Said, okay, аз казах, push the election,
3: ако можете да изтласкате изборите към края на април,
2: easier,
3: ще е по-лесно. Защото на 26 април Уран ви оставя на мира. И сте приключили.
0: Проблем с парите.
1: Отново проблеми.
2: Yes. The money is
3: с парите, това е заради Хирон в телец. Това става на всеки 50 години.
2: So, I love history.
3: Така че аз обичам история.
2: There's no way to learn astrology.
3: Няма начин да учиш астрология
2: without being a historian,
3: без да си историк.
2: Because you have to look at,
3: защото трябва да разглеждаш моделите и повторенията, не да научкваш какво ще се случи.
2: You're basing on the past.
3: Основаваш го на миналото.
2: 50 years ago,
3: преди 50 години,
2: in the 70s,
3: през 70-те,
2: issues in the Middle East,
3: проблеми в Близкия изток,
2: inflation all over the world,
3: ситуация в целия свят, защото заради ембаргото, заради петрола.
2: The great inflation.
3: Това е голямата инфлация.
2: Okay, 50 years before?
3: Преди 50 години преди това.
2: The great depression.
3: Голямата депресия.
2: 50 years before?
3: А пък преди това още 50 години.
2: They called it the great panic.
3: Те го наричат голямата паника в Ню Йорк.
2: So every 50 years.
3: Така че на всеки 50 години.
2: When Chiron moves into Taurus.
3: Когато Хирон навлезе в Телец.
2: We reassess our finances.
3: Ние преоценяваме финансите си.
2: So again, it's not like,
3: така че не пак какво ще се случи.
2: It's more like,
3: а по-скоро ето това се случва.
2: How can you fix
3: как
2: your finances?
3: Може да си поправите финансите.
2: On a personal level.
3: На лично ниво.
2: Expenses, what we gain.
3: Разходи, какво получаваме.
2: Taurus is not running money.
3: Телецът не управлява само парите.
2: It's also values.
3: Също и ценностите, стойностите, в какво вярваш.
2: Your talents.
3: Талантите ти.
2: So this is a great
3: така че това е прекрасен момент
2: to look back into
3: да се вгледаш назад към талантите
2: from early childhood.
3: От ранно детство.
2: And bring it back.
3: И да ги възродиш.
2: Yesterday we had a workshop.
3: Вчера имахме workshop тук.
2: And one of the things I asked people.
3: Едно от нещата, които питах хората.
2: What was your hobby?
3: Какво беше твоето хоби?
2: What was your hobby when you were a kid?
3: Когато си бил дете.
2: You knew back then.
3: И тогава си знаел.
2: That that's how you can make money.
3: Че по този начин може да изкарваш пари.
2: But sometimes we forget.
3: Но понякога забравяме това.
2: Or my hobby was singing.
3: Или моето хоби примерно беше пеене.
2: So, what should I be a opera singer now?
3: Трябва ли да съм оперен певец сега?
2: Maybe it's too late.
3: Може би е твърде късно.
2: Take voice classes.
3: Но можеш да посещаваш класове за работа с гласа.
2: Open up.
3: Може би нещо може да се отвори.
2: So I really suggest
3: така че наистина предлагам всички хора, които ни гледат,
2: to really look into
3: да се вгледат в това, какви са техните таланти.
2: And now, return to them.
3: И да се върнат към тях.
0: Нещо много важно. Предстои ни ретрограден Меркурий в края на този месец. Хората много се плашат, когато чуят ретрограден Меркурий. Толкова ли е страшен този ретрограден Меркурий?
2: No.
3: Не, не е толкова страшен.
2: It's like being scared, being
3: то е като да се страхуваш от съня.
2: Mercury is going direct most of the time.
3: Е директен през повечето време.
2: Three times a year.
3: Три пъти в годината.
2: For about three weeks.
3: За около три седмици.
2: It retrogrades.
3: Той е ретрограден.
2: And this is a time.
3: И това е време.
2: That we have to reflect.
3: Което трябва да рефлектираме.
2: Re-examine.
3: Да преразглеждаме.
2: Slow down a little bit.
3: Да се забавим малко.
2: And see what's going on.
3: И да видим какво се случва.
2: So it's not a
3: така
2: bad thing.
3: Че не е нещо лошо.
2: In fact, it's a great
3: всъщност
2: thing.
3: Е прекрасно нещо.
2: If you need to
3: ако ти е нужно да редактираш отново
2: if
3: нещо, ако нещо
2: return.
3: Си изгубил, той може да се върне.
2: There's a lot of synchronicities.
3: Има много синхроничности, които се случват. Забелязвам,
2: prayers are
3: че
2: answered faster.
3: Примерно по-бързо се отговаря на молитвите.
2: More healing is done.
3: Повече изцеление се случва.
2: It's not a good time to start
3: не е добър
2: new.
3: Момент да започваш нещо ново.
2: And to avoid signing documents.
3: И също да не се подписват документи.
2: But this one that's coming at the end
3: но
2: of this
3: този,
2: month,
3: който идва в края на този месец,
2: until July 25,
3: до 25 юли,
2: is not as bad.
3: Не е толкова зле.
2: The one that's really intense,
3: този, който е много интензивен,
2: is October 3rd,
3: е от 3 октомври до 14 ноември.
0: Да внимаваш.
3: Be careful.
2: That's when we have
3: защото тогава
2: Mercury retrograde
3: имаме ретрограден Меркурий и ретроградна Венера.
2: Venus retrograde
3: ретроградна Венера
2: happens for 40 day and 40
3: се случва за 40 дни и нощи.
2: Very Jesus.
3: То е много Христово.
2: And it is once in a year and a half.
3: Веднъж на година и половина.
2: So it's much more intense.
3: Така че
0: може
3: много
0: по-интензивно. Може ли на финала на нашия разговор да се възползваме от това, че си тук, за да ни кажеш какво ни очакват близнаците и стрелците до края на година?
1: Ще бъде малко егоистично само за нас.
0: Нищо, който има късмета.
2: You know, I think that it's not only for you guys.
3: Мисля, че не само за вас.
2: I noticed it a lot.
3: Защото много го забелязвам.
2: Partners in work.
3: Партньори в работата.
2: Partners in life.
3: В живота.
2: Best friends.
3: Най-добри приятели.
2: They tend to be opposite
3: те имат склонност да са противоположни знаци.
2: Aries Libra.
3: Примерно Овен Везни.
2: Taurus Scorpio.
3: Телец Скорпион.
2: Gemini Sagittarius.
3: Близнаци Стрелец като при вас.
2: Cancer Capricorn.
3: Рак Козирог.
2: Leo Aquarius.
3: Лъв Водолей.
2: Virgo Pisces.
3: Дева Риби.
2: Why? Because
3: защо?
2: When two opposite signs
3: защото
2: come
3: когато
2: together,
3: противоположни знаци се съчетаят,
2: they meet in the center.
3: Те се срещат в центъра.
2: The circle
3: кръгът
2: goes around and round.
3: Той се върти.
2: But the center
3: обаче центъра не се движи.
2: The center represents
3: центъра
2: God.
3: Представлява Бог.
2: Oneness.
3: Единството.
2: What alchemists call
3: това, което алхимиците наричат Axis Mundi.
2: What the Buddha tried to
3: това,
2: get into
3: което Буда
2: meditation.
3: Се опитва да влиза в своята медитация.
2: So whenever two opposite signs
3: така че когато два противоположни знака се срещат,
2: God is there.
3: Бог е там.
0: That's why it works
1: for us. Как простичко го обясни.
0: Имаме обяснение.
2: It works for you, it works for them.
3: Да, работи и за вас, и за вашите зрители.
0: Много ти благодарим за това. Този разговор благодарим, че беше при нас.
2: Thank you. And
3: благодаря.
2: If anybody's around, actually,
3: ако някой е наоколо, днес ще бъдем в Сохо, прекрасно място в София.
2: But all of it is also webinars.
3: Това са вебинари също и на живо. От вашето шоу някои хора питат, защо само в София?
2: So we said, okay, we'll
3: така
2: do it
3: че
2: in Sofia,
3: правим го в София, но също е и онлайн.
2: We're going to talk about angels,
3: ще говорим за ангелите,
2: Gemini,
3: които се управляват от близнаци,
2: and a past lifetime regression,
3: и за регреси в минали животи,
2: which is Scorpion,
3: които се управляват от Скорпион.
2: And thanks a lot for,
3: много благодаря,
2: making us wake up early.
3: Че се събудихме толкова рано.
1: Ти благодарим, че се събуди рано заради нас и дойде. Всеки път, както знаеш, си добре дошъл. Успех и на семинара, вебинара днес, така че всички наши зрители, които имат желание да се срещнат с Гал Сасон, могат да го направят днес в София. Сега ние ще се разходим до Глазго, Шотландия, където беше поредната спирка от европейското турне на лондонския мюзикъл Bodyguard. Неговото пътешествие продължава и на есен, когато от 3 до 7 октомври ще бъде и в София, спектакъл, който вече са гледали близо 4 милиона души по целия свят. С удивителните песни на Уитни Хюстън и по сценарии на любимия холивудски филм с участието на Кевин Костнър.
0: Кои са актьорите и певците в състава? Какво общо имат с България и колко трудно и впечатляващо е изпълнението му? Гледаме в репортажа на Елица Кънчева.
5: Влизаме на спектакъл на мюзикъла Bodyguard в King's Theatre в Глазго, като част от европейското им турне.
6: Разкажете ни какво е усещането да бъдете в ролята на Уитни Хюстън.
7: Това е невероятна чест. Всички знаем какво означава нейната музика за нас през поколенията. Дори младите хора днес познават песните й.
6: Трябва да сте на същото високо ниво.
7: Опитвам се да не мисля прекалено много за това. Ако мисля твърде много за самата Уитни, ще блокирам. Мисля си за нея, когато съм вкъщи, но на сцената трябва просто да се потопя в момента.
6: Как се подготвяте за толкова тежка роля?
7: Това е много атлетична работа. Когато се подготвях за ролята, често тичах и пеех едновременно. Трудността не е само в вокалите, а и в танците. Трябва да знаеш кога ще имаш възможност да си поемеш дъх и кога предстои дълга фраза без почивка.
6: Разкажете ни какво е да влезете в ролята на героя на Кевин Костнър от филма.
8: Беше доста плашещо да поема роля, която е направена толкова емблематично от Кевин Костнър. Но аз имам навика никога да не гледам прекалено много оригиналния филм, когато подготвям подобна роля. Гледах филма преди около 20 години. Всъщност беше някъде около 2003-2004, защото тогава работих с режисьора Мик Джаксън по друг филм. Той е режисьорът и на Bodyguard. И така се запознах с неговия стил. В киното има камера, като тази тук. И актьорът може да бъде много тих, много интимен. На театралната сцена това е невъзможно. Затова се надявам, че създавам собствен прочит на героя.
6: Какво откривате като общо между себе си и героя?
8: Честно казано, не откривам чак толкова много прилики. Не съм особено дисциплиниран, не съм особено суров или стоически настроен човек. Но това, което ми е интересно в него, е, че под цялата тази външна твърдост се крие човек, който тъгува за майка си. Изпитва чувство за вина и е самотен. Той е човек, който вярва, че изолацията ще го предпази от болката. Това е нещо, което мога да разбера. За мен най-интересното в героя е именно този контраст. Отвън е една фасада, а отвътре стои самотен човек. И точно за това в крайна сметка има нужда от Рейчел.
6: Имате още една прилика с героя си. В реалния живот също сте се престрували на Bodyguard.
9: You have pretended to be a bodyguard too.
8: Да, нямаше нищо общо с подготовката за ролята. Бяхме в много популярен и претъпкан бар. Едва успяхме да влезем, но видях едно свободно сепаре. Казах на приятелите си, седнете там. Бях облечен в черно, приблизително като сега. Просто застанах прав до масата, сякаш това беше моята работа. Всички около мен се забавляваха, а аз просто стоях там и от време на време отпивах по нещо. И знаете ли какво? Никой не дойде да ни пита нищо. Дори охранителите. Предполагам, че са си казали, първо, той е бодигард. Второ, щом имат бодигард, значи са важни хора. Беше много забавно.
6: Значи поне веднъж сте били истински бодигард.
8: Сега вече знам тайната. Просто стой неподвижно.
5: Влизаме в гримьорната на King's Theatre в Глазгоу, където се приготвят 27-те перуки за мюзикъла Bodyguard, за които са необходими 120 часа седмично.
6: Необходимо ли е да подготвяте перуките преди всяко представление?
10: За повечето от тях всеки ден. Има една-две, които не се нуждаят от ежедневна обработка. Например тази там.
6: Чия е тази перука?
10: Това е перуката за салса номера на една от танцьорките.
6: Коя перука е най-трудна за подготовка?
10: Перуката на Рейчел за сцената Queen of the Night в момента се изпича. За нея са нужни около час и половина само за поставяне на големите дървени ролки. След това прекарва около 4 часа в уред за оформяне. Накрая са нужни още около час работа, за да бъде довършена и оформена окончателно.
6: От колко време работите тази професия?
10: Откакто бях съвсем млад, тази година навършвам 41 години в професията. Още от дете се вълнувам от този занаят.
11: Ники Маран е по-голямата сестра на Рейчел. Тя е човекът, който заедно с Рейчел пише песните и стои зад творческия процес. Ники има талант. Но не притежава онази известна харизма, която Рейчел има. Тя е човекът, който организира всичко. Нещо като менеджер на целия процес. С развитието на историята обаче виждаме как започва да изпитва известна ревност към сестра си. И именно това до голяма степен определя съдбата на нейния персонаж.
6: Как се чувствате в тази роля?
11: Наистина много я харесвам. Това е интересен и многопластов образ. Ники има важни взаимоотношения с различни герои. Изпълнява прекрасни песни и зрителите постепенно познават нейния свят и нейните мотиви. Наистина ми е приятно да играя този персонаж.
12: Играя Бил Девани, менеджерът на Рейчел Маран. Той е нещо като бащинска фигура в живота й. Много я закриля, тревожи се за нея и винаги се опитва да я предпази. Макар че не е нейн баща, той играе именно такава роля в живота й. Много ми харесва този персонаж.
6: Играли сте в много шекспирови постановки?
12: Да, доста.
6: Може би това е най-високото ниво в театъра, особено във Великобритания.
12: Шекспир е изключително важен, той е изключително уважаван. Понякога това дори плаши хората, защото текстовете му изискват усилие и концентрация. Но щом веднъж навлезеш в света на пиесата и разбереш какво всъщност казва, усещането е невероятно.
6: Какво е да си преследвачът?
13: Напрегнато е, защото по време на целия мюзикъл моят персонаж е доста изолиран. Всички останали играят заедно на сцената, а в моменти, когато идвам аз, обикновено съм сам. Трудно е да влезеш в главата на такъв човек, защото е много далеч от мен. Но много ми харесва да съм част от спектакъла.
6: Какво най-много обичате в този мюзикъл?
13: Толкова много неща. Всъщност това беше първата ми професионална работа преди 11 години. Затова спектакълът е много личен за мен. Запознах се с съпругата си именно по време на тази продукция.
6: И тя участва в спектакъл?
13: Да, тя е една от танцьорките в ансамбъла.
6: Как започна всичко преди 11 години?
13: Бях танцор в ансамбъла в Кьолн, Германия. Започнах като част от танцовия състав и постепенно се развих професионално. По-късно станах ръководител на танцьорите в продукцията. Когато започна настоящата версия на спектакъла, помолих да се явя на прослушване за ролята на преследвача. За щастие всичко се получи. Това беше прекрасна промяна за мен и възможност да изградя съвсем нов персонаж. Пътят ми с Bodyguard е дълъг, но много щастлив.
6: Как започна вашият път към този мюзикъл?
11: Всъщност, за първи път участвах в него в Германия. Въпреки, че съм от Съединените щати и живея в Германия от много години. Видях мюзикъла в Лондон и когато разбрах, че предстои да бъде поставен в Германия, много исках да стана част от него. Там за пръв път го играх, а сега и в лондонската постановка.
6: Вероятно е имало и прослушване.
11: Трябваше да подготвя много песни.
6: Колко и кои?
11: В спектакъла изпълнявам 13 песни плюс един бис, така че общо 14 песни всяка вечер. За прослушването мисля, че трябваше да подготвя 6. А това не са просто лесни песни. Това са песни на Уитни Хюстън. Изисква се огромна концентрация и увереност. Но съм невероятно щастлива, че днес седя тук.
6: Както споменахте, вие сте от Съединените щати и кариерата ви започва там. Но първоначално сте свирили на цигулка. Как се случи преходът към пеенето?
11: Да, учих цигулка и бях убедена, че това ще бъде моят житейски път. Така мислеше и майка ми, и цялото ми семейство. Докато бях в университета, свирех в театри, опери и музикални спектакли, за да изкарвам малко допълнителни пари. Графикът ми беше толкова натоварен, че нямах време за друга работа. Но тогава забелязах нещо интересно. Всеки път, когато свирех в оркестъра на мюзикъл, не можех да откъсна очи от сцената. Запаметявах своята партия и наблюдавах цялото представление, докато не научих всичко. В един момент си казах, искам да опитам и аз.
6: Кога и как?
11: Още докато бях студентка, започнах да посещавам курсове и накрая смених специалността си. Направих голям скок. Отказах се от цигулката и реших да се посветя изцяло на театъра. Защото това изкуство изисква всичко от теб. Да пееш, да играеш и да танцуваш.
6: На колко години?
11: На 20.
6: Наистина? Значи може да се започне и на тази възраст.
11: Не е типично. Особено в Съединените щати много деца започват още на 3 години с балет и други сценични изкуства. Това помага много за изграждането на техниката. Аз обаче съм много амбициозен човек. По същия начин, по който научих немски толкова бързо след преместването си в Германия. Просто съм много концентрирана и целеустремена. Може би е по-здравословно човек да си дава повече време, но кой изобщо има време? Записвах всеки курс, който намерех. Възползвах се от всяка възможност да уча. Бях като гъба, попивах всичко. Опитвах, грешах, опитвах отново и така намерих своя път.
6: Това е костюмът на Рейчел Маран. За коя сцена е предназначен?
14: Това е костюмът за финала на спектакъла, а тази част тук е от началото на шоуто. А сега да ви заведа на горния етаж.
6: Колко костюма ще видим там?
14: В цялото представление има 638 костюма.
6: 638 костюма. Колко са красиви!
14: Да, тези са за салса сцената по време на песента I'm Very Loman. Всички с малко блясък.
6: Аз също съм подготвена с блясък. Виждате ли?
14: Няма как да говорим за бодигард без блясък. Дори нашите невероятни танцори на финала носят блестящи панталони. Блясък има навсякъде.
6: Сега се намирате и във вашия роден град.
12: Да, и това е прекрасно. Докато останалите още са по хотели и с куфари, аз съм си от дома. Всъщност живея на около 7 минути пеша от тук.
6: Можете почти да видите дома си от тук.
12: Точно така. Мога спокойно да се прибирам пеша между представленията. Наистина е чудесно, а може и да съм пристрастен, но публиката в Глазгоу е страхотна. Хората аплодират много, смеят се повече и реагират по-емоционално от много други публики. Затова е приятно да бъда от дома.
6: Ще видите, че и българската публика е такава.
8: Наистина нямам търпение. Всъщност имах връзка с българка в продължение на няколко години, въпреки че тя живее в САЩ. Планирахме да посетим София, но така и не успяхме. Затова сега съм много любопитен да дойда и най-накрая да се запозная с семейството ѝ, което все още живее в България. Наистина съм много развълнуван.
6: Бивша приятелка, значи не е настоящата.
8: Да, но сме запазили добри отношения и част от семейството и все още е в България. Ще се свържа с тях и се надявам да дойдат да гледат спектакъла. Това ще бъде много специално за мен.
6: Но вие вече сте посещавали София?
15: Да, преди много години. Бях идвала като част от доброволчески проект. Посетихме училища и домове за деца и това беше невероятно преживяване. Но никога няма да забравя едно нещо, което страшно ме объркваше. България кимате за не и поклащате глава за да. Спомням си как бях в магазин и някой ме попита дали искам нещо, а аз стоях и си мислех. Дали казах да или не, опитите да запомня кое движение какво означава, но беше чудесно преживяване.
6: Следващия път, когато дойдете, вече ще сте свикнали.
15: Надявам се.
14: А ето и финалната рокля на Рейчел. Тя разполага с едва 15 секунди, за да се преоблече в нея и да се качи на огромната платформа за финала.
6: Някой помага ли?
14: Няма да ви разкрия как го правим. Това е тайна. Всички тези кристали са пришити на ръка. Всеки един от тях. Всичко е ръчна изработка.
16: От каква птица са тези пера?
14: Всъщност са от пуйка. На всяко едно перо е пришито на ръка към основата. Това е изключително скъпа изработка. Ако трябва да изработим тази рокля отново, цената би била между 17 000 и 20 000 британски лири.
6: Как сменяте роклите за 15 секунди?
17: С много помощ. Ако ме видите да изчезвам зад кулисите и след секунди да се връщам с нова рокля, знайте, че поне 6 или 7 души са ми помогнали за това.
6: Коя рокля ви е любима?
17: Мисля, че тази за I Will Always Love You. Истинска мечта е.
6: Много се радваме, че ще ви видим в България. Сигурно е много емоционално да обикаляте света с този мюзикъл.
17: Абсолютно. Това е най-голямата чест в живота ми. Да изпълнявам толкова велика музика с толкова силен и прекрасен ансамбъл и да посещавам всички тези исторически и невероятни места. Честно казано, бих могла да се разплача още сега. Това е сбъдната мечта.
18: Тази събота очаквайте. Обединяваме усилия за една по-чиста България. Случаят Баба Алино или кой и срещу какво си е затваря очите. Свръхдефицит, държавни дългове и мерки на правителството. Думата има бившият министър Милен Велчев. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Очаквано много добра комбинация. Нети и Иво Димчев с обща песен. Българин отново на върха. Божидар Сарабоюков с исторически триумф в Диамантената лига. Тази събота до 11.
19: Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
20: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: И към една друга тема от вчера. Дрон избухна в района на пристанището в Констанца. На 200 метра от мястото в момента на експлозията се намира и телевизионен екип на румънската телевизия ProTV.
1: Разказ от първо лице на репортера Ивет Мирза пред Милина Василева.

0: Чухме много силен взрив, защото дронът експлодира. Беше ужасно. Бяхме много оплашени, просто си запушихме ушите, защото беше наистина много, много силен взрив. Хората спряха оплашени и започнаха да снимат и да записват, защото не разбирахме какво се случва, тъй като не знаехме, че този дрон може да експлодира.
1: Минути след това властите и медицинските екипи са на мястото на инцидента.
0: Може би 30 коли, пожарникари, специалисти по борба с тероризма и полицейски служители. И не можехме да отидем там, защото имаше периметър за безопасност. Сега цялото пристанище е затворено.
1: При инцидента няма загинали или пострадали хора, причинени са само материални щети. Към момента целият периметър около пристанището е евакуиран, а според информация на журналистите, опасността не е отминала.
0: Последната информация е, че хотелите също ще бъдат евакуирани, тъй като имаме сведения, че тук може да има още 3 дрона. Никой не може да влезе. Ние сме тук, защото бяхме тук, но други хора или колеги, или ако някой иска да влезе, не могат, защото всичко е затворено и цялото пристанище е евакуирано. Сега всички плажове тук в Констанца са евакуирани в радиус от 1 километър.
1: Все още не е ясно как е дошъл военноморският дрон.
0: Министърът ни каза, че това е дрон, който се използва във войната в Украина, но все още не знаят дали е украински или руски дрон. Все още не знаем това.
1: През целия ден хеликоптери обследват района и проверяват за наличието на още дронове.
0: Един Black Hawk и още един медицински хеликоптер. Те обследват тази зона. Може би ги чувате. Има един точно там е. Искат да видят дали може би ще забележат нещо във водата.
1: Това е пореден инцидент с дрон в Румъния. Преди седмица дрон се разби в жилищна сграда в Галац и рани двама души.
2: Да, и така морски дрон се взриви в пристанището на Констанца вчера. За щастие няма жертви. Това обаче втори случай в рамките само на седмица, в който дрон се взривява. На 29 май, припомням, се разбива в жилищна сграда в Източна Румъния. Тогава двама души бяха ранени и откарани в болница.
3: За да коментираме тази тема, при нас сега е бившият депутат и бивш председател на Комисията по външна политика Димитър Гърдев. Здравейте и добре дошли.
4: Добре, здравейте, добро утро.
3: Какво означават сега тези дронове, които само в период на 2 седмици се взривяват в Румъния, в съседна Румъния.
2: Един такъв въпрос, който се повдигна дори от европейските институции. Пренася ли се по някакъв начин войната на територията на Европейския съюз?
4: Вижте, категорично може да се каже, че това е много опасна ескалация и изключително голяма опасност за Черноморската зона. Не го наблюдаваме само сега. Тези инциденти с дронове се случвали и в България, същевременно и в търговските пътища, знаете, бяха ударени танкери, бяха ударени търговски кораби, така че опасността е реална. Ескалацията на конфликта и дългата му продължителност създава такива условия. Вие много добре поставяхте въпроса, каква е реакцията на Европейския съюз, защото това е нашия съюз, на НАТО също. Опасността е идентифицирана, категоризирана и затова Европейския съюз и НАТО също създадоха едни механизми, които са свързани с изграждането на и укрепването на отбраната по източния фланг на съюза, на НАТО. Европейския съюз създаде така наречената инициатива за стена от дронове. Няколко важни момента по нея. Ние участваме. България, Румъния, Литва, Латвия, Естония, Полша, Финландия също в тази инициатива. В края на миналата година Урсула фон дер Лайен обяви, тя даже го обяви в словото си за състоянието на Съюза.
3: Как и там какво представлява?
2: Остава ли на хартия и на думи само?
3: Какво представлява
4: тази инициатива? Няколко са компонентите. Три. Основното, което е изграждане на възможности за идентификация на дроновете. След което втория компонент е създаване на възможности, бойни възможности за електронно заглушаване, отклоняване и противодействие чрез средствата за радиоелектронна борба и въздействие. И третия компонент, това е физическо унищожаване на тези дронове.
3: Но това струва пари, нов бюджет, време за да се случи, то не става
4: за засилено партньорство с Украина. Първоначално бяха индикативните стойности бяха около 6 милиарда евро. Но това

0: Това ще трябва да се коригира, защото и възможностите, опасностите, които и в момента във връзка с този инцидент наблюдаваме, наистина значително се увеличават. Какъв е проблема в трите компонента, ако искате с по едно изречение? Първо, идентификацията на дроновете. Знаете ли, когато става дума, нали, за Украина, там даже е по-лесно. Защото, най-простичко казано, всеки дрон, който не е ваш, е чужд. И то, естествено, нали, представлява цел. Когато говорим обаче за Европейския съюз и за една ситуация, където има мирно въздухоплаване, където имаме най-различни видове дронове, които са свързани с селското стопанство, идентификация на пожари, вижте колко по-сложно, нали, става. Как да идентифицираме кой дрон е военен, кой е наш, кой е чужд, кой е опасност и така нататък.
1: Да, но в крайна сметка е важен и крайният резултат. Смисъл, ако вчера имаше жертви при това нещо, няма значение това, че ще знаем дали е украински или руски, нали?
0: Да, става дума за това, че първоначално, когато се идентифицират, нали, дроновете, оттам вече започват вторите компоненти и третите компоненти. Mm-hmm. Именно радиоелектронното заглушаване, отклоняване или физическо унищожение. И затова тази инициатива е изключително необходима. Важна е. Тя ще бъде развивана, но вие поставихте много добре въпроса, откъде ще дойдат парите и най-важното, откъде ще дойдат технологиите. И същевременно тези бойни средства изключително бързо се усъвършенстват. Ако може да се каже, че преди една година можехме да разчитаме на радиоелектронното заглушаване, радиоелектронната борба, ние виждаме, че в последната година и от двете страни се използват оптични дронове. Това се управлява по оптично влакно, няма никакво заглушаване, там вече единственото противодействие е пряко физическо унищожение. Само, че той лети на 20-30 метра на земята.
1: Не е ли по-добре Европейския съюз да си насочи усилията към това да се стигне до край на тази война, отколкото за това да си мислим да правим стена от дронове?
0: Изключително точен въпрос. Не само Европейски съюз, всички. И тук да видим какви са възможностите, какво е настоящото положение. Изключително обнадеждаващо беше това, че започнаха ни преговори, знаете, в Аляска Анкорич подписа руската страна споразумение с американската страна. Там са много ясно разписани точките, могат да се върна в последствие, ако не остане време. Същевременно, също така, имаше много сериозни срещи между украинския президент и американската администрация. Там се подписаха също и несериозни споразумения. И виждаме в момента, че има отворена врата, отворена само казвам, и за разговори между Европейския съюз и Русия. Къде са проблемите? Проблемите са в това, че както каза президентът Зеленски, на 98% ние сме готови с споразумението, но остават 2%. В политиката дори 1%, тук не е математика, то е много важен. Най-простичко казано, руският президент се стреми да получи Донбас в административни граници, защото той не го е достигнал с войските. От друга страна, украинската страна заявява, че ако това се случи, в тези граници попада и отбранителната линия, която Русия не може да превземе вече четвърта година. И тук вече имаме наистина основания, защо да отстъпваме, при положение, че ние ако наистина отстъпим тази отбранителна линия, термина е руската страна получава оперативен простор. Няма какво да ги спре. Същевременно, наистина е изключително важно и това какъв вид гаранции ще получат и двете страни. Тук въпросът за гаранциите е много-много важен.
2: Да, Украина от самото начало повтаряше пред президента Тръмп, искаме гаранции за сигурност.
0: Да.
2: На сметка да не се стигне до последваща война.
0: И сега вече в качеството си, като вече не съм председател на външната комисия, мога да бъда малко по-нали така свободен. Какво постигна американската страна? Ми те постигнаха целите си пълен обем. Никой не може да се съмнява, че те ще вземат нечия страна, те вземат собствената си позиция. С две изречения.
2: Целите не бяха ли прекратяване на войната?
0: Да,
2: си спомняме самия президент Тръмп седна на този пост с тази заявка.
0: Какви ще бъдат ползите за Съединените щати? Вижте как се развиха нещата. Тази кавга, която беше в Белия дом с президента Зеленски, стигна до там, че всъщност Съединените щати подписаха ново споразумение с Украина. Тъй като те имаха ново споразумение с Великобритания и с Франция, но беше министъра и на търговията, и на финансите, и огромна група преговарящи подписаха споразумение, където Съединените щати правят един пул, в който те ще управляват и ще инвестират в украинската минодобивна промишленост, в енергетиката, в пристанищата,
1: економиката и парите.
0: Тези пари, които даваше администрацията на Байден безвъзмездно, приключиха. Съединените щати не дават пари за Украина, обаче се купуват тяхните въоръжения. Парите идват от Европа. Какво е споразумението за Съединените щати от гледна точка на Русия? Те не само получиха едно уверение, нали, че войната ще спре, но получиха също така и достъп до ресурсите, ресурсната зона на Русия в Западен Сибир, в Арктика. Записано е в Анкорич, там е записано. Също така руската страна отстъпи тези 300 милиарда, които са блокирани, и ги предостави за съвместно управление, забележете, с американската администрация за възстановяване на Украина. Вижте каква е наистина прагматична, и това трябва да го отчитаме, новата външна политика на Съединените щати. Прагматизъм до крайен предел.
1: Каква е новата външна политика на България по отношение и на, говорейки за Америка, за американските самолети, които вече от 4-5 месеца стоят на летище София? Чакаме отговор последно до края на юни.
2: До края на юни е разрешено да останат.
1: Разрешено, така че каква е външната политика, която задава новото правителство на България?
0: Да. Външната политика на България трябва да следва точно тези прагматични модели, за които до сега, нали, говорихме. Наистина, министър-председател Радев заявява, че не трябва да имаме самостоятелна, ориентирана към нашите интереси външна политика. Абсолютно разбираемо, няма никакъв спор в това определение, но даже ще кажа нещо повече. От България ще се изисква нейната позиция. Вече няма да можем да следваме готови блокови решения, защото конфликтите и в съюзите, и новата американска администрация, която не се съобразява с международните организации, ОНЕ, знаете какъв е проблема, не дават и вноски. С НАТО искат да се оттеглят от Европа, с Световната търговска организация ни поставя в една такава ситуация, където българската външна политика ще трябва да има собствени изработени решения и наистина да се водим от националния интерес. Никой няма да не се разсърди.
2: Добре, кажете за тези самолети.
1: Да, това какъв опит е нашия национален интерес?
2: Това опит за някакъв начин за търговия, така да се каже, за договорка за това да ни бъдат махнати визите за САЩ ли са, или е по-скоро говорена за предбългарската публика, че ние ето така се заявяваме и се опитваме да бъдем по-силни пред големите на деня?
0: Ще ви отговоря чисто в сферата на дипломацията. Когато говорим за разговори между партньори, защото ние сме такива, с Съединените щати, разговора протича в две направления. Отговорности и солидарност. Имаме отговорности, имаме съдействие, сътрудничество, но същевременно трябва да получим и солидарност в нашите проблеми, в нашите тежести от нашите партньори.
1: Представляват ли самолетите на летище София, според вас, като експерт в тази тема?
0: След като правителството е преценило, че трябва да се предоговори тяхното базиране и дислокация, значи оценено, че наистина представлява някаква хипотетична опасност. Това не означава, че те ще напуснат или трябва да бъдат, нали, да има някаква конфронтация с Съединените щати, но трябва да бъдат ясно поставени какви са целите, задачите на тези самолети. Искам да успокоя българското общество. Тези самолети не са бойни машини. Това са транспортни самолети-цистерни.
1: Но зареждат бойни машини.
2: Че в крайна сметка могат да бъдат цел.
0: Много важно. Те не зареждат бойни машини, които участват изтребители, бомбардировачи в операцията в Иран над българското въздушно пространство. Те не зареждат. Ние не сме дали разрешение тук над българското въздушно пространство да идват бойни самолети, изтребители,
1: бомбардировачни. Те се самозареждат на българското пространство.
0: Вижте, дали извършват зарядка на Средиземно море или някъде другаде, това не поставя въпроса пред България. Затова иранската страна ясно оценява. И ние трябва да бъдем изключително внимателни. Но да се върне на първата част на въпроса. След като правителството оценило, че дислокацията, разположението на тези самолети, на гражданското летище Васил Левски, представлява хипотетична опасност, категорично наистина трябва да бъде отчетен от нашите партньори.
2: Сега, дали заради тези самолети или изобщо заради това, което се случи с падането на няколко ракети в съседката ни Турция, но преди две седмици пък дойде новината, че Гърция изтегля противовъздушните системи Patriot, които бяха разположени в защита на България. Това означава ли, че въздушното ни пространство в момента остава без защита?
0: Не. Не означава. Въздушното пространство, защитата на въздушното пространство на България е пряко отговорност на българските въоръжени сили. Независимо от това, за което вие споменахте, България притежава противозенитни средства. Мога да кажа, че даже е равнопоставени на Patriot, даже някои по-добри. това, което беше извършено от нашите гръцки партньори, не да разполагат в България. Чисто и просто да покрият едно направление, откъдето противовъздушната отбрана на ешелони, нали, така на степени, където да имаме ние индикация, че нещо лети. Когато вие споменахте за Турция, тя също не свали тези ракети.
1: Господин,
0: те бяха свалени от американски есминец в източното Средиземноморие.
1: Благодарим.
0: Но кога сме партньори, ние си сътрудничим точно в целия спектър.
1: Благодарим ви за този разговор. Благодарим. Темата е много дълга, може много време да говорим. Благодарим, че бяхте тук. Сега се разделяме за малко.
3: Тази събота очаквайте. Обединяваме усилия за една по-чиста България. Случаят Баба Алино. Или кой и срещу какво си е затваря очите. Свръхдефицит, държавни дългове и мерки на правителството. Думата има бившият министър Милен Велчев. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Очаквано много добра комбинация. Нети и Иво Димчев с обща песен. Българин отново на върха. Божидар Сарабоюков с исторически триумф в Диамантената лига. Тази събота до 11.

Здравейте! Все още в ниската част на страната, особено в източните райони, видимостта остава намалена. Можете да видите и малкото петна свалежи сега в централната част на България. И днес отново ни очакват много слънчеви часове, но отново и ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. И особено в следобедните часове на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. През деня отново ще стане горещо с температури след обед, предимно между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 15-21 градуса. И в планините ще има слънчеви часове, но ще се развиват и там купести и купестодъждовни облаци, така че бъдете готови и за краткотрайни валежи, възможно интензивни с гръмотевици и с градушка. И следващите дни ще ни предлагат слънчеви часове, но отново ще се развиват и облаци. Все така, особено през втората половина на денонощията, ще има условия за краткотрайни валежи, възможно интензивни, с гръмотевични бури и градушка. Ще остане горещо през деня и след обед. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: friends fake. Новина от последните минути, потвърдено пред BTV от окръжна болница, че има и трети починал човек след тази ужасяваща катастрофа вчера вечерта, която ви разказахме и в емисията новини, с която започнахме днес предаването. Така стават три жертвите общо.
1: Продължаваме да следим темата, разбира се, и в рамките на предаването, и в обедната емисия новини. Сега ние поглеждаме към друга тема, която завладя седмицата. Властта обяви, че тя е тази, която ще трябва да изпие горчивата чаша заради финансовото състояние на държавата. Какво още ни каза и премиера, и финансовия министър? Нека да чуем.
2: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. Три дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения. Ние няма да чакаме указанията и твърдите мерки, които Европейската комисия би могла да ни наложи. Ние ще предприемем отговорна политика за това да ограничим в приемливи граници държавните разходи. На първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната.
3: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
0: Милен Велчев вече е в нашето студио, финансист, бивш финансов министър, изобщо човек, който има поглед над финансите. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Благодарим, че приехте. Кажете ни колко лошо е положението с парите на държавата.
4: Положението е достатъчно лошо, не е катастрофално, но налага много от мерките, за които към които току-що реферира вице-премьер и министър на финансите, без обаче да чуем достатъчно конкретика. Надявам се да я чуем в следващия един месец.
0: Да, ние нямаме много конкретика, но това, което каза Гълъб Донев през седмицата, замразяване на доходите, махане на всички механизми. Възможно ли е това?
4: Това не е едно и също. Не е едно и също замразяване и махане на механизмите. Защото по дефиниция, ако продължат да съществуват тези автоматични механизми, това означава, че спиралата ще продължи да се развърта и доходите да продължат евентуално да нарастват по-бързо, отколкото това диктува разума. Така че със сигурност можем да приветстваме заявката за премахване на тези механизми. Но премахването им не означава автоматично замразяване на доходите, защото остава възможността за преценка от страна на правителството кои доходи и с колко е редно всяко година да се повишават.
1: Подобна мярка, заедно и с другите анонсирани, а именно съкращаване на държавната администрация, намаляване и на заплатите в държавния сектор, биха ли оправили положението и кога биха дали ефект?
4: Трудно е се отговоря еднозначно на такъв въпрос, защото мерките не са еднозначни. Или има мерки, или няма мерки. Мерки за спестяване на разходи със сигурност се налагат. И аз тук искам да направя един по-общ поглед, че проблема в бюджета, проблемите, които са дълбоки наистина, не са създадени от недостатъчно приходи, не идват от прекалено ниски данъци. Със същите данъци И с подобна събираемост държавата успяваше да живее сравнително комфортно преди едни 20 или 25 години и да не само, че да не надвишава 3% дефицит, а напротив да генерира балансиран бюджет и излишък. При същите данъци, при същите приходи. Проблема е в разходите, че за последните години, особено последните 5 години, много от доходите в бюджетната сфера нараснаха толкова несъразмерно, че изпревариха с големи темпове ръста на разходите.
0: И сега обаче, като заговорим за данъчното облагане, прогресивно данъчно облагане, нещо, което за пореден път чуваме от Европейската комисия като препоръка към България, смятате ли, че е назрял момента за това? Имайки предвид и това, не. Което се случва в момента.
4: Категорично не. Не бива да се вслушваме в всяко нещо, което ни заявят нашите партньори, безкритично.
5: Защо категорично не?
4: Защото най-лесно е наистина да се вдигнат данъците на пръв поглед. Последиците обаче ще са такива, каквито наблюдаваме в Западна Европа. Липса на растеж, липса на динамика. България на фона на Западна Европа се развива добре икономически и расте всяка година по-бързо от Западна Европа. Ние, нали, не искаме този, макар и не много висок ръст, да намалява още повече и да попаднем в икономическото блато, в което са много от нашите основни търговски партньори.
0: А защо ни го препоръчват тогава? Защо ни го препоръчват поредна година като някаква панацея, която ще излекува финансите в България?
4: Защото да ви кажа, и в Европейската комисия, макар че не са избирани от никого, от избиратели, и те обичат понякога да се държат като политици. Каквито те, впрочем, са на най-високи нива. Разбира се, не говоря за чиновниците от администрацията. И да бъдат, ако щете, популярни. Няма да кажат конкретно намалете ковидните добавки или намалете администрацията с 10%. Което би трябвало да се направи, е по-лесно да кажат, дайте да подстрижем още повече тези, които плащат, малкото, които плащат данъци сега.
1: Кажете ни по отношение на тази процедура по свръхдефицит, прекомерен дефицит, за която се заговори, която очакваме да стане факт, реално. Тук има едно разминаване по отношение на дефицита. Гълъб Донев каза, че ако те не предприемат никакви мерки, в края на тази година ще завършим с дефицит от 7,4. В същото време, обаче, Европейската комисия ни дава 4,1. Какво е това разминаване в двете очаквания?
4: Ще ви кажа какво е. Вероятно, Европейската комисия наистина няма много пълен поглед върху състоянието на финансите. В самото им становище се подчертава, че те не са били информирани за всичко, което става в публичния сектор. И с не до там перфектната информация са стигнали до изчисления, че бюджета ще завърши на минус 4 и малко над 4% дефицит.
0: Тоест трябва да вярваме на тези 7,4.
4: Аз по-скоро бих повярвал на нашето правителство, но подозирам, че истината, ако не по средата, то е някъде между тези две цифри, може би по-близо до прогнозите на министъра на финансите.
1: А какво означава самата тази процедура за България?
4: Процедурата, която не е нещо ново в Европейския съюз и в момента, мисля, че 10 страни
1: 10, да.
4: Са обект на тази процедура, означава на първо място налагане на определени мерки за свиване на разходите преди всичко и на дефицита като цяло, защото дефицита може да бъде свит и чрез повишаване на приходите и чрез намаляване на разходите. Друг въпрос, какъв ще е ефектът от едното и от другото. Препоръки, които трябва да бъдат следвани. Вероятно, на първо време ще се поиска от нашето правителство само да предложи мерки за свиване на дефицита, такива, които са достатъчно реалистични и после ще бъде следено, доколко тези обещания се спазват.
0: Тоест, това ще е едно смъмряне пред строя, ще цитирам Николай Василев, но той хубаво го каза.
4: На първо време. Защото след смъмряне пред строя, резултата може да бъде така, вземане на бележка и промяна на поведението, а може да бъде продължаване на същото, повече от същото, и тогава последиците ще са много по-тежки от смъмрене пред строя.
0: Глоби имаме предвид, така ли?
4: Включително и глоби.
1: Преди не са и
4: възможности за загуба на гласа в вземането на колективни решения и по-тежки решения, до които до сега не се е стигало. Но
1: не се е стигало до момента до финансова санкция реална, нали?
4: За просрочие на за прекомерен дефицит още не, но много страни са пред риск и това да се случи.
1: Три дни яли, три дни пили, така завършва приказката. Думите са на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. В нашия случай как изглеждат тези три дни яли и три дни пили?
0: Пет години се веселили.
1: Пет години политическа криза или грешни решения управленски, които могат да бъдат натрупани в последните една или две години?
4: Политическата криза, която в някаква степен на която бяхме свидетели, защото нищо друго, освен политическа криза, не е това правителство да се сменят през 6 месеца или една година. Тя е по-скоро причина, а не последица от пиенето и яденето. Тази политическа нестабилност, на която бяхме свидетели и надявам се поне в близко бъдеще зад гърба ни, доведе до желание на политиците непременно да се харесат от ден първи на избирателите, защото не знаят кога ще започне следващата предизборна кампания. Или по-скоро се досещат, че тя не е много далеч. Заблудата също така на политиците, че тези подаръци, които от името на данъкоплатците правят на кого ли не, ще доведе до тяхна популярност. И по-добри резултати на изборите. Резултатите сега са очевидни за всички. Всички тези партии, които през последните 5 години дружно гласуваха за това 3 дни да ядем и пием и да се веселим, сега са в опозиция и нямат никакъв начин да...
0: И идва време за тежките мерки.
4: Правителствените действия.
0: А какви тежки мерки според вас трябва да бъде взето от това правителство? Ето, ние започнахме с замразяването на доходите, премахването на механизмите, заговори се за COVID-добавката, която и вие самия споменахте. Къде другаде трябва да погледне държавата, за да може да затегне кранчето, образно
1: казано? Вашия съвет към Гълъб Донев, който в момента му остават още няколко седмици да му пише бюджет.
0: Обеща до края на юни да бъде внесен.
1: Да.
4: Има, разбира се, и по-тежки мерки, непопулярни, има и по-средно тежки. И някои от тях министър на финансите вече очерта. Премахване на COVID-добавките от новите пенсии, намаляване на, надявам се, на фонд работна заплата с 10%, което не означава съкръщаване на 10%, не означава рязане на живо месо 10%, означава при запазване на индивидуалните заплати, намаляване на щат с 10%.
1: Дори и незаетите, то има и там.
4: И незаетите, защото незаетите бройки също вървят с своите заплати, които се начисляват на ведомствата и от тях се раздават бонуси, които, като чуваме последните дни, са доста несъразмерни понякога. Говоря за НДК и за други държавни
0: дейности. 12 000 евро заплата чухме там, да. За шефа на НДК и 6 000 за останалите членове на ръководството.
4: Това, което чухме до сега от министъра на финансите, е добро, но може би не съвсем достатъчно. Трябва да се мисли и за бъдещите години, как ще се увеличават пенсиите. Какво става, например, с сегашните заварените COVID-добавки на повечето пенсионери? Айде, новите пенсионери, които тази година ще се пенсионират, да кажем, че няма да имат COVID-добавки. Това е напълно правилно, след като COVID-кризата приключи преди години.
0: Те приключи преди много години, но никой не ги махна. Никой не посмя
4: Какво става?
0: Да вземе от катеричка лещ.
4: Сега е момента да посмеят да ги... защото справедливо ли е един пенсионер, който се е пенсионирал миналата година, да получава повече от пенсионера, който е, се е пенсионирал тази година? Разбира се, аз не смятам, нито смятам, че е възможно, нито смятам, че е реалистично да очакваме да се отнемат веднага, реално да се намалят доходите на... Не говоря за пенсиите. Пенсиите няма да се пипат, но ако се отнемат COVID добавките утре, реално доходите на пенсионерите ще се намалят.
5: Точно но, така. И къде но, е справедливостта в това?
4: Няма проблем да се измисли и да, да се въведе механизъм, при който увеличението в следващите няколко години на заварените пенсии е с темпове, които постепенно намаляват COVID добавки. Това не са малко.
5: Тоест, всички, които вече имат COVID добавка към пенсията си, прогресивно през годините тя да бъде отнемана.
4: Тя да бъде намалявана за сметка на полагащото се увеличение на пенсията. Не да бъдат замразени, разбира се, доходите, но да не се увеличават всички добавки и пенсии с процента на
5: швейцарско
4: правило, а с някакъв по-нисък процент, който да защитава доходите от инфлация.
1: Много теми за размисъл и за дебат. Благодаря ви, че бяхте в нашото студио. Милен Велчев, ще ви очакваме отново, защото очевидно ще си говорим цяла година за парите на държавата. Благодаря ви, че дойдохте.
5: И така, знаете, че днес се провежда най-мащабната доброволческа инициатива да изчистим България заедно. Акции има в цялата страна. Мелина Василева е в компанията на нашите партньори, които облагородяват и почистват зелените площи пред НДК в София.
1: Мелина, към теб.
6: Здравейте, точно така днес се провежда кампанията Да изчистим България заедно. Ние се намираме в района на парка на НДК с едни от нашите партньори. А какво точно правят тук? Сега ще ни каже Кристина Харизанова. Здравейте, какво правите тук на тази площадка днес?
7: Здравейте, днес сме се събрали тук, за да реновираме тази площадка, да боядисаме, да освежим, да направим един още по-интересен кът за децата с нашите приятели, които се занимават с изкуство, с графити. Да, общо взето сме се събрали наистина, за да направим нещо хубаво за децата и за всички млади хора, които го ползват.
6: А защо се включвате в кампанията?
7: Кампанията, ние се включваме от самото начало в нея. Общо взето за нас тя се препокрива с една от ценностите ни, която е да правим България едно по-хубаво място, да създаваме нови детски съоръжения, детски площадки, да реновираме вече съществуващи. Така че общо взето това всъщност днес е продължение на наша инициатива, която сме стартирали преди години и общо взето важно е да не се прави само днес, а това да се прави всеки ден.
6: Да, вие го правите. Къде друго да сте направили такива площадки?
7: Имаме в Южния парк детска площадка е създадена изцяло от нас, както и фитнес. Имаме още 4 други фитнес съоръжения и още една детска площадка в Перник.
6: Виждаме, че тук има и деца на вашите колеги. На какво ги учите, когато се включват в такива кампании да ви помагат?
7: Ами, общо взето, всеки, който е довел детето си, ние го подкрепяме с две ръце за това, което прави, защото е важно на децата да знаят, че трябва да се пази, че трябва да съхраняват това, което имат и да работят в посока да нещата, които ги заобикалят, да бъдат хубави и добре подредени, общо взето, цветни.
6: Добре, тук могат ли да се включват и хора, които се намират в района да ви помагат?
7: Разбира се, всяка година се натъкваме на това, че все повече хора имат желание да се включват. Ама какво правите? Може ли да дойдем да помогнем? Абсолютно винаги сме отворени за доброволци.
6: Добре, благодарим. Ами призоваваме всеки, който има желание днес да излезе и да или да почисти, или да направи нещо за природата и да се включи в кампанията.
5: Хубав ден, слънчев ден, с възможност ето така за разходка навън, сред природата и защо не и да изхвърлим някой буклук, който виждаме пред себе си.
1: Разделяме се за малко сега с този призив.
8: Тази събота очаквайте. Обединяваме усилия за една по-чиста България. Случаят Баба Алино или кой и срещу какво си е затваря очите. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Очаквано много добра комбинация. Нети и Иво Димчев с обща песен. Българин отново на върха. Божидар Сарабоюков с исторически триумф в Диамантената лига. Тази събота до 11.

0: 8 метра и 26 сантиметра. Запомнете тази дължина, уважаеми зрители, защото тя постави за първата победа на България при мъжете в историята на Диамантената лига по лека атлетика.
1: Постижението е за един български спортист, който вече пише името си с златни букви в страниците на спортната история. Той е Божидар Сарабоюков и е наш гост. Много се радваме, че си тук.
0: Много се радваме и за успеха ти. Браво! Браво, поздравления!
1: Сега имаме едно предизвикателство.
0: Да, понеже вчера през цялото време, когато чухме твоя резултат, да, заповядай с нас, си представяхме колко са 8 метра и 26 сантиметра. Тук нашите колеги ни осигуриха една рулетка, която ние ще дръпнем и да видим.
1: Аз започвам от тук.
0: Така, ето, ти си на нулевия сантиметър. Ние с тебе започваме да дръпаме колко са 8 метра и 26 сантиметра, уважаеми зрители.
2: Цяло студио.
0: За да може всеки да си представи, да, секунда да не изтървем. Добре, това е само 6-я метър. Продължаваме. 8
1: как
0: метра,
1: добре.
0: 20 и 6.
1: Ето. Добре, ето това.
0: Ето цялата тази дължина.
1: Добре, как успя да скочиш толкова?
2: Ами то в студиото даже и на мен ми изглежда нереално.
0: Студио и половина си скочил.
1: Сега, понеже всеки сантиметър има значение, искам да покажеш колко е неговия национален рекорд.
0: 8,40
2: и 45.
0: И 45. Това са още 20 сантиметра, уважаеми зрители, но да, и 45, ето тук са.
2: Да.
0: Това е националният ни рекорд, всъщност. И това, което ти направи да. По-рано тази година. Ето, уважаеми зрители, може да си представите...
1: Сега, ако имахме по-голямо студио, щяхме те помолим да се засилиш.
0: Скок става въпрос.
1: Си го остави направо.
0: Нека го оставим през цялото време, наистина, за да олицетворява това, което ти си успял да направиш и продължаваш
1: да много
0: правиш.
1: Много.
2: То виж, ако нямам цел, поне вече имам да стане наистина студио по... вече поне заради вас само като...
1: Да. Ако успееш в студиото вече, наистина те признавам.
0: Какво си помисли на това състезание? Питаме те това, защото ти имаш предистория. Предния
1: специално
0: път
1: място ти е
0: контузи
1: това.
0: Се на това място.
2: Ами, точно това казах и в предмедиите, че имах да се връщам. Предната година точно там се контузих. И дори на шега с треньора си това говорихме, викам, бе, това място не ми е много на късмет, дано този път да е на късмет. Взе, че пък последния опит стана да е вече едно от любимите места, така че се радвам наистина, че се получиха по този начин нещата.
1: Ти успя да скочиш толкова от шестия ти опит. Първите ти бяха 8,13, 8, 7,98 и така нататък. Очакваш ли да обърнеш нещата в своя полза, буквално с последния шанс, който имаш в този момент?
2: Честно казано, беше едно от малкото състезания, в което се чувствах много сигурен и бях сигурен, че последния опит ще скоча, защото някак си първите пет опита, те бяха почти всички, нали? Но ги направих доста така релаксиращи. Това си говорихме с треньора, защото подготовката ми не протече. Не съм в най-добрата си форма в момента и тренера каза, нали, дай по-така на забавление, тренировчица, релаксиращо. И просто знаех за последния ми опит какъв резерв имам и си казах всичко или нищо.
0: Значи сега не си в най-добрата си форма и правиш тия неща. Аз си представя в най-добрата форма на какво си
2: спокоен. В най-добрата ми форма със сигурност трябва да показвам по-големи резултати от зимата. Надявам се скоро да съм в нея и да ви радвам още повече.
1: Колко силна е психиката в този момент? Ето ти си каза, имах спортната злоба да се върна там и да покажа, че ще обърна този късмет и че това място от нещо, което не минало си късмет, ще стане мое любимо място. Това да виждаш, че си по-назад с класирането, изведнъж пък в последния шести опит да обърнеш нещата. Колко силна е психиката в този момент?
2: Ами, точно в шести опит трябва да е много силна психиката. Аз да припомня, че точно и в шести опит ставам европейски шампион миналата година в зала. Тогава малко е доста така инфарктна ситуация, не само за мен, както разбирам, така и за българския народ, който е гледал, защото... Шести опит рискуваш, пак казвам, всичко или нищо, но когато поемеш този риск, много е голям шанс и да стъпиш на фала.
1: Да.
2: Да, и когато направиш фал, всичко отива, нали? Лошо е да оставяш нещата до шести опит и да рискуваш тогава, но понякога се налага.
1: Шестия късметлийското число, очевидно.
0: Ти обаче направи 5 салта, ако говорим за числа.
1: Значи, 8 метра и 60 и нещо ти пожелаваме в скока.
0: А това със задното салто ти е запазена марка. Бе.
2: Ами, да, нещо такова.
0: А има ли някаква символика, наистина, или ами, чиста доза радост?
2: Силно казано, просто от малко обичам да си го правя. Научил съм го и ми идва изцяло наистина да го правя отвътре. По никакъв начин не е пренасилено. Тия зрителите, които ми следят, знаят, че го правя в така, много редки моменти. Трябва да съм наистина много щастлив, за да го направя. Никога няма да е пренасилено. Така че, за да направя и 5...
1: Ето, си много щастлив. За да направя, от кеф.
2: За да направя и 5, което никога не се е случвало, значи наистина щастието е било голямо.
1: Публиката е нещо уникално. Думите са твои вчера пред колегите от спортните новини. Как ти помогна публиката в този момент?
2: Ами, първо, за публиката, която беше в Италия, беше наистина огромна. Аз поне така смятам, че бяха над 20 000 човека. Това все пак е на турнир. На турнирите е по... винаги публиката е една идея по-малко, но пък този път стадиона беше доста пълен. Другото, което е подкрепата на българите и всичко това в 6-ти опит пак...
1: Дава ти заряд.
2: Да, дава ти заряд и се събираш.
1: Какво ти каза треньора след като постигна този успех?
2: Ами то нямахме много време веднага да говорим. Нали, тие емоциите малко преминаха час и половина-два, по-късно се видяхме вече в хотела, защото пък и минах през допинг контрола. Доста беше... нещо, което ми каза, което рядко се случва при него, каза... Абе, този път не знам, а бях викам много спокоен. Значи, усещам и той нещата, че ще бъдат на моя страна.
0: Какво си мислиш в точно този момент, в който заставаш на старта? Секундите преди да направиш първата крачка?
2: Еми, наши си неща.
0: Има ли нещо? Има някаква ритуалност в това, или?
2: Ами, почваш да се така нагласиш точно преди съзнанието. Вече почват да ти удрят така наречения адреналин. Почваш да се събираш, да мислиш, всичко ти минава за секунди през главата, което си тренирал, което трябва да знаеш. Правилната техника и много бързо трябва да се случи всичко, да го асимилираш и да го направиш.
0: Ти имаш ли си някакъв ритуал? Имаш ли си
1: някаква... Освен салтата.
0: Освен салтата, които са на финала след радостта, но преди всеки скок. Има ли нещо, което правиш?
2: Преди всеки скок, честно казано, съм забелязал и аз сам, че винаги трябва да се наглася всичко чорапите, да са ми точно изравнени и двата чорапа.
0: Имаш ли такава?
2: Да, всеки спортист смятам, че си има някакви такива неща, които трябва да си ги направи.
0: При теб са чорапи.
2: Да, при мен всичко да ми е спипълно. Да, и тогава вече да скоча.
1: Ще те провокирам със следващия въпрос. Колко още можеш?
2: Колко? Със сигурност смятам, че мога от това, което постигнах на последното задание, със сигурност мога доста повече. От това, което направих зимата като национален рекорд, също смятам, че мога. И... само, как да кажа, стойте и гледайте.
1: Ти гледаме и си те каним така да си идваш през няколко месеца пред нас с нови успехи.
0: Какво ти предстои? Към кои следващи успехи да гледаме?
2: Сега, точно след една седмица, предстои в Инсбрук друго състезание. То е на такъв площад на центъра на Инсбрук. Публиката се събира отстрани. Хора, които са в спорта, които не са, става доста интересно и атрактивно. Там имам турнир, балкански шампионати, най-важното европейското първенство за мъже и жени лятото, август месец.

0: иначе гледам към първото място на Олимпийските игри или като цяло за медал, искам да постигна и там може би най-големия си резултат в кариерата, за да може хем, за да е по-сладко постижението. И се надявам, когато дойде време за Олимпиадата, живот и здраве, да съм в най-добрата си форма.
1: Пожелаваме ти го, ще те очакваме и преди, и след нея вече с медала. А ние трябва да си подготвяме по-дълги рулетки.
2: Абсолютно, да. Тази е 50 метрова. Би трябвало да ни стигне.
0: Ще трудно
1: ще
0: да.
1: Ще ни стигне. Благодарим ти много, че беше наш гост.
2: Ето така искаме да завършим наистина с цялата тази дължина, за да покажем какво всъщност прави това момче, което е сега до нас.
1: И да се забавляваш винаги. Благодарим и
2: благодарим ти.
1: Разделяме се за малко.
3: Тази събота очаквайте. Обединяваме усилия за една по-чиста България. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Очаквано много добра комбинация. Нети и Иво Димчев с обща песен. Тази събота до 11.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те.
8: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен гребиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
3: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
4: Гладни са, прочити почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
6: Прочити Бони, звездите на Между другото.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing.
8: Здравейте! Навън преобладава слънчево време, с много слънчеви часове ще остане и до края на днешния ден, но отново и ще се развиват купести и купесо-дъждовни облаци и особено след обед на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни изгръмотевици, възможни са и локални градушки. През деня отново ще стане горещо. Температурите след обед в повечето райони днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, с температура на морската вода по нашето крайбрежие 15-21 градуса. И в планините ще има слънчеви часове, но и там ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци, така че бъдете готови и за краткотрайни валежи, възможно интензивни с гръмотевици и градушка. И следващите дни ще ни предлагат слънчеви часове, но отново ще се развиват и облаци. Все така, особено през втората половина на денонощията, ще остане с условия за краткотрайни валежи, възможно интензивни, с гръмотевични бури и градушки. Ще бъде горещо през деня и след обед. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: И така, с хубаво време и слънчево настроение, по това време, както знаете, уважаеми зрители, около 10 часа обичайно в съботния ден е времето на професор Петър Стоянович. Той е тук, за да погледнем към миналото днес и по-конкретно столичният център между плановете, мечтите и реалността. Добре дошли отново, професор Стоянович. Отваряме тази тема за центъра на София по множество причини, една от които вечната тема за паметника на съветската армия и пространството, което в момента си остава оградено от едни високи огради, ламеринени. И това, че Столична община представи подробен устройствен план на Борисовата градина, която е в непосредствена близо до Княжеската градинка. Да започнем от, може би, от това, което се разпространява в интернет и много ме впечатли. Вие също сте го видели. Как е можело и е трябвало да изглежда всъщност пространството на Княжеската градинка по царско време? Да пуснем една визуализация, но вие ни разкажете.
1: Първо да припомним на тези, които... Може би това ще трябва да го видим после още веднъж, евентуално, за да обясним подробностите. Това е пространството, което е разделено между улиците Гурко, канала, Цар Освободител и днешната Васил Левски. Едно огромно помещение, едно огромно пространство, което в зората на Третата българска държава, на Третото царство, всъщност е била на ръба на градския център. Тогавашният булевард се казва все още Окръжен булевард, т.е. взете така пример от Виена с неговия ринг. Това е ринга на София, който огражда същинския град. След това, разбира се, той е кръстен в чест на втория български княз, булевард Фердинанд I. След това носи и други съветски и български имена. Това огромно каре на ръба на града, на гръба на градския център, всъщност е замислено като едно място за всякакви угоди, почивки и занимания на софийското население. От дясната му страна, гледайки извън града, т.е. приблизително от днешното Министерство на спорта, се разполага Княжеската зоологическа градина. Лична заслуга на княз Фердинанд, което стига долу до канала, до днешния, почти до днешния стадион Васил Левски. И, да кажем, по-олегналите столичани и гости на столицата помнят много добре още прекрасно място. Мисля, 82-а година я бастисаха и я пратиха на другия край на града.
0: Не знам дали някои от зрителите не могат да си представят от по-младото поколение, към което все още се приписвам ясно, там е имало слонове и всякакъв друг вид
1: тварка. Абе, зоологическа градина, как зоологическа градина без слон може ли?
0: Точно така да си го представят нашите зрители, там където в момента е идеалният център на София, всъщност се разходят.
1: Значи от на гърба на бившия паметник на съветската армия до Гурко, всичкото без зоологическа градина, едно голямо каре, в което се влизаше от булевард Васил Левски сегашното, дето е горе-долу сега спирката на градския транспорт. И веднага в ляво бяха, помна го като дете, защото там, нали, в крайна краища, и като относително млад човек, нали, от ляво беше там лъвовете, тигрите и прочие, от дясно пък беше терариум, особено на всичките змии и крокодили възбуждаха страшно нашето впечатление. Но това беше, след това беше, от лявата страна беше, нали, съветската армия, напълно преобразена след 9 септември. Сега, там, разбира се, между зоологическата градина и Цар Освободител и Софийски университет и така нататък, е била една голяма градина, подарък от царското семейство на софийските деца. Тя затова се нарича Княжеска, защото е почнала от времето на княжеския период с Александър и Фердинанд, но след това всъщност своята цялост тя добива по време на цар Борис. Тя е оградена с една ограда, която днес хората, които повече се интересуват от българска история, могат да видят около резиденцията Лозенец. Тя е крадена и е взета направо там.
0: Е пренесена.
1: Копи-пейст, както биха казали съвременно.
0: На съвременен език.
1: Точно така, да. Това е също.
0: Но тази ограда е била там, която е около резиденцията Лозенец.
1: Тя, мисля, че като говорихме предварително, ви показах и една снимка с тази ограда, погледната от така гледната точка на днешния Софийски университет, там където почват улиците днешната Васил Левски и Цар Освободител.
0: Да, имаме и тази снимка.
1: Да, като му дойде времето.
0: Като му дойде сега, ще я покажем.
1: В последствие, когато на място на тогавашната... А, ето, точно това е.
0: Ето тази ли?
1: Това е гледа. Представете си, че вие сте на входа на Софийския университет и гледате, да, в дясно ви се пада нещо лица Васил Левски, в ляво започва Цар Освободител. Тези тополи, които виждате в дъното, са горе-долу пред днешния стадион Васил Левски. Да, това пък е гледната точка към Цар Освободител. Сега, кое е интересното? Че на място на зоологическата градина от едната страна, след това има една ботаническа градина, в която вършат своята работа ботаническите институти придворните. И след това е тази голяма площ, за която, която, да кажем, днес е около паметника на, на Съветската армия бившия. На мястото на всичко това нещо на гърба на зоологическата градина, около Балканските войни е трябвало, или след тях, е трябвало да бъде изграден новия дворец на Българското царство, който вие показахте преди малко в началото.
0: Нека да го покажем пак. Много хубава визуализация, за която трябва да благодарим, направена с изкуствен интелект, за която благодарим, че не беше предоставена, но ето как, да, всъщност трябва и е трябвало да изглежда.
1: Да, разбира се, това е визуализация, направена изключително блестящо. Поздравявам нейния автор, когато не познавам, или ако познаваме, вече в момента не мога да го, него да го визуализирам, но така съвсем в прекрасния стил на, на, на френската придворна архитектура. Българин Никола Лазаров е автор на, на това изключително симпатично здание, което е би трябвало. Между другото, то от една страна напомня някои от дворците на цар Фердинанд в последствие в Словакия. Много малко се знае за тях. Това е от една страна. От друга страна, по същия този начин, дошлите войни, първо Балканска и Междусъюзническа, и след това най-вече Първа световна война и краха въобще на цивилизования след, свят след това, правят невъзможно на много места в Европа построяването на тези
0: опищни сгради.
1: Те са във времето вече на късния сецесион, макар да са необарокови и всичко останало. По същия този начин в центъра на град Виена, който е най-добрият пример за подобни така пропуски на историята, е построен половината от новия дворец на площада на героите, а от другата страна, поради Първата световна война, въобще не е построена. При нас пък, ние да не говорим, че сме и доста по-бедна страна, въобще не е и започван. Но представете си каква красота на фона на, на Витоша би се появила в центъра на София. Та, както казват руснаците, било време за латое, но как сон прошло. Нали сега хубаво, добре, свърши,
0: да,
1: тая работа.
0: Свърши цялата,
1: да видим от тук насетне какво. Животните ги бастисахме, пратихме ги на другия край. Там има една, между другото, много сносна и относително добре поддържана градинка на място на зоологическата. Тя беше тогава първата, мисля, че 82-а беше, която направиха по един малко по-нов начин. И излизаха от земята едни големи тръби, които нас в махлата ни побъркваха от интерес, защото за едно дете да погледнеш на едни тръби, такива големи, които излизат. При това мисля, че бяха и разноцветни първоначално, което
0: пък поне водили какво?
1: Да, то всъщност прави възможно някакво обезвъздушаване на долните някакви етажи, складове, на кое било там отдолу. И още този голям подлез, който се направи, беше страшно. Страшно.
0: Впечатляващо.
1: Ай да.
0: Сега в крайна сметка дворец няма, но както се казва, мечтите са безплатните.
1: И дворец няма. Да. Да. Ни живот, ни дворец. Да.
0: Сега обаче може да погледнем към бъдещето на това пространство. Вие имате ли някаква представа, теория за това какво може да бъде поставено на това място?
1: Аз съм лишен от изпълнителна власт, което ме прави изключително свободен да аргументирам просто като жител на град София. И то на най-хубавата му част. Там това огромно каре, връщаме се към началото на нашия разговор, е мислено от значително по-умни от нас и градостроители, архитекти, политици, като място за еко зелено, разходка, радост, наслада в прекрасния център на града. Според мен би било престъпление там да се строи нещо голямо. Каквото и да е.
0: Като сграда.
1: Като сграда, като... Ама не, вика, само едно навеще, там малко биричка цацка. Не. Не. Този паметник ясно, че отиде в историята. Тук няма да говорим идеологически. Мисля, че всички са наясно. Общо взето.
0: Появи се отново спор, както казахме в началото, е редно вечна да тема.
1: Не, вижте.
0: Дали ще се върне? Дали...
1: Не, значи няма как, според мен, да се върне. 21 век сме така. Дайте сега да не направим така, че да оставим примерно този тоталитарен контекст на паметник и отгоре примерно да сложим майка кърмеща дете, Кирил без Методи, Методи без Кирил, български воин, хан Аспарух. Не става тези неща. Тук все пак е въпрос на едно градоустройство. Според мен най-логичното нещо е този парк, този голям ареал да се адаптира като едно относително общо пространство и да се върне в прекрасния си вид на предвоенната княжеска градина. Там да стане едно място за почивка, за разходка, чудесно озеленено, красиво направено, без непременно някакъв монумент, около който да се развива екологичния ни живот.
0: И около който да се развиват множество спорове, защото съм абсолютно сигурен, че и Хан Аспарух да бъде предложен, което също беше като идея.
1: Не, аз го казвам с цялото ми почитание към българската история. Не казвам го просто като... Не всеки сега ще каже, ох, Разгеле имаме монумент, давай веднага да... Нали, да имаме постамент, пардон.
0: Да сложим нещо.
1: Дай да сложим нещо отгоре. Не, тези неща не се правят по този начин. И мисля, че вида, в който ето и нашите зрители видяха преди малко снимки от преди повече от 100 години. То е направено така, че наистина да изглежда като европейско, като цивилизовано място. Не е нужно повече от това. Да не говорим, че и ние като жители на този все по-непоносим град за живеене, имаме нужда от едно истински хубаво голямо място, в което се чувстваме хора, тази част от природата, а не част от изпаренията и асфалт. Да не говорим, че то е едно много хубаво и естествено предмостие към голямата Борисова градина от Тата канала.
0: Мисля, че така можем да сложим и точка на нашия разговор, професор Стоянович. Усещам, че това е вечна тема и рано или късно отново ще се запали.
1: Със сигурност сме сложили само запетайка, а не точка.
0: Точно, да.
1: И ще продължим.
0: Много ви благодаря и за днешното гостуване. Любопитно е, нека виждат хората и да се запознават с историята, нещо, което е можело да бъде мечти, както го казахме, цели и в крайна сметка реализации. Разделяме се сега за кратко, уважаеми зрители.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Just Friends, една чисто нова песен, която беше уведена в нашия ефир, държа да подчертая, преди два месеца, и сега е нейната премиера отново при нас. А сега при нас са едни приятели, Just Friends, Нети и Водимчев. Здравейте, добре сте ни дошли.
1: Добре сме ви заварили.
2: Здравей, Just Friends.
3: Много се радваме, че сте тук. Вие се познавате от 12 годишни. Помните ли си първата си среща?
2: Ами ти първо си ме видяла на сцената, нали си казала, може това чудовище какво е?
1: Да, това е отвратително същество. Той въобще не може да говори, обаче те кара през цялото време да го гледаш. Той всъщност е във втория клас от театралната паралелка. Така, дикцията ще си я намеря някъде тук по пътя. И ние бяхме квестори, т.е. канихме тези, които са след нас зайците. И помня, че той като се качи на сцената, нали, наистина беше някакво нещо, което гледаш и не можеш да си махнеш очите от него, но не можеше да говори.
2: Много бързо говорих, да, съм с горговорка, все още имам с горговорка.
1: Да, ама доста се постара.
0: А той е бил в ролята на заек, на новобранец.
1: Да, те просто тези, които са след нас.
2: Добре, ти спях една песничка там, та...
1: О, да, като запя.
3: И добре, и от този момент нататък, как започва приятелството?
2: Станахме духовни гаджета.
1: Го каза.
0: Еми, значи не е just, не е just friends, значи.
1: Е, точно just friends,
3: точно това си е.
0: Е, духовни, не знам.
3: Е, сега да влизаме в дефиницията.
0: Айде, добре, няма да влизаме.
1: Влизам в дефиницията духовни.
0: Така,
1: и има много хора, които са супер добри приятели. И всъщност разни други неща не са им развалили приятелството, да ти кажа. Много по-добре е така дългосрочно погледнато.
2: Добре, искам да ти кажа, че въобще не съм си мислил за тази песен, когато миналата година аз имах концерт в зала на НДК и казвам, ще покажа Нети да пееме заедно, ще пееме една песен за майката заедно, аз имам една песен мамо. Обаче казвам, обаче само една песен няма да беше, още една песен ще намеря, тук да намерена. И изваждам от джекмеджето, нали, в моя компютър някакви песнички, които съм писал преди 5-6 години. Викаме тази така по-джазова песничка, може би ще стане, но въобще не вързах, че текста всъщност е много има общо с нашите взаимоотношения.
3: Значи текста на тази песен е писана отдавна, преди няколко години.
2: Да. А не, аз съм, песната за ми е написал преди няколко години, цялата песен. Тя стои в компютъра, понеже така някаква ретро, не мога да разбера точно в какво, каква е тази песен, нали, какво е, и така си седи. Обаче, искам, ай, ще изпеем еснети, понеже така по-ретро, нали, ние имаме ретро взаимоотношения.
1: Ние сме много стабилно готови.
2: 30-40 години и все пак.
1: Ама той като каза заглавието, преди да я чуя, той ми го съобщи два дни преди концерта, репетирайки при него. А вика, дай още една, примерно аз имам тук една Just Friends, викаме, тая само за нас. Я да я чуем. Викам, ти си я писал за нас, нали? Викам, не, викам, това не го казвай. Това не ми го казвай.
2: Ами, защото само проза за това. Желанието понякога наистина да запазиш една здравословна дистанция и не по инерция да се фърдеш в първичното, в някакви взаимоотношения, ами да запазиш една готина дистанция и да бъдат само приятели с хора, с човек, който наистина
3: се
2: харесвате, да, и за да може да съхраните това нещо в най-красивия му вид, да запазите една без излишни драми, без излишни осложнения, нали? И ние сме имали такива моменти, като сме били ученици, луди пубертети, нали, ни е тресяло хормона и сме си казвали, абе, ние толкова се харесваме, ние не може ли нещо повече да бъдем, обаче после сме си казвали, абе...
0: Ама тя и майка ти май искала нещо повече, нали? Разказвали сте го?
1: Тя миличката ти майка абсолютно беше убедена.
2: Аз си водех не ти непрекъснато, ние си ядяхме вкъщи.
3: И никой не вярва, че си just friends.
2: Еми тя се надявала, защото тя виждала, че нещата отиват, нали, в една така друга посока. И много се надявала, нали, да има нещо сериозно. Обаче...
1: То си се оказа много сериозно.
2: То си се оказа сериозно.
1: Да.
0: Стигате до там, че ти предния път ни разказа за това, че Иво да ти е кавалер на бала. Обаче той е с счупен крак. Как си?
2: Не, аз точно си чупих по нещо, защото много тичах, хвърчах, скачах.
0: Така е?
2: Да, да, да. Излишна енергия.
0: Излишна енергия.
1: Да. Аз няма да те забравя, Иво. Имахме един като перформанс, наредени така в кръг и всеки трябва да направи някаква акция, нали, ставайки. Този направи следното, стана и си удари с петата главата. В смисъл, ето, так, не знам как се изви, ето така.
3: Браво, това си е.
2: Бях гъвкъв, не знам що така.
0: Добре, да не ви ли се е случвало да се скарате сега?
2: Не.
0: Всеки си има своя темперамент.
1: Не.
0: Да сте в лоши отношения.
2: Ти можеш да си писнеш, че можеш с Нети да се скараш. Това е абсурд. Тя е така, като една река, ще мине покрай тебе.
3: А колко близка ви е комуникацията? В смисъл, чувате ли се непрекъснато, пътувате ли заедно, прекарвате ли свободно време заедно?
1: Това се е случвало през цялото време, докато бяхме в театралната паралелка. Не през цялото, когато искаше, той си изчезваше, но той, да, аз си го знам. Той си е моето диване. И след това просто ни раздели живота, защото да, с живота и нашите кариери, да го кажем. Абе, кариери. Нашия път въобще в изкуството е супер различен.
2: Чак когато започнах аз да пиша песни, като станах на 40 години, и тогава нете ми писа, че дъщеря и харесва мои песни.
1: И аз просто, нали, знаете, сигурно и вие имате такива приятелства, които виждате се и просто всичко продължава все едно току-що.
3: Все едно няма пауза.
0: Не сте си, да, вчера сте си били заедно.
1: Да, и аз отидах в неговия апартамент, тогава живеехме супер близо. Той обърна много внимание на нашето детенце сладко. И всъщност ти тогава каза, аз почнах да пиша песни, да, леко изненадан. И аз казах, аз мога да ти помогна да ги запишеш, и той ги записа в студиото на Дони.
3: И така отново.
1: Първите, да.
0: После
1: всеки си беше по пътя.
0: Ти и как всъщност се пусна в това начинание?
2: Да пише песни ли?
0: Да, но не ти довърши си историята.
1: Да, само исках да кажа, защо се озовахме на една сцена, в зала едно на НДК. Защото във вашето предаване той говори, едно много хубаво интервю беше направено в самата зала НДК.
3: Да.
1: Точно за този концерт. И той беше супер балансиран, много ми хареса. И аз просто реших, понеже съм си казала, като става нещо хубаво, аз трябва да казвам на хората хубавите неща.
3: Пали.
1: И му написах, Иво, много ти беше хубаво интервюто, не сме се чували сума ти години. Той каза, аз няма да го гледам. Викам, не, това, го гледай. И той каза, добре, ти ще дойдеш ли да пееш с мен?
3: И така и песента.
2: Ама аз съм си го мислил, какво си мислиш, че не съм си мислил да те покана. Е, много ясно съм си мислил. Защото все пак беше за първи път бях в зала едно. За мен беше много важен този концерт. Исках да събера някакви хора, които обаче само не би успял да събера. Но на 12 декември на юбилейния концерт пак трябва да заповядаш.
3: Да, ще
2: сега фантични.
0: Това ще да ни е въпрос, не може ни го.
3: Да, няма значение. Ние се бяхме подготвили за този въпрос.
1: Ние вичате, мислите.
3: Ами, абсолютно.
2: Трябваше да дойде на античния театър сега.
3: И това щяхме да питаме, но вие всичко ни взехте.
2: Добре,
3: направо. Добре, ето сега на 10 юни си в античния театър. Тя ще дойде ли на сцена?
2: Много исках.
1: Аз ще си изиграя последното представление на Железния светилник, мили хора. Сменят ни поради старост. Не, редно е. Да, това е факт. Просто е редно е следващите да застъпят. Играли сме го 15 години това представление. Да. И така. И затова това пък представление е супер важно за мен. Започнах да го играя след като родих нашето детенце сладко Лилия. Така че няма да мога да дойда и
2: вам. Е, нищо.
1: Ще дойда друг
2: път. НДК.
1: В НДК, ясно.
2: На 12 декември, да.
1: От сега я буквам тая дата.
3: Ето още нещо в нашото.
0: Да, и други, и други гости също си поканил. Веселин Маринов, мисля, че ще дойде.
1: Нали ще дойде?
2: Разбира се.
1: Само Just Friends сте?
2: Just Friends сме.
1: Окей.
2: Разбира се.
1: Да.
0: Друг, поканил ли си някой?
2: Ами много искам да покани Орлин.
1: Давай, покани го, той ще дойде. Той е гати пич.
2: Само име е
1: Орлин Павлов.
2: Орлин 12 декември на моя юбилейен концерт. Ние сме учени заедно.
1: Да.
2: Значи толкова време
1: сме прекарвали. Аз съм от първия клас, ти си втори,
2: той
1: от третия. Орлин от третия. Е, ще събереме три поколения, четири
2: поеси. Такива по бъртети бяхме просто безобразни и много сладки.
3: Има една история с казармата. Свързано с теб, верно? Ще взема дрехи на...
2: Ами аз трябваше да се освобождавам от казармата, понеже имаше закона на време, ако си гей, не можеш да ходиш в казармата, но трябва да го докажеш. И аз взимах от нети едно сребърно...
1: Сребърното, да, дето играех Волк с него.
2: Да, едни панталони, такива широки нейни. И така ходех в военна болница.
0: Пред комисията.
2: Да. Пред комисията уже така ви изобразим, така ме беше страх.
1: Аз помня как ходихме по улицата и всички се обръщаха, аз хода с него за...
2: Мисля, че обаче ме освободиха. Освободиха.
1: Заради моите сребърна блуза.
0: Успя да ги убедиш.
2: После това ще правя тестове, ама така, първи момент нямах избор. Трябваше да ме пратят вече на изследвания, като ме видяха на какво приличам.
3: Коя е тайната на доброто приятелство според вас?
1: Ами, може би, как да го кажем, съществувате на една вибрация. Някак си.
2: Ние харесваме едни и същи неща.
1: Да, точно.
2: Ние харесваме една същата музика, ние харесваме нашата литература. Просто сме.
3: Има ли място за его в приятелството?
1: Разбира се. Его винаги трябва да има. Просто то трябва да танцува между двамата. То трябва да е като танца. Единия като е напред, другия назад.
3: Добре казано.
0: Да. Добре казано. Иво, аз ти задавах един въпрос за писането на музика. Как и кога дойде пък при тебе? Това ти каза на 40 години едва се сетих.
2: Офисината, че топ много по-рано е дошло, но аз не съм обръщал внимание. Например, Леден дъжд, една от моите най-популярни балади. Аз съм я написал, като съм бил на 20 години и съм се прибирал от Спартакус. Имаше една гей дискотека Спартакус и аз по нощите 1-2 часа пиян сигурно вървя по Левски и вали дъжд. И аз си казвам, чай да измисля една песничка, докато скучая, докато се плюя вкъщи. И съм си измислил така просто на улицата. На другия ден си спомням, че си възстанових в главата, развих и още малко, защото ми беше интересно. И после си казах, каква е тази лигоч? Смисъл, някаква поп-песничка, супер лигава и сърцераздирателна, не ми е интересна. Това няма нищо общо с съвременното изкуство. Аз искам да бъда съвременен артист. И така я оставих някъде в създанието си и след 20 години, когато започна вече да пиша песни, бях написал моя, бях написал Отваря мочи и си казах, абе аз имам една Леден дъжд, чакай да извадна, седех на пианото и си я възстанових. И тя пък стана единствената песня, дето са ми пускали по радиото, между другото. Така аз съм писал песни.
1: Той въобще не е наясно точно какво иска да бъде, защото е много неща. Иска, той хем иска да е мейнстрим и снимахме...
0: Защо си мислиш? Как си го обясняваш това? Защо толкова късно, по-късно откриваме Иво като някакъв талант? Като...
1: Защото е много разностранен, съвсем ясно е. Той е много извън рамката и в същото време можеш да го припознаеш като нещо, което ти е много... Тоест, когато правиш нещо страшно искрено и бъркаш в сърцето на хората, те нещата отварят дори с нежелание сърцата си.
2: Музикалният ми талант обслужваше единствено моите спектакли. Аз правих спектакли 20 години по цял свят, много малко в България, за съжаление. Обаче, моите спектакли понякога, като не знам какво да правя с някой текст, който съм написал, и просто го изпявах. За мен беше това много естествено. И така се събирах едни малки песнички в този спектакъл, 2-3 фония, 4-5. И в един момент, 2014, си казвам, абе, ти да не правиш спектакли само за да мога да си пиши с песнички, понеже много песни си бяха събрали така. И викам един момент, 2016, си казаха, бе, яга да ги събера всички тези малки песнички от различни спектакли в един концерт да видим какво ще стане. Ето как експеримент просто. В моето пространство Мозе и тогава на Лъв в Моза. Изведнъж аз ги чух за първи път извън спектаклите и те добиха някаква стойност, която аз не знаех въобще, че те имат такава. И очевидно съм подценявал музикалния си талант през годините, защото съм смятал, че той единствено служи за орнамент към моите спектакли. Но 2016 започнах да пиша песни вече заради самите песни, а не да си украсявам спектаклите. И тогава разбрах, че всъщност ми се отдава и ми е много лесно и естествено. И така не спрях и вече към 150 съм ги накадрил. Съм ги накадрил.
3: Като стръгна, не спря.
1: Иво беше да ми каже в колата, ама ти поне солфеж знаеш, и когато мила моя майка му трябваше да й намериме хармониите, и аз на другия ден си казах, добре, а защо не си записвам песните, които на мен ми идват в ума? Записах няколко и Дони каза, ти това сега ли го написах? Към, да. Така, това трябва да се запише, така че до година...
2: Да, никога не е късно.
1: Да, на 50-51. Ма не, то, какво общо има това с
0: възрастта? Възрастта няма никакво значение.
1: Това има общо възрастта с самочувствието, с себепознаването и с егото всъщност.
3: Да?
1: Да, защото когато живееш до човек, който му се ражда такава музика, каквато на Дони се ражда, въобще не ми е минало през акъла, аз да си записвам музиката, която на мен ми идва.
2: Ами те затова идват, за да могат да излязат.
1: Именно,
2: за да
1: могат някакъв заради тях. Отделени, ама това е абсолютно вярно.
3: Благодаря ви много за този разговор. Пожелаваме винаги да ви идват, така.
2: Да.
1: И, само трябва да кажа едно голямо благодаря на Адриана Янкулова, която направи тази фотосесия.
3: Която видяхме възможно. Всъщност да. За първи път
1: и
3: сега в нашия
1: ефир. И тя всъщност направи, казах и бе, Ади, снимай няколко кадъра там да направим един клип към тая песен. Така че всичко пак беше много-много спонтанно.
3: Да, но хубаво се е получило.
0: Творческо решение.
3: Дебютът
2: аз му. Аз токчета почти пред цялото време, много съм доволен.
1: Да.
3: Тайлинга е готин, да.
0: Твоята любима песен на Иво, коя е? Имаш ли си такава?
1: Знаеш, всичките, които са баладични и в същото време страшно се кефа на тези, които са иронични, защото това са иронични песни, нали? Някой да не помисли, че са буквални, като Баница и Водка.
0: Ето това чаках да кажеш
3: баница
0: за Баница.
3: Баница не трябва, защото следващата да. Ни жива връзка е свързана.
0: Ами не, точно.
3: Свързано ни е нещо с Баницата. Благодарим, че бяхте тук.
0: За девета година, ето слушайте внимателно, в Великотърновското село Балван се провежда празник под наслов Баницата в делник и празник.
3: Коя е най-добрата традиционна баница, най-оригиналната и най-сладката такава? Димитър Върбанов вече може би е опитал и ще ни каже.
0: Вие трябваше да вземете и Водимчев като оценител.
1: Срамота.
4: И специално ще го поканим за следващата година, но здравейте от село Балван, вече над 100 са баниците, които буквално са обзели центъра на селото, 20 участници от самодейни състави. Една от атракциите в момента, дърпана баница, която се върти във въздуха, ще разберем защо така се прави от майстор Искрен Ясенов. Откъде научихте тази рецепта?
5: Тази рецепта съм я научил от баба ми.
4: Защо се върти във въздуха тази баница?
5: Еми, така се разточва тестото, по този начин се разточва. Баба ми така го правеше.
4: Кажете как се прави.
5: Ето, сега вече съм я разточил като цяло. Ще се скъса, ако искате, на следващата кора.
4: Да. Добре. Ето това е баницата, която се върти във въздуха. По традиционен за Балван начин се прави с сирене и се точи след това. Сега ще ви покажем още една баница, която е месена баница. Тя пък ще се изпече на на плоча. Здравейте, каква е тайната на вашата рецепта?
6: Тайна няма, обикновено тесто с мая, яйце, захар, сол, брашно и мляко.
4: И след това, след като я замесите, баницата ето по този традиционен начин се изпича на плоча. Аз пък ще я опитам, за да оценя веднага нейните качества. Мога да ви кажа, колеги, че баницата е страхотна. Символичният домакин на празника Недю Георгиев, кмет на село Балван. Колко участници имате тази година и защо Балван е център на празника на баница?
7: Добър ден на зрителите на BTV. За девети пореден път Балван е център на най-вкусния празник, празника на баницата. Той е традиция в нашето село.
4: Какви награди ще има за, знаем, за най-добра баница?
7: За най-добра, най-добра баница, най-сладка баница, най-иновативна баница. Също така ще има награда за най-малък участник, за най-голям, най-възрастен участник и ето, наградата на кмета.
4: Вече виждаме изложението от баници. Тук са баниците от село Горна Студена. Веднага питаме кметът на Горна Студена, който предвожда групата. Колко баници направихте за днес?
8: Ами, общо всичко са 10 или 12. Точната бройка, но мисля, че са 12.
4: Да. Колко участници, традиционни ли са те за Горна Студена?
9: Ами да, това е тиквеник, баница с тиква. Тук са дърпани банички, с сирене.
10: Точила съм корите и съм ги видала, както едно време майка ми ги правеше.
4: Да. Ми виждате много баници, много настроение, много вкусни емоции в Великотърновското село Балван. Те продължават, така че всички, които имат възможност, нека да дойдат, няма да съжаляват, има какво да опитат. Баница, баница има за всеки, както се пее в една много хубава песен. Ние оставаме тук, разбира се, за да опитаме и да оценим най-хубавите баници, така че само може да не завиждате, колеги, това е от село Балван.
3: Да ви е сладко, да ви е сладко.
0: Благородно завиждаме, да ви е сладко и бон апетит. Така се разделяме сега за едни кратки реклами, уважаеми зрители.

0: свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
4: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова, Цигулка, Сузана.
5: А сега отиваме към една друга зелена инициатива, която се провежда в София, фестивал на електромобилността. Какво могат да видят там посетителите, ще ни каже Малина Василева.
6: Здравейте! В седмицата на бъдещето ние сме на още една такава зелена инициатива. А сега до мен е Димо Колчев, който е изпълнителен директор на компания, която поставя зарядни станции за електромобили. Кажете ни, тук преди 10 години сте поставили за първи път зарядна станция, днес отново сте тук. Как се е променил този пазар в България за тези 10 години?
7: Здравейте! Пазара постоянно се променя. Крайна сметка не беше с темпа, който на нас не се искаше през този период. Имаше пандемия, която афектира всички ни. Тя афектира до голяма степен и вносители и производители на електромобили. Но ние виждаме един позитивен тренд в последните няколко години и самия факт, че от станция 1 през 2016, която инсталирахме тук, до станция 1000, която отново е инсталирана тук преди няколко дни, е показателен, че пазара се развива с добра тенденция и смятаме, че бъдещето малко или много е на електромобилността.
6: А колко са електромобилите у нас? Имате ли такава информация?
7: Регистрираните официално електромобили са малко над 30 000 и има няколко стотин или около 1000 електромобила, които не са регистрирани, което може да звучи до някаква степен внушително като цифра, но всъщност представляват 1% от целия автопарк в страната. Знаете, България е държавата на по-възрастните автомобили, така да ги кажем.
6: А стават ли по-чисти градовете? Какви са предимствата на електрическите коли?
7: Работим в тази насока. Множество са факторите, които могат да бъдат подобрени посредством електромобилността. От стандартното замърсяване от изгорелите газове до шумовото замърсяване, електромобилите спомагат наистина за едни много по-чисти градове.
6: Добре, благодарим ви. Ами тук през целия ден в подземния паркинг на столичния мол, където се намираме, собствениците на електромобили могат да зареждат безплатно своите коли.
5: Благодарим ти, Малина.
8: Благодарим. Сега, уважаеми зрители, един много познат за нас и любим човек. Той е лицето на българския тенис пред света, но зад успехите, титлите и аплодисментите стои история, която рядко разказва. Специално за BTV, ние преди постбанк тенис гала с Циципас, Григор Димитров говори откровено за моментите на съмнение, равносметката и мястото, което България заема в сърцето му. В Монте Карло Григор говори с Гергана Гунчева.
9: Искам да се прибирам по-често. Усещам, че не искам да кажа децата, като цяло хората не ме приемат като един от тях. Което в общи линия е нормално, защото нали, цял живот живее навън, играе и така нататък, но винаги искам, когато се прибера, да има също отношение. И това е нещо, което лично на мен ми е цел и това означава, може би, да прекарам повече време с тях. Винаги съм го искал, но просто времето не ми е позволявало. И в момента, пак казвам, в позицията, която съм, не само в моята кариера, но в моя живот, това ми предоставя, ми дава друг вид свобода. Не искам да бъда запомнен само с тенис. И това от малък съм си го казвал. Не го казвам сега, защото съм по-близко до края, отколкото от началото. Ясно, очевидно е, всеки го знае добре, чудесно, нали? Но има друго. Има друго в този живот. И аз лично с нетърпение го чакам това нещо.

0: нашия спорт е изключително брутален и често не го разбираме рано. И нещо, което аз самия усетих е, особено след контузията, има време да се спра, защото нали, винаги спираме, за една-две седмици тренираме, пак играем, обаче дойде момент, в който може да спра и да погледна какво съм извървял до момента. И лично аз се оплаших малко.
1: Цялото интервю с Григор Димитров очаквайте утре в предаването 120 минути, а Постбанк Тенис Гала ви очаква в ефира на BTV петък, 12 юни. Хубава събота от нас!
2: Разделяме се днес. Чао!

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получение

0: получаване на подарък. Комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на Зала България и в Ивентим.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV радио.
1: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Жертвите на вчерашната тежка катастрофа с гонка в София станаха три. След секунди какво установиха разследващите? Продължава разчистването на щетите след наводнението в Котелското село Тича. Божидар Сарабоюков, който спечели турнира от Диамантената лига в Рим, с специално интервю пред BTV след завръщането си у нас.
1: Тренера каза, нали, дай по-така на забавление, тренировчица, релаксиращо. И просто знаех за последния ми опит какъв резерв имам и си казах всичко или нищо.
0: Започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Жертвите на вчерашната тежка катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София станаха три. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл. Очаква се прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.
2: Петък вечер. Часът 19.40. Автобус 119 минава по обичайния си маршрут. При опит да завие на Челопешко шосе е пометен от два мощни автомобила. При инцидента един мъж загива на място. Двама по-късно в болници.
3: В автобуса ли бяхте?
4: Какво се случи? Кажете.
5: Е, откъде ще знаем, като не сме видяли? Спреха ни там.
3: Ама има ли пострадали много?
5: Много има.
6: И автобусът е обърнат настрани, една кола е врязана в автобуса и още една друга е разрезана на две части.
7: Имаше ли хора около?
6: Имаше хора по земята, легнали, линейки.
2: Инцидентът става тук, на това кръстовище. Не виждаме и следи от спирачен път. Експерти казват, пътят е опасен.
8: Тук състоянието на инфраструктурата, както може да се очаква, е просто пократително. Обрасло с растителност, което е живото ограничено.

0: видимостта. На второ място, за по-малко от една година става втори абсолютно аналогичен пътен инцидент. Абсолютно нагло и безобразно поведение на водачи, които грубо нарушават закона за движение по пътищата.
1: На километър от мястото на катастрофата е кварталче Опечене. Хората казват, редовно в района се правят гонки.
2: Тук карат ли бързо?
3: Много бързо.
2: Много бързо.
3: Много бързо. Онзи ден тук на пешеходната. До половината съм аз. Той пропуча по край мен.
2: Не спре, не спира?
3: Не, не. Ми редовно, а сега сутрин минавам тук и все така.
2: На пешеходна пътека притеснявате?
3: Ето, тук ми притеснявам.
1: И настояват за спешни мерки, свързани с обезопасяването.
4: Всичко за разследването сега от Габриела Керамечийска. Здравей!
5: Здравейте! Това, което стана ясно на брифинг на прокуратурата и на полицията от преди минути, е, че двамата шофьори са най-вероятно са правили гонка. Шофирали са със скорост от над 140 км в час, а след това са се блъснали помежду си, а единият от автомобилите е изхвърчал и така се е ударил в автобуса. Скоростта му била толкова висока, че е успял да обърне автобуса настрани, а след това се е колата се е запалила, докато е била вътре в превозното средство. И още, полицаите разследват това дали шофьорските книжки на двамата шофьори са истински. Те нямат български свидетелства за управление, но имат такива, които са чешки, а през годините имат и различни нарушения, свързани с най-често с скоростни нарушения. Също така са и криминално проявението и подробностите.
6: Имаме 17 лица, които са пострадали. В това число имаме двама, които са загинали на място. Граждани на Индия. Те са били пътници в автобуса. На по-късен етап, около 23 часа, в окръжна болница Света Анна, е загинало, за съжаление, и трето лице, което е било пътник в лек автомобил Ауди. Имаме трима към този момент, които са с опасност за живота. Тримата водачи, които са били двамата на леките автомобили и единия на автобуса, са пострадали и те, включително.
7: Един автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи. Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час.
5: И още важна информация, при пристигане на пожарникарите се е стигнало до агресия и опит за нападение от страна на един от водачите към екипите на пожарната. Също така той се опитал да нападне и шофьорът на автобуса на градски транспорт.
4: Габриела Керамечийска с информация за версиите на разследващите, състоянието на пострадалите, следи Кристина Лабантова. Криси, здравей!
8: Здравейте! Общо 11 души все още остават в болница, според информацията, с която имаме към този час. Най-много са хората тук в болница Света Анна, 4 души. През нощта тук отново в Света Анна, за съжаление, както вече чухте, още един човек е починал. Той се е возил в единият от автомобилите, които са се движили с изключително висока скорост. По 3 души са настанени в Военно-медицинската академия и в Пирогов, а в болница Света Екатерина е настанен един на пациент. Общо 3 души са с опасност за живота, но всички са в сериозно състояние. Както стана ясно, 3 са жертвите на катастрофата. Двама от починалите са се возили в автобуса и, както чухте, само бързата реакция на службите успяла да предотврати още по-голяма трагедия, тъй като към момента, в който е станал сблъсък, колата, която се ударила в автобуса, се е възпламенила, а в автобуса са се возили деца, които са се прибирали от училище.
4: Кристина Лабантова, благодаря ти. Продължава разчистването на щетите след наводнението в Котелското село Тича. Втори ден военнослужещи от Сливен, пожарникари, горски и доброволци помагат на близо 40 пострадали семейства. Следват и разкази за доброто по време на бедствието.
9: Къщата на Снежана е до реката и когато Черна прилива, жената е блокирана в дома си от високата вода. Звъни на своя близка и се прощава с нея.
10: Приятелко, заминавам, прощавай ми, ако има нещо, викам, заминавам.
9: Съседът Осман разбива вратата, плувайки във вода над метър.
11: И чух я, като вика, помощ, спасете ме, и аз влязах. Паника беше, вика, моля ти, засета, изкарам от тук, не се бой. Е, една до тук, тъй някъде ми беше водата, смятай.
10: Има, хванах от ръката така, па, просто плувахме във водата.
9: Докато помага на жената, водата отнася всичките му дрехи и обувки.
11: Обувки нямам, бе, една, с бутуши се разкарвам като някой такова. И неудобно ми само с бутуши,
9: Но остава спасение живот.
10: Благодаря много, сърце и душа, не знам кога ще се отблагодаря.
7: Да го се време, да. И ще износим много.
9: Втори ден 30 военнослужащи участват в разчистването на пострадалите къщи. На терен са над 20 горски служители и доброволци.
12: Това ни е работата, това ни е професията, която сме избрали. Ние сме в помощ на населението.
13: Почистваме калта, вътре изнасяме което има.
9: Днес е почивния ден.
14: Почивен ден, но трябва да се помага на хората.
9: Втори ден в селото няма електричество, хората палят печки на дърва и въглища, за да изсъхват стените. В потопа много хора са останали без лични документи.
15: Но полицията току-що проведох разговор с тях, ще издава документи без наказание, без такси на пострадалите.
9: И днес на хората в селото раздават храна и вода, а в понеделник Общинския съвет в Котел ще гласува финансова помощ.
4: Още за последствията от наводнението, сега от Дания Танасова. Здравей!
16: Здравейте, Као и Жега. Такава е днес ситуацията в бедстващото село Тича. От сутринта камиони и багери са изнесли вероятно тонове, наноси и тиня от дворовите, улиците и къщите на хората. Показвам ви военните, които не са спряли да работят и да помагат от 8 часа сутринта. Тога и малкия багер е единствения, който може да влезе по тесните улички. Хората в Тича признават, че без военните, без горските, без доброволците, без тази безценна помощ, нямаше да се справят след бедствието.
4: Дания Танасова, благодаря ти. Водещото от света, Съединените щати и Иран си размениха обстрел в Персийския залив, а Техеран предупреди за риск от разширяване на конфликта. Исламската република е изстрелила предупредителни изстрели в Хормузския проток заради американски кораби. Силите на Вашингтон са ударили ирански радарни станции, а в последствие са прехванали ракети, дронове и стреляни към Кувейт и Бахрейн. Според ирански източник, преговорите между двете страни зависят от това дали Вашингтон ще размрази 24 милиарда долара блокирани ирански активи. А въпреки обявеното ново премирие между Тел-Авив и Бейрут, обстрелът между израелската армия и Хизбула се засилва. След малко в предаването BTV Светът гледайте разказ за българската следа в строежа на най-големия индуистки храм в Европа. От най-голямата гордост за цар Фердинанд до обект на бомбардировки и промяна на политическия живот у нас. Историята на двореца Врана ни показват предаването BTV Репортерите и книгата «Врана в короната». Нейният автор и наследник на царската корона Симон Сакскобургготски ще видим във филма «Духът на двореца Врана».
17: Първата голяма пакост в двореца прави Борис III, когато е тинейджър. Духът на двореца не открехва повече.
18: Този асансьор всъщност в българската история е втори асансьор в България. Първият такъв асансьор е Софийския дворец. Цар Фердинанд, който знаете, че страда от подагра, винаги е ходил със своя бастун, много тежко се е движил.
19: И е използвал този асансьор, за да се придвижва между етажите.
18: И е използвал този асансьор и, разбира се, неговите двама синове, князете Борис и Кирил, в една младежка шега решават да му погодят един номер и го блокират буквално между двата етажа.
19: Като което... дърпат аварийната ръчка.
18: Именно. Монарха, разбира се, побеснява, излизайки, намира синовете си и тежкия бастун на Иван Грозни се стоварва върху гърбовете на българските князе.
17: Освен асансьор, Врана е имала собствена пощенска станция, теснолинейка до царската гара Казичене, собствен телефон.
18: Влизаме в запазения кабинет на цар Борис III. Какви големи исторически събития за страната ни са се случвали тук?
20: Кабинета на царя всъщност е неговото основно работно място, мястото в което той посреща своите гости, посетители, дипломати. В деня на приемане на Закона за защита на нацията, който знаете, че България под германски натиск приема. В този ден обаче цар Борис кани главния равин на София, доктор Ашер Хананел. И именно тук, при срещата с доктор Хананел, той го уверява, че ще стори всичко по силите си, за да запази живота и правата на своите съграждани от еврейски происход.
4: Как дворецът променя историята на България, гледайте във филма на Станчо Станчев и оператора Валентин Николов днес, след централната ни емисия новини. Днес се провежда инициативата «Да изчистим България заедно». Емблематичната доброволческа кампания е част от Седмица на бъдещето и се провежда в деня, посветен на общностите, които вдъхновяват. Партньори на BTV се включиха в инициативата, като почистиха, боядисаха и реновираха детска площадка в района на НДК.
21: Продължаваме всъщност една инициатива, която сме започнали доста отдавна, с това да реновираме и да поставяме нови детски площадки, фитнес съоръжения и така нататък. Защо го правим? Защото за нас една от основните ни ценности е това, че младите трябва да се развиват, да спортуват, да се грижат за децата си, децата да се развиват по правилния начин. Монтирахме изцяло нова площадка в Южния парк, в Перник. Имаме около 4-5, всъщност 5 точно фитнес площадки в Южния парк, в квартали в София и в други градове.
4: Елитни бойци от съвместното командване на специалните операции демонстрираха как обезвреждат терорист с помощта на обучено куче.
22: Това е Тимо. Обича да го галят и е много любвеобилен. Но само на пръв поглед.
23: Излез! Не! Ти бъде използвал куче!
24: Не!
23: Излизай! Излизай! Нямай на земята!
22: Кимо е безкрайно предан на своя боен другар и оператор.
25: То ми има изцяло доверие, вярва на мене, както и аз на него. С това куче се познавам от вече 5 години и половина, откакто беше на 45 дни, когато го получих и пристигна при мене. В началото живееше изцяло с мен, 24/7, в къщи, като всяко животно обича си да има любов към него. Това е част от играта и от работата ни.
22: Като награда за точното изпълнение на командите, Кимо получава за секунди играчка топка.
25: Всичките изпълнения на командите се случва чрез под формата на игра. За него това е игра. Все едно си играем.
22: Най-трудно за кучето от специалните сили е да научи кои са свои и чужди. И това пак се гради чрез силната емоционална връзка.
25: Той знае, че всички в близост до нас, който е близък до мене, това е част от екипа и той няма агресия към тях. Не проявява никаква агресия.
26: Но всеки чужд трябва да внимава.
25: Точно така, всеки чужд. В момента, както го виждате, съвсем спокойно е, но ако има някаква агресия или аз му подам команда, ще си промени отношението към вас.
22: Кимо вече е давал дежурства при охрана на държавната граница. За BTV новините, Емил Кацаров.
4: На финала към историческата победа на лекоатлета Божидар Сарабуюков. Той спечели турнира от Диамантената лига в Рим, а с нощи се завърна у нас.
27: Очакваш ли да обърнеш нещата в своя полза, буквално с последния шанс, който имаш в този момент?
28: Честно казано, беше едно от малкото състезания, в което се чувствах много сигурен и бях сигурен, че последния опит ще скоча, защото някак си първите пет опита, те първите пет те бяха почти всички, нали? Но ги направих доста така релаксиращи. Това си говорихме с треньора, защото подготовката ми не протече. Не съм в най-добрата си форма в момента и тренера каза, нали, дай по-така на забавление, тренировчица, релаксиращо. И просто знаех за последния ми опит какъв резерв имам и си казах всичко или нищо.
4: Така се разделяме. Следва BTV Светът. Приятен съботен ден.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи KC 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

Здравейте! Навън преобладава слънчево време, но не липсват и купести облаци, макар и малко има и места с валежи и с гръмотевични бури. Можете да видите по билото на Стара планина. Още слънчеви часове ще има и до края на деня, но отново ще се развиват купести и купестодъждовни облаци и до края на днешния ден също и през нощта ще има още места с краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици, възможни са и локални градушки. Ще бъде горещо. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 15 и 21 градуса. И в планините ще има още слънчеви часове, но и там ще продължат да се развиват купести и купестодъждовни облаци, така че бъдете готови за краткотрайни валежи, възможно интензивни, с гръмотевици и градушка. И през следващите дни ще имаме слънчеви часове предимно до обяд, но отново ще се развиват и облаци. Все така, особено през втората половина на денонощията, ще има условия за краткотрайни валежи, възможно интензивни, с гръмотевични бури и градушки. Ще остане горещо през деня и след обед. По BTV сега е време за Иво Бързаков и спортните новини. Останете с нас!

0: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App. С голяма любов за малките чудеса.
1: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на Касата на зала България и в Ивентим.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Утре вечер, 20 часа, BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Иво Бързаков. Ново разочарование за националния отбор на България по футбол. След загубата от Черна гора, триколорите не успяха да бият 159-я света Молдова в контрола. Селекцията на Александър Димитров стигна само до равенство 2-2.
1: 31 години след пеневата чета, селекцията ни отново гостува в Молдова, но този път си тръгна без успех. Пред 2000 зрители Георги Русев откри резултата на стадион Зимбро. След почивката неразбирателство в отбраната на България доведе до гол на Виктор Богачук. Красиво попадение на Марин Петков изведе лъвовете отново напред, но груба грешка на Димитър Шайтанов бе наказана от Бабо Гол за крайното 2-2.
2: В никакъв случай не е до подценяване, ами до индивидуални грешки. Това, от което най-много съм разочарован, че нито в матча с Черна гора заслужавахме да загубим. Смятам, че този матч заслужавахме да спечелим.
1: Така след равенството с 159-я в световната ранглиста Молдова, националният ни тим остана в серия от само победи срещу само две страни от бившия Съветски съюз – Казахстан и Литва.
0: Бургас е готов за едно от най-чаканите събития за годината в града – мача на надеждата, организиран от Стилян Петров. Двубоят на стадион Лазур ще събере средства за благотворителна цел.
3: Аз мога да говоря като човек, който е минал през този проблем. Мисля, че надеждата, вярата и подкрепата е изключително важно, защото съм го почувствал и знам какво огромно значение има. Така че надявам се днес бургазлиите отворят сърцата си да дойдат да подкрепят в тази кауза.
4: Ние сме хората, които трябва да даваме пример за това. И с драго сърце приеха поканата на Стилян Петров да участвам в този благотворителен матч. Великите дела ги правят велики хора. В случая той е един велик човек, защото неговата фондация помага на страшно много хора по света.
5: Стилян го показа и той е пример за всички нас как трябва да се борим в живота. Дали е с болести, дали е с проблеми други. Така че борбата е най-важното и надеждата.
0: Божидар Сарабоилков се завърна в България щастлив след големия успех. Победата в скока на дължина в Диамантената лига в Рим.
6: Чувствам се щастлив този път, че друг път така с по-разочарована физиономия и радвам се, че постигнах една цел. Все пак това е най-големия форум в атлетиката и първото място за мен е голямо постижение, защото все пак там участват не случайни хора, напротив най-добрите.
0: Драма до последно и шампионска титула за Балкан в баскетбола. Победен кош 3 секунди преди финалната сирена донесе трофея в Ботевград след 81-80 в решителния пети мач срещу Локомотив Пловдив.
7: Да, година не знам колко пъти се кани Фреди за толкова последните секунди. Това показва характер, това показва, както ми ще каза и треньора, ни беше казал в едно интервю, късмета идва при силните.
8: И Локо Пловдив заслужаваха. Просто късмета не беше тази вечер на техна страна. Борихме се до края, финал. Много хора стана празник на баскетбол и дано това да даде импулс от тук натам да тръгнем нагоре.
0: Панатинайкос спря Александър Везенков и изравни финалната серия с Олимпиакос. Националът на България вкара 9 точки при загубата с 58-68. А двубоят бе белязан от скандален момент, след като президентът на зелените Димитрис Янакополос наху на терена и влезе в конфликт с съдиите. 13-та поредна победа в плейофите за Нью Йорк Никс. Тимът на Майк Браун триумфира и във втория мач в финалната серия с Сан Антонио с 105-104 и стана първият отбор от 31 години насам, който печели първите два мача от финалите като гост. Първа победа за България в женската волейболна лига на нациите. Момичетата на Марчело Абонданца победиха Доминиканска република с 3-0 гейма. Най-резултатна за българския тим беше Микаела Стоянова с 21 точки. В първия си мач селекцията ни загуби от Италия с 0-3, а днес среща домакина на турнира Бразилия. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Жертвите на вчерашната тежка катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София станаха три. Двама души са загинали на място, граждани на Индия. Те са били пътници в автобуса. На по-късен етап, около 23 часа, в окръжна болница Света Ана е загинало и трето лице. Той е било пътник в една от колите, казаха от пътна полиция. Трима души са с опасност за живота. Тримата водачи, двамата на леките автомобили и единият на автобуса също са пострадали. Общо 11 души остават в болница в сериозно състояние, според последната информация, с която разполагаме. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл. Очаква се прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. И още от деня продължава разчистването на щетите след наводнението в котелското село Тича. Втори ден военнослужещи от Сливен, пожарникари, горски и доброволци помагат на близо 40 пострадали семейства. И днес на хората в селото раздават храна и вода, а в понеделник Общинският съвет в Котел ще гласува финансова помощ. България с най-ниска безработица в Европейския съюз. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Безработицата у нас през април е едва 2,8%. След нас се нареждат страни като Полша и Чехия, които също са с безработица около 3%. Най-високи равнища на безработица са отчетени в Финландия, Испания, Гърция и Швеция. Водещото от света. Съединените щати и Иран си размениха обстрел в Персийския залив, а Техеран предупреди за риск от разширяване на конфликта. Ислямската република

Америка е стреляла предупредителни изстрели в Ормузкия проток заради американски кораби. Силите на Вашингтон са ударили ирански радарни станции, а в последствие са прехванали ракети и дронове, изстреляни към Кувейт и Бахрейн. Според ирански източник, преговорите между двете страни зависят от това дали Вашингтон ще размрази 24 милиарда долара блокирани ирански активи. А въпреки обявеното ново примирие между Тел-Авив и Бейрут, обстрелът между израелската армия и Хизбула се засилва. В София и в цялата страна се провеждат доброволчески акции в рамките на инициативата «Да изчистим България заедно», насочена към почистване и облагородяване на обществени пространства. В района на парка пред НДК в столицата партньорите на BTV се включиха в почистването и обновяването на зелени площи, като част от дейностите включват и освежаване на пространства за деца и млади хора. От участниците в акцията призовават граждани да се включват не само в рамките на организираните кампании, но и в ежедневни действия за поддържане на по-чиста и подредена среда.

0: Времето. До края на деня ще има още слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи. Възможно е временно да бъдат интензивни и с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса. Утре отново ни очакват много слънчеви часове, но все така ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София отново около 26 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Вие сте с BTV Радио. В Седмицата на бъдещето разказваме повече за общностите, които вдъхновяват. За тях ще поговорим сега и с председателката на Асоциация Царици на Розата, град Карлово, специалист по патентно право и преподавател по интелектуална собственост в Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет и в множество висши учебни заведения във Франция, Италия и Хърватия. Имам удоволствието да посрещна в студиото доктор Силвия Тодорова. Добре дошла при нас.
2: Здравейте, благодаря.
1: Днес няма да говорим чак толкова за патентно право или интелектуална собственост, колкото за общностите, за това, което ни събира и което ни кара да бъдем горди като народ, а това е именно една дългогодишна българска традиция на розопроизводството, розобера и празникът на красотата, на какъвто станахме свидетели преди броени дни в Карлово, когато завърши Царица на розата, нали така?
2: Да. Празника се празнува в град Карлово, както и въобще в Розовата долина от 1903 година. Тоест, прав сте, имаме една дълга традиция по празнуване на празник на розата. Празнуваме красотата на маслодайната роза и качествата и характеристиките на този така специален продукт, който е известен само единствено за България и за Розовата долина. Имаме дори, ако трябва да вметнем и интелектуалната собственост, регистрирано географско означение, което е за българското розово масло.
1: Но имаше спор преди години между Казанлък и Карлово. Как завърши той и защо бе предизвикан?
2: Спорът беше предизвикан от това кой да използва търговската марка «Празник на розата». Почваме малко по-далеч. Всъщност има постановление на Министерски съвет от 1967 година, с което се казва, че празникът на розата трябва да се празнува в град Карлово последната седмица на месец май, ден събота, а първата седмица на месец юни се празнува в град Казанлък. Това са и двата основни центъра на Розовата долина и основните производители на розово масло. Спорът тръгна от там, кой да продължи да използва празник на розата и стигнахме до след няколко съдебни дела и спор и пред патентно ведомство, стигнахме до списване на извънсъдебно споразумение за това, че марката ще бъде съпритежание между двете общини. Така че отново продължаваме да си използваме тази марка не само сега, но и както споменах, от дълги години се празнува празник на розата и се избира Царица Роза и в двата града.
1: Нека да излезем от правната терминология и да се върнем към онова чисто човешко усещане за единство, за приятелство и все пак за красота, защото в крайна сметка празникът на Роза Дамасцена изразява именно такъв дух. До каква степен този местен поминък е успял да се съхрани във времето и как изглежда той днес? Онова, което вие наблюдавате в вашата асоциация.
2: Именно това се опитваме да направим в асоциацията. Опитваме се да съхраним традициите, свързани не само с празника на розата, а и с местния поминък. Поминък, който е свързан с производството на розови продукти. Не само на розово масло, а и всички останали розови продукти, козметични продукти, сладко от рози, ракия от рози, така наречената гилова ракия и всичко останало, което произвеждаме в Розовата долина. Това, което направихме с Цариците Рози в Карлово през годините, решихме да направим асоциация, на която съм председател и не само да шестваме на модния подиум през една година, в която сме избрани, а след това и да подкрепяме каузи, които са свързани с благотворителни мисии, но единствено и само в Розовата долина. Всички наши каузи са свързани с розите и с местното население. Събираме средства и помагаме на деца, помагаме на местни организации, на местна болница. Правихме много скоро една прекрасна инициатива заедно с БЧК. Поход в планината с кучета спасители. Два похода направихме. Събраха се 90 човека на всеки един поход. Разказахме важни неща, които трябва да направим по време на планинарстване и лекции свързани с поминъка, с празника на розата и с това, че трябва да обичаме и да ценим нашите традиции и обичаи, които са ни завещани от поколения назад бих казала, вече 120 години.
1: Само че живеем в едно доста модерно общество, в което технологиите ни завладяват. Как да се върнем към корените си и именно към тези, бих казал, вдъхновяващи моменти от нашата история, когато розата, Дамасцена, е превърната в един истински символ на красотата и на единството?
2: Всъщност ние използваме социалните мрежи, за да ни събират. Така привличаме и повече млади хора. Всички, които ни следват в социалните мрежи, могат да видят нашите инициативи и бих казала, че се включват много активно във всичко, което правим. Така че в случая социалните мрежи ни събират. Успяваме да стигнем до максимален брой хора. Имаме последователи от три континента. Следват ни хора, българи и от щатите, от Австралия, и имаме посетители, които идват специално за празника на розата по наша покана и с това, че всъщност чрез социалните мрежи успяваме да достигнем до N на брой лица, които идват и на празника на розата.
1: А на място в тези държави дали по някакъв начин съхраняват тази традиция или я развиват?
2: Да.
1: Запознават ли най-малките, най-новите поколения с това, което представлява розобера, розопроизводството?
2: Да, имаме такава информация. Дори на няколко места сме изпращали рози, които да се засъдат в малки градини. Има такава градина в Китай, в Бразилия, в Куба. И сега предстои в Австралия да се опитаме, там малко условията не са същите. Разбира се, розата, която ще засадим, там е роза Дамасцена. Тя няма да има същия характер, който имаме в Розовата долина, като характеристики на цветовете, но е достатъчно младото поколение да се запознае с тези градини и изпращаме продукти, които да могат да се опитат, да се помиришат и да запознаем всички, които са заинтересовани и които харесват розата и България и символа ни с тези продукти.
1: Да, този символ, който е увековечен дори в литературата и знаем много добре Байганьо от Алеко Константинов, който също така е един търговец със своите мускали на розово масло. Но кой е най-големия конкурент на България в розопроизводството? Имаме ли такъв?
2: Розовото масло, което се произвежда в България, носи специфични характеристики, които могат да бъдат намерени в продукта само и единствено в това розово масло. Най-големите масиви на рози, в интерес на истина, са в Бразилия. Но розовото масло, което те произвеждат, няма нищо общо като характеристики с това, което се произвежда в България. Тоест няма значение дали някъде друга да се произвежда. В Турция също има доста масиви и на много други места. По-важно е качествата на този продукт. Не случайно розовото масло е наречено течното злато. И знаете, че цената му е много висока. Използва се в парфюми, все още имаме договори, България говорим,
1: с най-големите
2: модни марки, които използват съвсем малко количество в техните парфюми, за да може да седи по-дълго аромат. Тоест не самия аромат, не се използва самия аромат на розата, а за да се задържа аромата на техните парфюми. Така че качествата, които има българското розово масло, са толкова специфични и е толкова богато на всички тези характеристики, че няма как да имаме конкуренция, освен ако не се прави в Розовата долина това розово масло и не се събират розите оттам.
1: А патентовано ли е то?
2: Да. Регистрирано е географското означение на европейско ниво и само единствено България има право да произвежда розово масло с тези характеристики.
1: Великолепно. Такива моменти,
2: традиционни продукти
1: винаги са били част от дискусиите за това. Ние да съхраним себе си, да съхраним собствената си идентичност, защото розата е идентичност, нали така?
2: Възпята е в много песни. В книги на Иван Вазов можем да срещнем как при посещение в Розовата долина уха е навсякъде през месец май. Така че прав сте, че увековечена е розата не само от нас, а и назад в поколенията.
1: Остава да я съхраним във времето и то на фона на предизвикателствата, на които ставаме свидетели, климатичните промени, които също засягат розодобива.
2: Така е. Това е всъщност най-големия проблем при географските означения. Да не се скъса връзката между географската среда и между характеристиката и свойствата на продуктите. Единствено, климатичните условия могат да ни създадат проблеми.
1: Кажете ми, откъде намирате мотивация, за да се занимавате с всичко това, за да създавате тази общност на цариците на розата?
2: Така съм отгледана. Аз съм от град Карлово и съм израснала с розите. Ходила съм с баба ми да бера рози, варили сме ракия от рози, правили сме всякакви продукти с рози. Така че пораснала съм по този начин. С дъха на ароматната роза, с легендите и историите за Левски. И мисля, че това е една достатъчна мотивация да се предава напред във времето. И като царица Роза смятам, че носи тази отговорност. Да предаваме напред в времето и на следващите поколения тази любов към родния край. Без значение къде живеем, без значение дали сме в чужбина или някъде другаде. Любовта към родния край, към всичко, което ни свърза с нашите корени.
1: Желая ви много успех във всичко, което правите и на добър час.
2: Благодаря.
1: Доктор Силвия Тодорова, специалист по патентно право и преподавател по интелектуална собственост в УНСС, Софийски университет и няколко университета във Франция, Италия и Хърватия, председател на Асоциация Царици на Розата в Карлово.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Лили Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see the

Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Жертвите на вчерашната тежка катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София станаха три. Двама души са загинали на място, граждани на Индия. Те са били пътници в автобуса. На по-късен етап, около 23 часа, в окръжна болница Света Ана е загинало и трето лице. Той е било пътник в една от колите, казаха от пътна полиция. Трима души са с опасност за живота. Тримата водачи, двамата на леките автомобили и единият на автобуса също са пострадали. Общо 11 души остават в болница в сериозно състояние, според последната информация, с която разполагаме. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл. Очаква се прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. И още от деня продължава разчистването на щетите след наводнението в котелското село Тича. Втори ден военнослужещи от Сливен, пожарникари, горски и доброволци помагат на близо 40 пострадали семейства. И днес на хората в селото раздават храна и вода, а в понеделник Общинският съвет в Котел ще гласува финансова помощ. България с най-ниска безработица в Европейския съюз. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Безработицата у нас през април е едва 2,8%. След нас се нареждат страни като Полша и Чехия, които също са с безработица около 3%. Най-високи равнища на безработица са отчетени в Финландия, Испания, Гърция и Швеция. Водещото от света. Съединените щати и Иран си размениха обстрел в Персийския залив, а Техеран предупреди за риск от разширяване на конфликта. Ислямската република е изстреляла предупредителни изстрели в Ормузския проток заради американски кораби. Силите на Вашингтон са ударили ирански радарни станции, а в последствие са прехванали ракети и дронове, изстреляни към Кувейт и Бахрейн.

Бахрейн. Според ирански източник, преговорите между двете страни зависят от това дали Вашингтон ще размрази 24 милиарда долара блокирани ирански активи. А въпреки обявеното ново примирие между Тел-Авив и Бейрут, обстрелът между израелската армия и Хизбула се засилва. В София и в цялата страна се провеждат доброволчески акции в рамките на инициативата «Да изчистим България заедно», насочена към почистване и облагородяване на обществени пространства. В района на парка пред НДК в столицата партньорите на BTV се включиха в почистването и обновяването на зелени площи, като част от дейностите включват и освежаване на пространства за деца и млади хора. От участниците в акцията призовават граждани да се включват не само в рамките на организираните кампании, но и в ежедневни действия за поддържане на по-чиста и подредена среда.

0: Времето. До края на деня ще има още слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи. Възможно е временно да бъдат интензивни и с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса. Утре отново ни очакват много слънчеви часове, но все така ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София отново около 26 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Жертвите на вчерашната тежка катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София станаха три. Двама души са загинали на място, граждани на Индия. Те са били пътници в автобуса. На по-късен етап, около 23 часа, в окръжна болница Света Ана е загинало и трето лице. Той е било пътник в една от колите, казаха от пътна полиция. Трима души са с опасност за живота. Тримата водачи, двамата на леките автомобили и единият на автобуса също са пострадали. Общо 11 души остават в болница в сериозно състояние, според последната информация, с която разполагаме. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл. Очаква се прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. И още от деня продължава разчистването на щетите след наводнението в котелското село Тича. Втори ден военнослужещи от Сливен, пожарникари, горски и доброволци помагат на близо 40 пострадали семейства. И днес на хората в селото раздават храна и вода, а в понеделник Общинският съвет в Котел ще гласува финансова помощ. България с най-ниска безработица в Европейския съюз. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Безработицата у нас през април е едва 2,8%. След нас се нареждат страни като Полша и Чехия, които също са с безработица около 3%. Най-високи равнища на безработица са отчетени в Финландия, Испания, Гърция и Швеция. Водещото от света. Съединените щати и Иран си размениха обстрел в Персийския залив, а Техеран предупреди за риск от разширяване на конфликта. Ислямската република е изстреляла предупредителни изстрели в Ормузкия проток заради американски кораби. Силите на Вашингтон са ударили ирански радарни станции, а в последствие са прехванали ракети и дронове, изстреляни към Кувейт и Бахрейн. Според ирански източник, преговорите между двете страни зависят от това дали Вашингтон ще размрази 24 милиарда долара блокирани ирански активи. А въпреки обявеното ново примирие между Тел-Авив и Бейрут, обстрелът между израелската армия и Хизбула се засилва. В София и в цялата страна се провеждат доброволчески акции в рамките на инициативата «Да изчистим България заедно», насочена към почистване и облагородяване на обществени пространства. В района на парка пред НДК в столицата партньорите на BTV се включиха в почистването и обновяването на зелени площи, като част от дейностите включват и освежаване на пространства за деца и млади хора. От участниците в акцията призовават граждани да се включват не само в рамките на организираните кампании, но и в ежедневни действия за поддържане на по-чиста и подредена среда.

0: Времето. До края на деня ще има още слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи. Възможно е временно да бъдат интензивни и с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса. Утре отново ни очакват много слънчеви часове, но все така ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София отново около 26 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Жертвите на вчерашната тежка катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София станаха три. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. По данни на разследващите, те са се движили с близо 150 км в час при ограничение от 60. Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки, издадени преди година. Те първо ще се установява дали са истински, а през годините имат не едно нарушение за шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл. Общо 11 души все още са в болница, 7 от които в тежко състояние. Обобщението в следващия репортаж.
1: 19 часа и 37 минути. Улица Челпешко шосе. Гонка между две коли. Скоростта 150 км. Следва удар между тях. Толкова силен, че единият автомобил се врязва в прозорците на автобус на градския транспорт.
2: Буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт. Другият автомобил половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи.
1: Двама от пътниците на автобуса, индийски граждани, загиват на място. Десетки са ранени.
3: Какво се случи, кажете?
4: Е, откъде ще знаеме, като не сме видяли? Спреха ни там.
3: Има ли пострадали много?
4: Много има.
5: И автобус е обърнат настрани, една кола е врязана в автобуса и още една, друга е разранена на две. Части.
6: Имаше ли хора около...
5: Имаше хора по земята, легнали, линейки.
1: На място пристигат екипи на полиция, пожарната и линейки. Стига се и до агресия. Затова идват допълнителни екипи на полицията.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречил и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, и имало някакви крясъци и викове по отношение на това кой какво ще направи в бъдеще.
1: Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки, издадени преди година. Тепърва ще се установява дали са истински. А през годините имат не едно нарушение за шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията.
2: С тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв, и по други наказателни производства.
1: Започва и проверка, свързана с стандарта им на живот. Причината – множество клипове в социалните мрежи, в които показват скъпи коли и пари. На публикувани в интернет клипове от един от шофьорите се виждат поне 5 различни коли, хвърляне на банкноти и златни бижута.
2: По документи тия хора нямат особени доходи и възможности, декларирани в данъчни декларации приходи.
1: На километър от катастрофата е квартал Челопечене. Хората казват, редовно в района се правят гонки.
7: Тук карат ли бързо?
8: Много бързо.
7: Много бързо.
8: Много бързо. Онзи ден тук на пешеходната. До половината съм аз. Той пропуча покрай мен.
7: Не спре, не спира?
8: Не, не.
9: Тук състоянието на инфраструктурата, както може да се очаква, е просто пократително. Обрасло с растителност, което между другото ограничава много видимостта. За по-малко от една година става втори абсолютно аналогичен пътен инцидент. Абсолютно нагло и безобразно поведение на водачи, които грубо нарушават закона за движение по пътищата. При скорост 150 км в час, 200 метра се изминават за 1,33 секунди.
1: Затова настояват за спешно обезопасяване на пътя.
0: И още от деня продължава разчистването на щетите след наводнението в Котелското село Тича. Втори ден военнослужещи от Сливен, пожарникари, горски и доброволци помагат на близо 40 пострадали семейства. И днес на хората в селото раздават храна и вода, а в понеделник Общинският съвет в Котел ще гласува финансова помощ. България с най-ниска безработица в Европейския съюз. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Безработицата у нас през април е едва 2,8 на 100. След нас се нареждат страни като Полша и Чехия, които също са с безработица около 3 на 100. Най-високи равнища на безработица са отчетени в Финландия, Испания, Гърция и Швеция. Водещото от света. Съединените щати и Иран си размениха обстрел в Персийския залив, а Техеран предупреди за риск от разширяване на конфликта. Ислямската република изстреляла предупредителни изстрели в Ормузкия проток заради американски кораби. Силите на Вашингтон са ударили ирански радарни станции, а в последствие са прехванали ракети и дронове, изстреляни към Кувейт и Бахрейн. Според ирански източник, преговорите между двете страни зависят от това дали Вашингтон ще размрази 24 милиарда долара блокирани ирански активи. А въпреки обявеното ново примирие между Тел-Авив и Бейрут, обстрелът между израелската армия и Хизбула се засилва. Днес се проведе инициативата да изчистим България заедно. Емблематичната доброволческа кампания е част от Седмица на бъдещето и се провежда в деня, посветен на общностите, които вдъхновяват. Партньори на BTV се включиха в инициативата, като почистиха, боядисаха и реновираха детска площадка в района на НДК. И още едно събитие, част от инициативата на BTV Седмица на бъдещето. В София се проведе фестивал на електромобилност. През последните 10 години се наблюдава ръст на пазара на електрически коли у нас, твърдят експерти. В момента у нас броят на регистрираните електромобили е малко над 30 000.

0: Времето. Утре отново ни очакват много слънчеви часове, но все така ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София отново около 26 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Всичките бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
1: Гладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлита ми аз!
1: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици бони, звездите на между другото.
4: Симфонията Враци ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Миграбо.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV.
6: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с мен Лили Ангелова
7: и с мен Надежда Василева.
8: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Жертвите на вчерашната тежка катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София станаха три. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. По данни на разследващите, те са се движили с близо 150 км в час при ограничение от 60. Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки, издадени преди година. Тепърва ще се установява дали са истински, а през годините имат не едно нарушение за шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл. Общо 11 души все още са в болница, 7 от които в тежко състояние. Обобщението в следващия репортаж.
1: 19 часа и 37 минути. Улица Челпешко шосе. Гонка между две коли. Скоростта 150 км. Следва удар между тях. Толкова силен, че единият автомобил се врязва в прозорците на автобус на градския транспорт.
2: Буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт. Другият автомобил половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи.
1: Двама от пътниците на автобуса, индийски граждани, загиват на място. Десетки са ранени.
3: Какво се случи, кажете?
4: Е, откъде ще знаеме, като не сме видяли? Спреха ни там.
3: Има ли пострадали много?
4: Много има.
5: И автобусът е обърнат на страни, една кола е врязана в автобуса и още една друга е разрена на две. Части.
6: Имаше ли хора около...
5: Не, имаше хора по земята, легнали, линейки.
1: На място пристигат екипи на полиция, пожарната и линейки. Стига се и до агресия. Затова идват допълнителни екипи на полицията.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно происшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, и имало някакви крясъци и викове по отношение на това кой какво ще направи в бъдеще.
1: Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки, издадени преди година. Тепърва ще се установява дали са истински. А през годините имат не едно нарушение за шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията.
2: С тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв, и по други наказателни производства.
1: Започва и проверка, свързана с стандарта им на живот. Причината – множество клипове в социалните мрежи, в които показват скъпи коли и пари. На публикувани в интернет клипове от един от шофьорите се виждат поне 5 различни коли, хвърляне на банкноти и златни бижута.
2: По документи тия хора нямат особени доходи и възможности, декларирани в данъчни декларации приходи.
1: На километър от катастрофата е квартал Челопечене. Хората казват, редовно в района се правят гонки.
7: Тук карат ли бързо?
4: Много бързо.
7: Много бързо.
4: Много бързо. Онзи ден тук на пешеходната. До половината съм аз. Той пропуча покрай мен.
3: Не спира?
4: Не.
8: Тук състоянието на инфраструктурата, както може да се очаква, е просто пократително. Обрасло с растителност, което между другото ограничава много видимостта. За по-малко от една година става втори абсолютно аналогичен пътен инцидент. Абсолютно нагло и безобразно поведение на водачи, които грубо нарушават закона за движение по пътищата. При скорост 150 км в час, 200 метра се изминават за 1,33 секунди.
1: Затова настояват за спешно обезопасяване на пътя.
0: И още от деня продължава разчистването на щетите след наводнението в котелското село Тича. Втори ден военнослужещи от Сливен, пожарникари, горски и доброволци помагат на близо 40 пострадали семейства. И днес на хората в селото раздават храна и вода, а в понеделник Общинският съвет в Котел ще гласува финансова помощ. България с най-ниска безработица в Европейския съюз. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Безработицата у нас през април е едва 2,8%. След нас се нареждат страни като Полша и Чехия, които също са с безработица около 3%. Най-високи равнища на безработица са отчетени в Финландия, Испания, Гърция и Швеция. Водещото от света. Съединените щати и Иран си размениха обстрел в Персийския залив, а Техеран предупреди за риск от разширяване на конфликта. Исламската република е изстреляла предупредителни изстрели в Ормузкия проток заради американски кораби. Силите на Вашингтон са ударили ирански радарни станции, а в последствие са прехванали ракети и дронове, изстреляни към Кувейт и Бахрейн. Според ирански източник, преговорите между двете страни зависят от това дали Вашингтон ще размрази 24 милиарда долара блокирани ирански активи. А въпреки обявеното ново примирие между Тел-Авив и Бейрут, обстрелът между израелската армия и Хизбула се засилва. Днес се проведе инициативата да изчистим България заедно. Емблематичната доброволческа кампания е част от Седмица на бъдещето и се провежда в деня, посветен на общностите, които вдъхновяват. Партньори на BTV се включиха в инициативата, като почистиха, боядисаха и реновираха детска площадка в района на НДК. И още едно събитие, част от инициативата на BTV Седмица на бъдещето. В София се проведе фестивал на електромобилност. През последните 10 години се наблюдава ръст на пазара на електрически коли у нас, твърдят експерти. В момента у нас броят на регистрираните електромобили е малко над 30 000.

0: Времето. Утре отново ни очакват много слънчеви часове, но все така ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София отново около 26 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
4: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
6: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: 21 days that I'll be gone. You might leave me

Здравейте! Тази нощ валежите на Северна България ще намалеят и спрат, но утре отново пригответе чадърите. Жълт код за значителни валежи е обявен в областите Смолян, Кърджали, Добрич, Шумен, Варна и Бургас. Там предстоят дъждове с грамотевици, а има и опасност от градушки. Очакват се количества на валежите между 20 и 35 литра на квадратен метър. Първата събота на месец юни ще започне с краткотрайни мъгли на Лудогорието и котловините. Максималните температури остават без съществена промяна, между 22 и 32 градуса. В София около 26, 30 градуса в Пловдив и 23 във Варна. След обед пак краткотрайни, но временно и интензивни валежи с грамотевици. Това се отнася и за нашето Черноморие. Там също има риск от градушки. Максималните температури ще бъдат по-ниски от останалите области, между 21 и 23 градуса. Утре преди обед на Стара планина, а после и на другите планински райони, прогнозата е за краткотрайни дъждове с грамотевици. Особено в централните и източните части на Стара планина, Рила и Родопите. Максимални температури между 14 и 22 градуса. След геомагнитните бури през последните два дни, обстановката вече се успокоява. Вероятността за такива явления през новата седмица е малка. Времето ще продължи по познатия си график. Слънчеви часове до обед, а след обед отново краткотрайни валежи с грамотевични бури на отделни места и с градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Но към четвъртък предстои усилване на вятъра, а той ще донесе по-хладен въздух. Тогава дъждовете и грамотевичните бури над Западна България се очертават да бъдат по-интензивни. В петък такава е прогнозата за източните области, а температурите ще се понижат с 5-6 градуса. След малко започват BTV новините. В съботната вечер останете с нас.

0: Жертвите на вчерашната тежка катастрофа с гонка в София станаха 4.
1: Кои са виновните за инцидента, разказваме след секунди.
0: Започват BTV новините, аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев, ето акцентите днес. Според разследващите, колите от тежкия инцидент в столицата са се движили с 150 км в час.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречил на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса.
0: Жители на село Тича заради риск от ново преливане на реката.
1: Ще ви срещнем и с Божидар Сърбоюков отблизо, след като спечели турнира от Диамантената лига в Рим.

0: тренера каза, нали, дай по-така на забавление, тренировчица, релаксиращо. И просто знаех за последния ми опит какъв резерв имам и си казах всичко или нищо.
1: Жертвите на вчерашната тежка катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София станаха 4. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите.
2: По данни на разследващите, те са се движили с близо 150 км в час при ограничение от 60. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл.
3: 19 часа и 37 минути. Улица Челпешко шосе. Гонка между две коли. Скоростта 150 км. Следва удар между тях. Толкова силен, че единият автомобил се врязва в прозорците на автобус на градския транспорт.
4: Буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт. Другият автомобил половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение. Е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи.
3: Двама от пътниците на автобуса, индийски граждани, загиват на място. Десетки са ранени.
5: Какво се случи, кажете?
6: Е, откъде ще знаеме, като не сме видяли? Спреха ни там.
5: Ама има ли пострадали много?
6: Много има.
7: Един автобус е обърнат настрани, една кола е врязана в автобуса и още една, друга е разрена на две части.
8: Имаше ли хора около?
7: Е, имаше хора по земята, легнали, линейки.
3: На място пристигат екипи на полиция, пожарната и линейки. Стига се и до агресия. Затова идват допълнителни екипи на полицията.
4: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно происшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса. И имало някакви крясъци и викове по отношение на това кой какво ще направи в бъдеще.
3: Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки, издадени преди година. Тепърва ще се установява дали са истински. А през годините имат не едно нарушение. За шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията.
4: С тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв, и по други наказателни производства.
3: Започва и проверка, свързана с стандарта им на живот. Причината – множество клипове в социалните мрежи, в които показват скъпи коли и пари. На публикувани в интернет клипове от един от шофьорите се виждат поне 5 различни коли, хвърляне на банкноти и златни бижута.
4: По документи тия хора нямат особени доходи и възможности декларирани в данъчни декларации приходи.
3: На километър от катастрофата е квартал Челопечене. Хората казват, редовно в района се правят гонки.
9: Тук карат ли бързо?
6: Много бързо.
9: Много бързо.
6: Много бързо. Онзи ден тук на пешеходната. До половината съм аз. Той пропуча покрай мен.
9: Не спре, не спира?
6: Не, не.
10: Тук състоянието на инфраструктурата, както може да се очаква, е просто пократително. Обрасло с растителност, което между другото ограничава много видимостта. За по-малко от една година става втори абсолютно аналогичен пътен инцидент. Абсолютно нагло и безобразно поведение на водачи, които грубо нарушават закона за движение по пътищата. При скорост 150 км в час, 200 метра се изминават за 1,33 секунди.
3: Затова настояват за спешно обезопасяване на пътя.
1: Следват още подробности за разследването.
2: Габриела Кемеричийска е на място на тежки инцидент. Здравей!
3: Здравейте! Инцидентът става тук на тази улица. По време на гонка се стига до удар между две леки коли. Той е толкова силен, че единият от автомобилите се качва тук на този тротуар. Виждате какви следи оставя по него. Удря се в този стълб, който сега ще се опитаме да ви покажем, а след това и в спирката на градският транспорт. Това, което можем да кажем, е, че тя е почти разрушена. На място има и части от автомобил. За щастие, по време на инцидента не е имало хора, които да чакат на спирката. Другият автомобил продължава още малко по тази улица и се забива в автобус на градския транспорт, който е чакал да завие наляво. Това, което можем да кажем, е, че двамата шофьори на леките коли вече са задържани за срок от 72 часа. Предстои да им бъдат повдигнати и обвинения за причиняване на тежка катастрофа с жертви с евентуален умисъл.
2: Габриела Кирамечийска, благодарим ти. А сега към Кристина Налбантова, която следи състоянието на пострадалите.
3: Здравейте, общо 8 души остават за лечение в различни столични болници. Тук във Военно-медицинската академия, където се намираме ние в момента, има 3 пациенти, 2 от които са в реанимация. Също 3 души се лекуват и в болница Пирогов. В Света Анна са настанени и 2 души, които са в сериозно състояние. Преди по-малко от час стана ясно, че трагедията взе 4-та жертва. Така към момента това, което знаем, е, че 2 от починалите са пътували в автомобилите, които са се движили с висока скорост, а другите 2 в градския транспорт. Те са индийски граждани, които са дошли преди около година в страната ни, за да работят, а техният работодател ги описа като съвестни хора, които са се приобщили. Разказваме.
8: Във фирмата на Валентин Йорданов от около година работят 8 граждани от Индия. Работното им място е в близост до инцидента. От снощи никой не е виждал 2 от тях. Неофициално научава, че сред загиналите има индийски граждани.
11: Тази сутрин ми се обади мой служител, който отговаря за тях фирмено, и каза, че 2 от тях не са се прибрали през нощта и се носят слухове, че са част от загиналите. По наши канали сме се опитали да ги издириме и казват, че единия е в ИСУ, в тежко състояние. От другото место казват, че и 2 са загинали. Да. И те са едно, като цяло семейство, са много задружни и само хубави неща бих казал за тях. Само хубави, прекрасни работници, отговорни работници, културни работници.
8: Йорданов казва, че неведнъж е виждал агресивно и опасно шофиране и разчита, че властите бързо ще установят фактите около катастрофата, а виновните ще понесат отговорността си.
11: Кой не е забелязал? И всички ги знаеме. Хора с безобразование, с купени книжки. Това са мои работници, мое семейство. Дошли са от 5000 км и изкарват прехраната си. И те загиват тук. Дали са мои работници, дали са наши роднини, дали са наши деца. Просто това нещо, дано новия министър успее да ги озъпти. Трябва да се питат и откъде имат пари за тия мощни коли. Не е лесно да съобщиш на някакви хора, че 2 от тях ги няма.
8: След тежката катастрофа в болница остават както ранени хора, които са се возили в автобуса, така и пострадали от 2 автомобила, които са се движили с изключително висока скорост. Близките им, които бяха пред болниците, отказаха коментар.
12: Оставете не както сме си спокойни.
13: Хайде да не се караме.
12: Няма интервю, не даваме.
14: Ма кажете ни, вие сте близки на вас, коли?
12: Близки сме на всички.
13: На всички, няма интервю, няма да даваме.
8: 17 са пострадалите при инцидента.
15: Имаме 3 на този момент, които са с опасност за живота. 3 водачи, 2 на леките автомобили и 1 на автобуса, са пострадали и те, включително.
4: В този автобус е имало малки деца, които се връщат от училище. И ако не са били хората от пожарната, днес щяхме просто да говорим само за жертви.
8: Сред пациентите, които са в болница, има и 15-годишни деца. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Нова критична ситуация в наводненото село Тиче, река Черна, която заля къщите преди 2 отново стигна прага на преливане.
2: Заради проливен дъжд нивото изскочи с 1,5 метра и хората се подготвиха за евакуация, но реката остана в коритото си.
16: В ранния следобед на Тича се изсипа нов порой. Водите на реката скочиха с 1,5 метра за секунди. Областният управител предупреди за евакуация. Хората с тревога стояха на брега.
17: Притесняваме се. То достатъчно беше вчера.
18: И утре пак го дават валежи.
17: Наблюдавам със страх. Ами защо да не се наводнят пак къщите? Ми, като дори Господа, Господ него сме, не сме над него.
16: Преди 2 майката на Катя е спасена от техен съсед. Осман успява да изведе 80-годишната жена от дома и докато водата ги залива.
17: И чух я като вика помощ, спасете, ма и аз влязах.
19: Има, хванах от ръката така, просто плувахме във водата.
20: Благодаря много, сърце и душа, не знам как ще се отблагодаря.
16: Тонове кал и тиня са изнесени с багери, камиони от улици, къщи и дворове. Военни, пожарникари, горски доброволци помагаха на местните хора.
21: Това ни е работата, това ни е професия, която сме избрали. Ние сме в помощ на населението.
22: Почистваме калта, вътре изнасяме което има.
16: Някои видяха възможност за бизнес в изхвърлените след потопа мебели и вещи.
0: На сторични. Стари печки, хладилници, то дето наводнението.
5: Колко пари ще вземеш?
0: Ами 20-30 евро.
16: Кметът на община Котел ще иска от държавата средства за вдигане на подпорни стени и укрепване на моста, за да няма ново заливане. За БТВ новините, Дания Танасова.
2: От света, втора атака с украински дронове в района на Санкт-Петербург за последната седмица.
1: Днес приключва и Международния икономически форум в града, определен като Давос на Владимир Путин. Според украинското разузнаване, част от безпилотните апарати са достигнали целите си във военноморската база Кронштадт. Тя поддържа руския флот в Балтийско море. Властите в Петербург съобщиха за ранени 3 цивилни и свалени 141 дрона. Евакуирано е и село от над 600 души, а всички пътища в района са били затворени за часове. Кадри показват горящи обекти в още 2 руски региона, ключова петролна база в Краснодарския край и рафинерия в Урал. Причината за последния пожар според Москва е технически проблем. България е с най-ниската безработица в Европейския съюз. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Безработицата у нас през април е едва 2,8%. След нас се нарежда страни като Полша и Чехия, които също са с безработица около 3%. На другия полюс са страни като Финландия, където безработицата е близо 11%. В Испания и Гърция, виждате, безработицата също остава висока. На фона на недостига на кадри, прогнозите са за свиване на разходи и за разяване на доходи в обществения сектор. Как ще се движат възнагражденията у нас, Румяна Стоилкова разказва.
22: Христо Желязков работи като снабдител и казва, че напоследък доходите не стигат, защото разходите растат, а заплатата не. Но очаква увеличение в следващите месеци.
23: За нищо не стигат по принцип. Преди с 300 лева горе-долу се изхранвах, сега 300 евро.
22: Според компаниите за подбор на кадри, работодателите търсят между 200 и 250 хиляди служители за различни сектори, но очакванията са, че заплатите трудно ще се увеличават през следващите месеци.
24: Намаляващи печалби, намаляващи поръчки и натиск на пазара на труда, т.е. липса на достатъчно работници, търсенето е повече в сфери с ниска добавена стойност, затова работодателите трудно могат да си позволят да повишават до безкрай възнагражденията. Ако ги повишават, води до повишени цени, инфлация и въобще спиралата е доста така сериозна.
22: Според синдикатите, недостигът на кадри неизбежно ще се отразява върху възнагражденията на служителите.
25: Човешкият капитал е дефицит на стока. Щом е дефицит на стока, заплатите нагоре. Това е нормални закони на търсенето и предлагането в икономиката.
22: Последните данни сочат, че за първото тримесечие на годината средните заплати в обществения сектор изпреварват съвсем малко тези в частния. Ако се реализират идеите за замразяване на доходите в публичната сфера, това може да повлияе на пазара на труда.
24: В зависимост от какво решение ще вземе държавата, дали да ограничи ръста на заплатите, възможно част от тези хора, които работят в държавния сектор, да се прелеят в частния.
22: А прогнозите на експертите са, че безработицата ще остане ниска, възможно е да има леко покачване, но това няма да се случи през летните месеци, когато сезонната заетост оказва влияние. За БТВ новините, Румяна Стоилкова.
2: 6 вертолета Кугър и 2 Ми-17 с 12 екипажа са в готовност да се включат в огнената битка в страната тази година. Според военните, над 90% от пожарите могат да бъдат предотвратени, защото най-честата причина за възникването им остава човешката небрежност.
26: Докато повечето хора бягат от огъня, има хора, които летят право към него, за да спасяват домове и човешки животи и хиляди декари гори. За втора година капитан Георги Стаменов, който е пилот на вертолет Кугър, ще участва в мисии по гасене на пожари.
27: Виждал съм апокалиптични кадри, които просто трудно може да си ги представите. Представете си, че виждате снимка на някой изригващ вулкан, всичко свети в червено.
26: Все още не може да изтрие от съзнанието си пожарът край село Българово до Бургас.
27: Страшно е, когато за буквално ние правиме заход за взимане на вода и пускането за 3-4 минути много близък водоем и виждаш, че за това време изгаря цяла къща.
26: Благодарността на хората е най-големият стимул преди всяка опасна мисия, казва пилотът майор Костадин Бакърджиев.
28: Човек, който няма абсолютно нищо общо нито с местната власт, нито с полиция или пожарна, отдели от личното си време, личните си пари, отиде взе храна и вода за абсолютно целите екипажи.
26: Вертолетите трябва да тръгнат да гасят пожари до час след подадена заявка, казва ръководителят на авиобазата, който също участва в гасенето на огнени стихии.
3: Ние трябва да получим достатъчно достоверна информация за пожара, откъде трябва да вземе вода, да предвидим местото, за което трябва да се кацне.
26: Бордният инженер е този, който често виждаме да виси от отворената врата на вертолета.
6: Ние може да осигурим около 20 до най-много 30 пускания, с което гарантираме около 20 до 30 тона вода.
26: Дни преди началото на пожароопасния сезон от авиобазата отправят призив.
28: Всеки си има самочувствието, че може да спре пожари, че си познава собствеността, но уверявам ви, най-малкия повел от вятъра може да направят абсолютно последиците огромни.
26: А много често секунди решават дали един пожар ще бъде овладян на време или ще се превърне в бедствие. За BTV новините, Райна Зайкова.
1: Днес се провежда инициативата да изчистим България заедно.
2: Емблематичната доброволческа кампания е част от Седмица на бъдещето. Провежда се в деня, посветен на общностите, които вдъхновяват. Партньори на BTV се включиха в инициативата, като почистиха, боядисаха и реновираха детска площадка в района на МДК.
7: Продължаваме всъщност една инициатива, която сме започнали доста отдавна, с това да реновираме и да да поставяме нови детски площадки, фитнес съоръжения и така нататък. Защо го правим? Защото за нас една от основните ни ценности е това, че младите трябва да се развиват, да спортуват, да се грижат за децата си, децата да се развиват по правилния начин. Монтирахме изцяло нова площадка в Южния парк, в Перник. Имаме около 4-5, всъщност 5 точно фитнес площадки в Южния парк, в квартали в София и в други градове.
1: И още едно събитие, част от инициативата на BTV Седмица на бъдещето. В София се проведе фестивал на електромобилността. През последните 10 години се наблюдава ръст на пазара на електрически коли у нас, твърдят експерти. В момента у нас броят на регистрираните електромобили е малко над 30 000.
9: Може да звучи до някаква степен внушително като цифра, но всъщност представляват 1% от целия автопарк в страната. Знаете, България е държавата на по-възрастните автомобили. Множество са факторите, които могат да бъдат подобрени посредством електромобилността. От стандартното замърсяване от изгорелите газове до шумовото замърсяване, електромобилите спомагат наистина за едни много по-чисти градове.
1: Автошествие за мъжкото здраве.
2: Български кардиолози застанаха зад волана в подкрепа на шествието под наслов „Сърцето е твоят двигател“, за да призват мъжете да обръщат внимание не само на автомобилите си, но и на здравето си. Целта на кампанията е да насърчи силният пол да не пропуска профилактични прегледи. Статистиката у нас сочи, че България е на челните места по смъртност от сърдечно-съдови заболявания.
10: Събитията настъпват на една възраст, която е от 60 нагоре, но рисковият профил започва да се оформи още от 20-30 годишна възраст. Вижте какъв период от време има, в който наистина могат да се зърнат мерки.
11: Над 60% от смъртните случаи при силния пол или при мъжете се дължат на сърдечно-съдови заболявания. Да покажем на господата, че трябва да се грижат за сърцето и точно така, както се грижи за двигателя на колата, за да може да асоциираме нещо, което те обичат и да няма страх от лекаря.
2: Фестивал на математиката и новите науки във Враца. Занимателни лекции проведоха учени от Софийския и Техническия университет, както и представители на школи по математика, физика, програмиране и роботика. Децата имаха възможност да разберат защо бананите свирят, как може поспешност чрез специален апарат да се лекуват хора от вкъщи и как се измерват нивата на реките. За най-запалените математици бяха предвидени награди, а за всички участници – безплатен сладолед.
12: И ето от тук следи нивото на водата и праща информацията до сървър, намиращ се в общината на даденото населено място.
13: Математиката ми помага в училище да показвам, че мога да постигна нещо в някои състезания.
4: Естествено, бъдещето принадлежи на децата, но ние сме тези, които трябва да им подсигурим това бъдеще, да им подсигурим образованието, съответно те не могат да се развиват, да бъдат вдъхновени, мислещи.
1: На финала към историческата победа на Божидар Сарабуюков.
2: Той спечели турнира от Диамантената лига в Рим след скок от 8 метра и 26 сантиметра. Още за успеха му от Иво Бързаков.
8: Здравейте! Да скочиш 8 метра и 26 сантиметра. Изглежда невъзможно, нали? Но този полет за историята бе сътворен от Божидар Сарабуюков. 21-годишният ни лекоатлет остави двукратният олимпийски шампион Ниотиади Стентогу зад себе си. Но какво ни говорят тези 8 метра и 26 сантиметра? Представете си, че за да спечели златния медал, Сарабуюков е прескочил два автомобила залепени един до друг. Като ето тези. 4 единични легла, подредени в линия, голяма бяла кула или височината на уличен стълб на осветление в жилищен квартал. Разстоянието, което е преодолял за малко повече от секунда в своя полет, на нормалните хора са необходими поне 10 крачки. А Божидар го стори с един единствен скок.
14: Какво си мислиш в точно този момент, в който заставаш на старта?
15: Почваш да се така нагласиш точно преди съзнанието, вече почват да ти удря така наречения адреналин, почваш да се събираш, да мислиш, всичко ти минава за секунди през главата, което си тренирал, което трябва да знаеш.
1: Хубава вечер!
2: Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Той не е човек, но пълни България, в която ток няма, а по булевардите се разминават файтони и каруци.
1: Тук се събраха абсолютно непознати документи, архивни.
0: Той преживява бомбардировките, национални катастрофи, триумфи, смени на режими.
2: Къщата вече прилича на което е било едно време.
0: Той крие неподозирани истории от страниците на българското минало.
1: Тук, например, бяха махнали само герба на цар Фердинанд, който е над вратите отгоре.
0: Той е дворецът Врана, но повече ще ни разкаже духът, който витае зад вековните стени.

0: Аврана каца в Софийското поле 21 години след освобождението. Той е вторият дворец в България и е собственост на Фердинанд Български, по това време все още княз. По негова повеля кръщават мястото на първата птица, която каца в парка. Строи се така нареченият стар дворец Врана, който до Балканската война се разширява. В момента влизаме в новия дворец Врана. Каква е била неговата функция, когато се е обособявал?
1: Всъщност новият дворец Врана е основният дом на българското царско семейство от 1912, когато тази сграда е завършена, и 1946, когато царското семейство заминава в изгнание. Това е любимият дом на цар Фердинанд.
0: Тук виждаме и комбинация от различните архитектурни стилове, които царското семейство е предпочитало.
1: Именно защото цар Фердинанд е желал да направи тази връзка между западноевропейската архитектура, дворцова архитектура, и типичните български възрожденски архитектурни елементи. Например, капителите отпред от източната страна са точно копия на капителите от Рилския манастир. Вратите, виждате, са в типично българска дърворезба.
0: Основната заслуга за облика на имението е именно на Фердинанд. Когато придобива Врана през 1899 година, европеизацията на Третото българско царство те първа чука на вратата.
1: Той е потомък на Луи 14, с това особено много се е гордеел и наистина идва да управлява една балканска страна. България след 500 години османско владичество. Една страна изостанала до голяма степен.
0: Когато се появява Врана, 7 от 10 българи у нас са били неграмотни, а калните улици, по които крачат, не водят до шатата и резиденциите на европейските монарси. Дворцово строителство у нас на практика няма.
1: Тук е било едно голо поле. Минавайки през Софийското поле на път за Пловдив, съзира едни прекрасни терени, върху които някога да може да изгради свой личен имот. Единствената част от тези голи земеделски терени, която е била, да кажем, малко по-развита, това е стария османски чифлик Чардаклия.
0: След като бащата твори, наследниците изпълват мястото с живот. Първата голяма пакост в двореца прави Борис III, когато е тинейджър. Духът на двореца ни открехва повече.
1: Този асансьор, всъщност българската история, е втори асансьор в България. Първият такъв асансьор е в Софийския дворец. Цар Фердинанд, който знаете, че страда от подагра, винаги е ходил със своя бастун, много тежко се е движил.
2: Тежък бастун.
1: Абсолютно тежък бастун. И се качва веднъж в този асансьор.
2: И е използвал този асансьор, за да се придвижва между етажите.
1: И е използвал този асансьор и, разбира се, неговите двама синове, князете Борис и Кирил, в една младежка шега решават да му погодят един номер и го блокират буквално между двата етажа.
2: Като дърпат аварийната ръчка.
1: Именно. Монарха, разбира се, побеснява, излизайки, намира синовете си и тежкия бастун на Иван Грозни се стоварва върху гърбовете на българските князе. Така че наистина асансьора е чудесен. Тепърва предстои цялостната му реставрация и дори желанието ни е да го пуснем в движение.
0: Освен асансьор, Врана е имала собствена пощенска станция, теснолинейка до царската гара Казичене, собствен телефон. Стотици разговори по-късно, 20 години след случката в асансьора, след края на Първата световна война и брака си с Йоана Савойска, Борис III води зад стените на Врана и своите деца, Мария Луиза и Симеон.
2: Когато вие сте тук, връщате ли се във вашето детство, във вашето минало, така като виждате такава
3: стъпка? Определено. Първо къщата вече прилича на което било едно време. След това много предметите, които помни, мебели дори.
2: Стаята, да речем, в която сте учили, спомните ли си тези часове тук, в които са ви обучавали?
3: Помня повече чини и учителката, преподавателката ми.
2: Спомните ли си някоя случка с баща ви, някой миг?
3: Някой път, като сме го поздравявали преди да отръгнем за София в кабинета, но каквото помня повече, когато се връщаше той от работа от София, но трябва да ми помислите също, че това са били само 6 годинки, нали, защото след това той си отиде.
0: Сянката над Врана и българите пада в горещото лято на 1943 година. Датата е 28 август, когато цар Борис III умира след дни в безсъзнание и борба за живота си. Поклонението продължава 5 дни, като по негово желание го погребат в Рилския манастир. Докато пренасят тлените му останки с влак до там, хиляди скърбят. Все още не знаем къде са заличеният гроб и тлените останки на Борис III. Има версии, че тялото му е погребано в парка на Врана, но паметта за него се пази навсякъде в двореца.
2: Влизаме в запазения кабинет на цар Борис III. Какви големи исторически събития за страната ни са се случвали тук?
1: Кабинета на царя всъщност е неговото основно работно място, мястото в което той посреща своите гости, посетители, дипломати. В деня на приемане на закона за защита на нацията, който знаете, че България под германски натиск приема. В този ден обаче цар Борис кани главния равин на София, доктор Ашер Хананел.
2: Именно тук, в този кабинет.
1: И именно тук, при срещата с доктор Хананел, той го уверява, че ще стори всичко по силите си, за да запази живота и правата на своите съграждани от еврейски происход. Което и става.
2: Трудно ли го реставрирахте? Какво се наложи да се реставрира от кабинета на Борис III?
1: Ами, то, както и останалите помещения, беше в наистина окаяно положение. Слава Богу, тавана, който виждате, чудесния дъбов таван, беше до голяма степен запазен.
2: Различните предмети и детайли, които виждаме дори и на писалището.
1: На писалището няма нещо, което да не е принадлежало на царя. Това е абсолютен принцип тук, в това помещение. Всичките дойдоха от дома на царица Йоана Фещурил, на княгиня Мария Луиза отвъд океана, тя живее в Нью-Джерси, на цар Симеон в Мадрид.
2: А как възстановявате до детайли мястото на всеки един от тези предмети на писалището?
1: В духа на онази епоха, писалищните маси винаги са претрупани от предмети. Така са и по снимките на личното бюро на император Николай II, на Александър III, на кралица Виктория, разбира се. Първите думи на негово величество цар Симеон, като влезе след като бяхме подредили кабинета, и той каза: Шалафо, все едно баща ми току-що е напуснал стаята. И трябва да ви кажа, че това е най-голямото признание, че сме успяли да уловим духа на епохата.
0: Плочата на миналото обаче често прескача. Както дълго е звучал Шуми Марица, химнът на царство България, така след 1946-та и идването на комунистическата власт, в двореца се запяват други песни. Когато царското семейство е прогонено от страната, тук се настаняват редица партийни другари, променят облика на Врана, но едно място остава непокътнато.
1: Това е прочутата, без никакво колебание мога да кажа, карелска столова. Тя е подарък от император Николай II за пълнолетието на цар Борис III.
2: Това, което виждаме, е максимално съхранено от тогава, нали така?
1: Сега, това е много интересно, което виждате на масата в столовата подредено, е личния сервиз на цар Фердинанд с българската княжеска корона, т.е. това е от преди 1908 година. Той беше в неговия дом в Кобург. Другите сервизи, които са в витрините, те са изключителни, защото те са съхранени през времето на социализма от един изключителен човек, който е бил управител на резиденция Врана тогава, така се е наричала, за дворец не е можело и дума да става, но именно този човек с голяма грижа беше съхранил голямата част от тези сервизи в конюшните на двореца с по един брой работническо дело между всяка чиния. Тук, в тази зала, в тази трапезария, са се състояли официалните обеди, вечери, както по времето на царското семейство, така, разбира се, след 1946 година.
0: Именно тук е направена и тази снимка на Вълко Червенков сред пионерчета през 50-те години на 20 век. За цялата си история Врана помни гости от най-висок политически ранг. Последният баварски крал Лудвиг III, военният лидер на Третия райх Херман Гьоринг, Садам Хюсейн, Никита Хрущов, Леонид Брежнев под трепетния поглед на Цола Драгойчева, севернокорейският вожд Ким Ир Сен, албанският диктатор Енвер Ходжа.
1: Георги Димитров е записал в дневника си: днес изпратихме Енвер Ходжа, утре се гласува закона за национализация на царските имоти. До конфискацията от 47-ма той пише: приех във Врана, еди кой си, посети ме, гостува ми, еди кой си, бяхме на вечеря във Врана. След конфискацията, някак си съвсем естествено, той започва да пише у дома.
0: След 45 години Народна република, плочата за Врана отново се заменя.

0: годините на така наречения преход, след десетилетия в изгнание, Симеон Сакскобургготски се завръща в двореца Врана. Именно тук през 2001 година прави своята първа заявка за активната политика.
1: Не по-късно от 800 дни, прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви.
0: След двата си мандата с НДСВ и съдебни битки, преди 4 години, окончателно държавата призна двореца Врана за собственост на царското семейство.
2: Преди всичко това е личния им дом, бащиния им дом.
3: А те продължават да идват тук и да пребивават.
2: Не в тази сграда, живеят в сградата на Стария дворец, но да, царското семейство живее в България, не е напускало България и няма и намерение да напуска България.
0: В най-ново време Врана продължава да бъде част от историята на България. Именно тук, през май 2024 година, от Кобург бяха върнати тленните останки на цар Фердинанд, създателят на двореца.
3: Каква е съдбата на параклиса тук? Буквално след няколко крачки се стига и до криптата, където преди само няколко години бяха положени мощите на цар Фердинанд.
2: Този параклис възстановихме преди 5 години. С благословението на покойния патриарх Неофит, с членовете на Светия Синоп. Този параклис го има от самото начало на двореца. Иконостаса, който виждате, всъщност през 1946 година е унищожен и работниците, виждайки, че унищожават църква, събират частите на този иконостас. Наистина, един уникален дърворезбар, няма да скрия, с възхищение го казвам, от Ихтимане, Георги Чадаров се казва, той успя да възстанови най-малкия липсващ детайл на иконостаса. Например, обръщам ви внимание на горния ред. Горния ред е изцяло нов, просто защото от него нищо не беше съхранено.
0: А само на няколко крачки от тук може да се види криптата, където бяха положени мощите на цар Фердинанд. А духът на двореца Врана, освен зад стените, вече живее и между страниците, по чието пътеки ви разходихме в настоящия филм.
4: Самата история от периода от освобождението до 46-та беше, ми казва, грижливо потулен. А благодарение на тази реализация и също на тази книга вече има един мост, с който може да се свършат едно преди и след.
0: Авторът на книгата «Врана в короната» е именно доцент Ивайло Шалафов, който с години поддържа духа на двореца.
3: Колко сложно беше за вас и вашия екип да го реставрирате и продължавате да го реставрирате?
2: Както казвам, това е една безконечност. Този проект не може да има край в собствен смисъл на думата. Събирането на тези артефакти, които едни са в частни музеи и частни колекции, други са в държавни музеи, с които, между другото, трябва да подчертаем, имаме чудесни отношения. И с Националния военно-исторически музей, и с галериите.
3: И тази книга е някак естествено продължение на тези ваши усилия, нали така?
2: Тази книга събира всичко, което досега можахме да открием за тези 16 години, в които се занимаваме с този проект.
0: Отвъд реставрацията днес, Врана е безценен участник в историята на България. Духът на двореца постоянно събира парчетата от миналото. Той ги оставя по страниците, а враната в короната ги кълве, за да помним корените на българската държавност.

0: BTV Radio.
1: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. БФЦ извади реферът на Лудогорец ЦСКА от Първа лига. Стоян Арсов няма да ръководи мачове от елита на България през новия сезон. Решението на съдийската комисия идва след скандалния момент, белязал дербито в Разград в последния кръг от миналия сезон. Младият рефер подмина удар на Нахмия с бутоните в гърдите на Годой и не му показа картон, нито отсъди дуспа. Това доведе до наказание за Арсов, а от ЦСКА поискаха той да бъде изваден от съдейството до живот. Правата на отговарящия за VAR в матча Васил Минев също бяха спрени, но той ще бъде част от реферите в Първа лига през новия сезон. Освен Арсов, съдийската комисия не включи сред реферите за елита през следващия сезон Георги Гинчев, Красен Георгиев и отказалия се от професията Валентин Железов. Единственият дебютант през новия сезон ще бъде Антонио Антов. Шоу, изпъстрено с голове и добро настроение. Това донесе матчът на надеждата, организиран от Стилян Петров в Бургас. Пред пълните трибуни на стадион Лазур на терена се изправиха родни и чуждестранни популярни футболисти. Деветнайсетгодишната Мира Андреева е новата шампионка на Ролан Гарос. Тинейджърката победи на финала сензацията от Полша Мая Чвалинска само за 82 минути. Андреева е първата рускиня от 12 години насам, спечелила турнира, повтаряйки постижението на Мария Шарапова.
2: Моментът, в който Андреева спечели първия си турнир от големия шлем. На 19 години и 39 дни тя се превърна в най-младата тенисистка, спечелила турнир от 1992, когато на 18 триумфира Моника Селеш. Минути след успеха и тя се отправи към трибуните, където след прегръдките с семейството и щаба й дойде и такава за нейното кученце. В историята остава и Мая Чвалинска, която сътвори приказка по образец. Започнала от квалификациите и 114-то място в света, сега ще се изстреля до 21-ва позиция в ранкинга и още по-напред в сърцата на феновете на тениса. А на трибуните за финала имаше известно присъствие в лицето на секс-символа на Холивуд Брад Пит.
1: 6 дни остават до деня, в който Григор Димитров ще се срещне с Стефанос Циципас на Постбанк Тенис Гала. На 12 юни най-добрият ни тенисист отново ще излезе на български корт в благотворителен матч. Как се стигна до идеята за тенис зрелището? Димитров разказва пред Гергана Гунчева. Цялото интервю може да гледате утре в 120 минути.
3: Един ден просто му казва, защо да не направим нещо интересно. Може би в България, може би в Гърция. Може би двете, нали, някак си започнахме такъв малко разговор на шега и стъпка по стъпка, турнир след турнир, решихме защо не.
1: Едно от емблематичните имена в родния волейбол в последните десетилетия, Боян Йорданов, спира с волейбола. Какви са неговите постижения и паметни моменти в залите, ще научите от статията на btvsport.bg. Силното представяне на Кими Антонели във Формула 1 продължава. Пилотът на Мерцедес спечели pole position за Гран-при на Монте-Карло. Той беше най-бърз по улиците на княжеството, а зад гърба си остави Макс Верстапен и Луис Хамилтън. Шампионът от миналия сезон Ландо Норис завърши 8-ми. Антонели вече спечели 4 състезания от началото на сезона и води в генералното класиране пред съотборника си Джордж Ръсъл. На трибуните имаше и VIP присъствие заради Луис Хамилтън, моделът Ким Кардашиан. Двамата афишираха връзката си преди няколко седмици. Сбъркал ли е спортът футболният национал на Аржентина Лаутаро Мартинес? Този въпрос си задават всички след последната тренировка на гаучосите преди Мондиала. Лаутаро показа изключителен мерник в стрелбата в баскетбола, като не пропусна нито един кош. Впечатляващо беше изпълнението и на вратаря Емилиано Мартинес, който дори с една ръка заради контузия вкара топката в коша. Актуалните световни шампиони по футбол ще срещнат на световното първенство Алжир, Австрия и Йордания. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV радио.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази нощ валежите на северните области временно ще спрат, но утре прогнозата пак е за дъждове с грамотевици. Най-интензивни ще бъдат в 6 области от Южна и Източна България. Затова там е обявен жълт код. Очакват се количества между 20 и 35 литра на квадратен метър. В останалите райони от страната също краткотрайни сутрешни мъгли, а после слънчеви часове до обед. След това краткотрайни, но и интензивни валежи с грамотевици и опасност от градушки. Максималните температури пак ще бъдат летни, между 22 и 32 градуса. В столицата около 26, 30 градуса в Пловдив и 23 максимална температура във Варна. По Черноморското ни крайбрежие също ще вали. Очакват се грамотевични бури, има и риск от градушки. Максимални температури там между 21 и 23 градуса. Ако утре сте в планините, подгответе се за краткотрайни, но и значителни валежи с грамотевици. Спазвайте условията за безопасност при грамотевични бури. Максимални температури на 1200 метра около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. През следващата седмица прогнозата отново е за слънчеви часове до обед. А след обед увеличение на облачността и краткотрайни валежи с грамотевични бури. До сряда, четвъртък, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък усилване на вятъра и захлаждане с 5-6 градуса. Дъждове с грамотевици предстоят първо над Западна, а после и над Източна България. Затова не забравяйте чадъра си и през следващата седмица. Останете с BTV.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Опасно време и оранжев код за валежи. Какви са щетите от последните наводнения? А след дъжда, има ли опасност от безводие при сухо и горещо лято? И ще събори ли държавата постройките в Баба Алино? Гост в студиото – министър Росица Карамфилова. След ареста в Сърбия, кога ще бъде екстрадиран в България банкерът Стоян Мавродиев?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Kids. BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: Парагуа Муати.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.